0: det viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste Ebola-utbrottet. Ekot, Linda Kruppke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Linda. Jag har 2 minuter ut 2 klockan. Det är natten mot måndagen den 17 augusti. Under natten i Götaland och Värmland ökad molnighet och i Skåne, Blekinge och östra Småland och västra Värmland regn eller skurar. I övriga landet mest klart, men i Norrbotten och Tornedalen mulet och ihållande regn. Under tak här så tävlar vi i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Kom igen Eileen med Dexys midnattsspringare. Då gissas det på midnattsloppet som ju var i helgen. Men nej, det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer 2 är på väg.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come On Eileen så gissar ni bland annat på Midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny, en av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara Vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först
1: ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt, och även om Lisa tror det menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror man gissar Love på, men det är inte heller rätt. Det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: doesn't matter. It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Return to Sender med Elvis Presley, tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250, inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa, du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, månntro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tenita Tikaram Good.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

i vaken. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat, men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej, det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller 722-50 inled med vaken. Amarino, One Thing. Här är vaken med Petra P4.

0: One Thing med Amerier Vake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och vi har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avse det rätta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys, och sen så kom ju The Marías med Back, Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna, men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men tack Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag är alla som lyssnar, som känner mig och som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, ber så mycket om ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit en adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4. This is LA.

0: Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga, som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: Ja, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland. Och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundr och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Jag vet 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i vaken med P3 och P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist. Och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker. Men alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill vara med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flikat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... jag vet inte, de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat.

Along. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, vad blir det, igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här, det är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 var så här med i P3 P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med för ett tag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Det var fel, Micke.
0: Ja, det har jag faktiskt.
2: Men nu, räddade jag dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledigheter. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
2: Vad menar ni? Typ?
0: Nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
2: ja,
0: vi har det hela tiden. Och de verkar älska det.
2: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
2: Ja, medans, precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på.
2: Fast jag tror
0: man vet vad man får.
2: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
2: Nej,
0: men vad jag tycker om med vardagen där att det liksom det finns små saker att göra. Att man kan liksom, man kan haka upp tillvaron på.
2: Alltså precis, för båda mina föräldrar är ju pensionärer och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat, alltså måndag till fredag som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag, alltså han har ju fortfarande.
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
2: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de är, kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
2: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
2: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Det är ju, alltså, pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså, när pensionärer hör av sig och berättar alltså, hur de verkligen, alltså, de visar i sin i text i de flesta fall här hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
2: Gud, jag längtar.
0: Alltså, då blir jag så glad för deras skull. Alltså, att jag älskar de historierna.
2: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
2: Ja, det ska, gud, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
2: vi
0: det.
2: Vi måste liksom också... rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså, för att det här med att spara till pensionen. Mm. Jag får lite så här, det kryper lite,
0: men jag
2: gör ju typ inte det.
0: När man får den här prognosen.
2: Men jag kollar inte, jag vet
0: det
2: inte.
0: Det är jättejobbigt, så jag vet inte.
2: Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja, för att jag tror att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
2: Och jag lovade henne att kolla.
0: Ja.
2: Och det har jag inte gjort.
0: Nej. Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken@sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Det fina var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler holding out for a hero. Och det är den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där jag då undrar vad är det bästa med vardagen? De här rutinerna som du kanske älskar att ha. Vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag. Exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig. I alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel. Som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop. När han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Det har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu. Men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamila med Superstar fick du räddas vinnaren Joakim Berg med låten Land. Ja, det blev ett vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå. Jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget 10:00 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du eller så har du någon annan anledning till varför just 10:00 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt eller är det väldigt väldigt lugnt där då? Alla andra och jobbar. Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lena, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea.
1: Korea, ja. Precis. Donald Trump har ju sitt sin egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu, just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är ju lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som ja, lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. Och i lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då

0: för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Mm. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och ja, det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också, vad det här tar vägen, om det gör det.
1: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Mm. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidigare som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Där syns hon Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har ju inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

Riley Green med My Way. If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now. Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Pom 5 med Tella Novella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland, och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här. Förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag har lyssnat på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Mm. Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite, kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utom några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt, väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli. Och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig, för Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan väl

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? för så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja, kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös en grävlingunge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye. Och jag sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en, inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter.

Oskar Lindros, bara mellan oss, är det låten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom, och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men fick jag ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och breda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som går mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag har precis för höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är, alltså, det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det alltså, bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället är stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och nu har liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har ju blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken. Jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har ju liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott liksom. Det är liksom som min butik, men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik liksom.
0: Mm.
1: Det är ju livsstil.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, ja. Tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kan inte avslöja för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna, vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting? Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Ja, precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då är det liksom så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså med många, jag försökte liksom säga till många runt omkring och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Och lika någon större samlare som har blivit av med något så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
0: Mm.
1: Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt som så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det, men kan du berätta i alla fall utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det ju så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går. Va? Mm.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Ja. Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, hej. Adios.

The Refreshments med GMT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Där var det slut på Depeche och Vaken. Vi säger god morgon från P4 Östergötland. Stefan Lindeberg här, Emmy Heiskanen.
2: God morgon.
1: Och Alexander Stenfeldt redan på språng.
3: Jajamensan, här är ett fortfarande ganska folktomt Linköping.
1: Ja, men vi får väl se här. Det är måndag morgon. Det är liksom den där dagen då de flesta skolor och annat drar igång. Kanske många tillbaka från jobbet också. Kanske att det är fullt där om en timme, vi får se.
3: Du, det får vi se.
1: Eller också tog man en bonusvecka, jag vet inte. Du som lyssnar, hur märks liksom hösten av hos dig? Inte hösten ska jag inte säga. Att mycket startar igång idag, märks det? Är det mer trafik? Är det mycket att packa? Hur är det? Ni får gärna dela med er på sociala medier. Och Emma, i nyheterna, är det något annat som märks? Kameror?
2: Ja, för att öka tryggheten så ökar man övervakningen i Norrköping.
1: Vi ska höra mer om det i våra lokala nyheter, men också ekonyheter som alltid klockan 6. Jag lämnar över dit och säger... God morgon.
4: God morgon. Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
5: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
6: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
7: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
8: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
4: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
9: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
10: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
4: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset, och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland, det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
11: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
12: Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
11: Mona Hambreus, Helsingfors.
4: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sportshow friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
13: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången!
14: Jätteotroligt bra känsla, så ja, jag är en glad pojke.
15: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
14: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
4: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Tack för det, Daniel, Stefan och Alexander. Säg god morgon också från denna, ja, för många skolstartsdagen. Igår var det varmt i helgen, men idag lite svalare. Du, känner du någon regn än?
3: Nej, inte än, men det känns lite som det hänger i luften, gör inte det?
1: Jag tittar i prognosen, där står faktiskt molnigt och tidvis skurar idag. Så att det kan ju vara läge att ta med sig ett paraply.
3: Om det är någonstans man ska vara i länet då är det ju kanske i de nordligaste delarna, för där ska det möjligen komma en hel del sol. Vi får temperatur 16-22 grader idag och svag vind. Känns väl som att sommaren börjar lida mot sitt slut, rent vädermässigt också kanske.
1: Ja, fortsatt varmt ändå. 16-22 är väl okej?
3: Ja, det börjar bli lite svalt, va?

0: Så slutar Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska ta en titt på trafikläget. Jag tror vi har med oss Torbjörn Nilsson. God morgon.
1: Ja, men god morgon, visst är det så, som kan konstatera att det har varit en lugn natt i området. Det ser lugnt ut på vägarna också, men räkna med att det kan vara lite mer trafik nu när skolor och så har dragit igång den här veckan. Lite mer morgontrafik helt enkelt. Vi ser redan nu att Mälartåget från Västerås mot Linköping är försenat in mot Norrköping. Skulle varit inne vid 7:15, men kommer in närmare klockan 8 eller 28 där. En försening. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och exakt hur många som ska ut och åka och pendla till jobb efter semester och till skolor, alla första dags anländare till sina skolor. Några har smygstartat vet jag, men de flesta börjar väl idag. Det får vi se här. Vi har ju Alexander ute också som kollar läget i Linköping, och du som lyssnar, hur märker du att men det är många som återvänder till vardagen just idag? Vi har slängt ut frågan på sociala medier. Något annat vi pratar om idag, Emmy, det är ju övervakningskameror. Då är det fokus på Norrköping.
2: Ja, för Norrköpingsborna blir allt mer övervakade i jakten på kriminalitet. Och när reporter har varit på plats och pratat med boende i Hageby har de flesta varit positiva till att polisen använder både fler kameror och drönare. Och vi ska höra Susanna som jobbar som lärare i Hageby, och hon säger så här.
3: Alltså, jag tycker att de gör sitt jobb. Man känner sig tryggare. Ja. Så det är för de här händelser som händer, och jag bor här i Hagaby. Och så, jag känner mig tryggare, ja. De får göra vad måste göras.
0: Mer om det här i nyheterna. Jag är med tillbaka vid 6:30 här i P4 Östergötland. Kan jag också berätta en nyhet som kommit här under morgonen för en liten stund sedan bara, att den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. 36 år gammal blev hon bara, känd från filmer Scream 4, Remember the Titans, och spelade även i tv-serien Heroes, om ni minns den. Claire Bennett var karaktären där.

0: Roxette, It Must Have Been Love är det vi lyssnar till. Tonar ut snabbt här denna. Ja, det var väl för början en jullåt här, men det funkar året om. Efter att ha varit med i Pretty Woman-filmen så är det ju en jättehit med denna grupp. Stefan och Alexander är det som är med dig den här morgonen, som är lite, för många kanske lite brytpunkten mellan sommarsemester och höstrutinerna, även om vi ska säga det, Alexander, det är ju mitten på augusti här och vi hade ju höga temperaturer i helgen och det ska väl bli fortsatt upp mot över 20 grader idag i alla fall, så sommaren är inte slut, men mycket som drar igång idag, mycket skolor och annat, och kanske då föräldrar som också börjar jobba idag, lagt semestern så där. Märks det av än i Linköping 5:15?
1: Jag hade ljugit om jag sa att det märks av. Jag har ändå gått runt här i en 20 minuter eller så till, till Trädgårdstorget och lite så, där det är mycket bussar i rörelse och inte jättemycket folk hittills, utan jag tror jag är lite för tidig på gröten så att säga för att fånga de riktigt stora klungorna som ska tillbaka till jobb eller skola efter den här sommaren, som för övrigt tar slut efter midsommar, tycker jag. Det är min bestämda åsikt, Stefan.
0: Det lät lite deppigt nästan. Vi kör midsommar, ja. Sen vänder och blir mörkare, eller?
1: Ja, men det blir mörkare och det känns som att då börjar den första liksom löven bli lite gula på träden i början på juli där.
0: Men det är torrt. Det är ju för att det blir torrt, det regnar ju inte. Det är ju inte höst.
1: Gult som gult, känner jag. Hösten har varit här länge, Stefan. Du vet, både du och jag.
0: Ja, jag tyckte det var härligt. Det kommer ju värmebölja igen här och man fick nästan lite känsla. Är det mitten på augusti eller är det mitten på juli? Liksom, så här. Det fortsätter, det kan hålla på länge och komma lite britt sommar och annat sen också, om du frågar mig. Ja. Så att där är vi lite olika.
1: Det är olika. Jag är lite mer pessimistisk lagd kanske.
0: Ja, men man får vara hur man vill. Vi frågar ju våra lyssnare också. Alltså, du som kanske inte alla som ska gå till skolan här. Jag såg det var någon som skrev här att det var ett tag sedan.
1: Ja, Thomas Söderberg till exempel skriver i våra sociala medier att det är skönt med rutiner igen efter sommaren. Mm. Och för Björn Jönsson så skriver han är lite cynisk som jag, skriver: för oss som började i ettan 1951 ändrade ingenting. Nej. Där får man säga att han är rak, Björn, i alla fall.
0: Ja, det är ett tag sedan, 1951 där. Men jag tänker, även om man kanske inte börjar skolan idag, så kanske man märker det tar lite längre tid om man ska åka någonstans, för att det är lite bilköer här och där och bussarna lite fullare än vanligt, och det kan ju vara mycket så aktiviteter som drar igång också efter sommaren.
1: Ja, det är väl både det ena och det andra, fotboll och kanske lite ishockey började så här tidigt, tror du. Att man börjar lite försäsong kanske.
0: Ja, de har nog redan. De slutar väl aldrig, tänkte jag säga. Men någon gång. Även serien har inte dragit igång än. Jag märkte ju också det här du sa med midsommar där. Jag tänker att det vänder och blir lite mörkare. Jag står ju ofta här på morgonen och åker ganska tidigt till jobbet när man ska dra igång en sändning vid klockan 6 här. Och idag så fick jag faktiskt dra på helljuset för första gången.
1: Oj.
0: Ja, men sen så lättade det och blev ljusare och då kunde man stänga av det igen där. Men det var liksom, det kändes så här, årets första.
1: Ja, jag märkte också i förra veckan så tog jag min absolut sista allergitablett för sommaren. Jag får alltid 100 stycken utskrivna inför sommaren och det var den sista jag tog. Jag tror det var i torsdags förra veckan, och då är det också ett tydligt tecken på att nu kommer den. Hösten. Mm,
0: nu kommer den. Jag tog ingen, men jag känner att det kliar i ögonen istället. Så att, ja, nej. Som sagt, du som lyssnar, kanske du är ledig och njuter, eller också så är det nya rutiner, det är väskor som ska packas, det är saker som ska kommas ihåg som man kanske glömt bort under sin ledighet. Det är bussar som ska hinnas med och tider som ska passas. Du får gärna dela med dig av hur märker du att det är kanske tillbaks till vardag igen. Frågan finns på sociala medier.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Så heter den Azizam, Ed Sheeran här i P4 Östergötland, som ju blickar in mot höstterminen, även om sommaren kvarstår. Men det har ju varit en torr och varm sommar på många håll. Jag läste precis här att i Storbritannien, där har man ju haft över, eller uppemot 40 grader och mycket torka. Brittiska BBC rapporterar att över 70% av England och hela Wales råder faktiskt torka enligt brittiska myndigheter. Och jag har rapporterat mycket om skogsbränder också. Nu senast är det Belgien där det brinner i ett naturreservat. Den där branden fortsätter mot gränsen mot Tyskland, skriver AFP här på morgonen. 3000 hektar är det som brinner, och Sverige har också skickat 2 skopande flygplan till Belgien, uppger myndigheten för civilt försvar. Det brinner också i Grekland i närheten av Aten och i Spanien, Aragonien. Vi hade också en skogsbrand här i helgen, Gäddjölen öster om Borensberg här, som det rapporterades en hel del om under lördagen när den blossade upp igen. Och jag kan ju påminna om det, du som inte lyssnade så mycket förra veckan, att det kom ju eldningsförbud också då från Länsstyrelsen, utfärdades för en knapp vecka sedan när det gäller Östergötland. Vi ska få nyheter om en liten stund. Daniel Klar på Ekot, men först Petra Marklund.

0: Både låten och texten går upp och ner. Här hör vi Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. När klockan är 6:35, nyheter med Daniel Klare.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och då handlar det bland annat om övervakningskameror för ökad trygghet, detta i Norrköping. Man kan ju berätta också att skådespelaren Hayden Panettiere är död, rapporterar flera amerikanska medier. Blev 36 år gammal, känd från Scream-filmer, och Claire Bennett spelar hon i tv-serien Heroes. Någon dödsorsak har ännu inte offentliggjorts.

0: Keen kallar de sig. Everybody's changing här i P4 Östergötland. När det är dags för nyheter, Emmy Heiskanen, det ska handla om övervakning i Norrköping.
1: För polisen använder både kameror och drönare för att öka tryggheten i stan.
0: Klockan är 6:30.
2: Fler övervakningskameror och ökad närvaro av drönare och helikopter. Ja, i jakten på kriminella blir Norrköpingsborna allt mer övervakade.
3: Det är så bra, det är trygghet för oss allihopa. Just när vi har mer kameror och sen drönare överallt. Helikopter, allt som möjligt. Man ser polisen, man mår bra.
2: Under den senaste mandatperioden har polisens övervakningskameror ökat från 4 stycken till 59 i Norrköping. Olle Wikmång, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, menar att utvecklingen är motiverad.
4: Vi står här vid en övervakningskamera och den fanns inte här för 4 år sedan. Hur tycker du att det här har påverkat känslan i staden?
5: Jag tänker att vi behöver ha med oss varför vi överhuvudtaget har en ökad övervakning. Dels för att faktiskt skapa trygghet och den upplevda känslan av trygghet. Det handlar om att där bevakning faktiskt finns så fungerar det brottsförebyggande. Men inte minst också för polisens möjlighet att klara upp brott.
2: Sen i mars har polisen haft drönare på hustak i Norrköping för att snabbt kunna göra larmutryckningar. Och sen förra veckan får de flyga dygnet runt, oavsett flygtornets öppettider. Peter Holmstedt, gruppchef för kamerateknikgruppen i polisregion Öst, berättar att de dagligen flyger med drönarna.
6: De används dagligen, gör de.
2: Har de bidragit till gripande?
6: Jag har som sagt inga konkreta exempel just nu som jag vet i nuläget. Då. Men jag tror på det här och vi kommer att kunna använda det som ett hjälpmedel framöver.
2: Och Olle Wikmon säger till P4 att han vill ha fler kameror om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende.
5: Jag skulle absolut säga att vi inte har gått för långt. Så länge otryggheten inskränker så pass mycket i människors frihet att våga röra sig fritt i Norrköping, så skulle jag säga att den inskränkningen i människors liv och frihet är större än inskränkningen i den personliga integriteten.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
7: En 15-åring på cykel blev påkörd av en personbil i en korsning i Motala på söndagskvällen. Larmet kom strax efter 8:00 och 15-åringen fördes med ambulans till sjukhus med lindriga skador. Det skriver Motala Vadstena tidning. 15-åringen misstänks för vårdslöshet i trafik och bilföraren är inte misstänkt för något brott. Framkomligheten på Adolfsnäsvägen i Åtvidaberg kommer att vara mycket begränsad idag. Kommunen ska genomföra trädåtgärder längs vägen från 8:00 på morgonen och arbetet väntas pågå hela dagen. Stora delar av körbanan kommer att blockeras och trafikanter uppmanas därför att välja andra vägar. Om arbetet inte blir klart under måndagen kan det även fortsätta på tisdagen enligt kommunen. Och till sport. IFK Norrköping åkte på en tung förlust mot Kristianstad i Damallsvenskan på söndagen. Matchen slutade 5-0 till Kristianstad som haft ledningen med 1-0 i halvtid. Förlusten innebär att IFK Norrköping ligger på 12:e plats i tabellen. Nästa match spelas borta mot Vittsjö på söndag. Åtvidabergs FF vann söndagens hemmamatch mot Skövde med 2-1. Och FF tog ledningen på straff genom Erik Grandelius i slutet av den första halvleken innan Skövde kvitterade efter paus, det skriver Korren. Segermålet kom från Jesper Lindvall och var hans första mål i laget. Och nästa match spelas mot Ängelholm på lördag.
0: Fotbollsserierna fortsätter. Men hockeyn är inte igång än, Alexander.
8: Inte.
0: Jag tror inte.
8: Det trodde jag det. Ja. Nah, det kanske ska bli lite kallare först och så. Då kanske känner någon sommarträning eller?
0: Ja, du. Märker man annars av att det är lite skillnad idag jämfört med förra måndagen?
8: Det är väldigt svårt att säga, Stefan, för att förra måndagen så var jag inte ute så här tidigt. Det kan jag avslöja här direkt. Men på den senaste halvtimmen i alla fall märker man att det var skillnad sen 6 i morse. Jag hängde lite på Trädgårdstorget i Linköping och det fylldes på mer och mer. Äldre folk och vissa som jag pratade med var också tillbaka efter semestern och skulle till jobbet. Och lite yngre personer såg jag också som var i tonåren som säkert skulle till skolan. Så det har sannolikt kommit igång.
0: Kan vara skönt med rutiner, var det någon som skrev här på våra sociala medier. Och vädret, ja, det blir molnigt, tidvis skurar, lite sol kanske i nordligaste länsdelarna. 16-22 grader får vi. Och en svag vind.
8: Härligt.

0: September 77 kom den. Emotions Best of My Love. Nu kommer Torbjörn.
1: Precis, samtal om riksväg 35 då, mellan Åtvidaberg och Västervik i höjd med Mosshult mot Västervik. Sett en misstänkt viltolycka. Det är ett fordon som har stannat på den sträckan där. Alltså misstänkt viltolycka över riksväg 35 när man åker Åtvidaberg Västervik i höjd med Mosshult. Tips nummer 020 999 444.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis. Vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så att det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.
0: En summering av friidrotts-EM som är slut. William Waldetoft med Radiosport här i P4 Östergötland. Själv heter jag Stefan Lindeberg, säger god morgon.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren sjunger hon om. Och Alexander, det är väl lite passande. 2 veckor kvar av augusti, sen är det ju kalendermässigt höst i alla fall.
1: Mycket väl passande låt, även fast som vi etablerade innan att jag tycker att slutet av sommaren är redan där.
0: Ja,
1: 25-26 juni någon gång.
0: Efter midsommar alltså, där. Ja.
1: Exakt.
0: Slutet av midsommarhelgen.
1: Precis.
0: Ja, jag håller inte riktigt med dig. Jag tycker att det fortfarande är sommar ett tag till här. Sen så kanske liksom, när man börjar skrapa rutan första morgonen på bilen, där någonstans slutar sommar för mig.
1: Är då sommar slut för dig när
0: då
1: man börjar skrapa rutan?
0: Man måste ha jacka på sig då.
1: Ja, jacka på mig just nu, ja.
0: Ja. Men du, även om semestern är ju för många kanske slut och för många elever så är ju kanske sommarlovet slut, och vi är ju lite nyfikna under morgonen här om det märks av på gator och torg, om du märker av kanske ökad trafik eller saker som startar upp, nu ska man börja skjutsa hitan och ditan och sådär.
1: Ja.
0: Du har varit ute lite under morgonen.
1: Jajamensan, jag har varit ute och flängt omkring i Linköping, just nu är vi domkyrkan för den som undrar, men jag har mest hållit mig kring Trädgårdstorget och Stora torget och ja, men vid 6-tiden i morse var det väl som förväntat inte jättemycket, men allt eftersom att klockan tickade på, började närma sig 6:30, så kom det ut fler och fler folk som åkte buss ner mot Resecentrum till exempel, och åt andra hållet också, säkerligen till jobb eller skola och sådär. Och ja, jag försökte ju haffa några av dem i den här morgonstressen, och många var ju faktiskt på väg till jobbet och så, och ja, det fick mig några korta pratstunder innan de hoppade på bussen. God morgon, vad heter du?
2: God morgon, Sara.
1: Idag börjar ju skola och lite jobb för pendlare och så. Märker du av det på något sätt?
2: Jag började för 2 veckor sedan, så för mig är jag redan van vid det nu. Men vi får se om det är lite mer folk i trafiken kanske.
1: Jobbar du eller går du i skolan?
2: Jag jobbar.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter sommarledigheten och så då? Även fast du har varit i 2 veckor.
2: Känns bra, mycket att göra. Så ja, det är skönt att vara tillbaka i rutin.
1: Har det varit lätt att komma tillbaka till rutinerna, tycker du?
2: Ja, men det har det. Jag visste vad jag skulle göra när jag kom tillbaka, så det var bara att följa det. Så, ja.
1: Du hade koll på schema och allt sånt?
2: Ja.
1: Märker du någonting, till exempel här vi står på Trädgårdstorget, att det är mer personer i omlopp eller att bussarna är fullare till exempel?
2: Nej, det är för tidigt nu. Så jag hade 3 personer på bussen hit, så inte så här tidigt.
1: God morgon, vad heter du?
3: Fredrik.
1: Hur märker du att till exempel skolan börjar idag och fler börjar jobba efter semestern idag?
3: Det har jag faktiskt inte märkt av så mycket faktiskt. Inte just nu för tillfället.
1: När började du jobba igen?
3: Jag började jobba nu 7:00.
1: Ja, du har precis haft semester eller?
3: Ja, stämmer.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter semestern nu då?
3: Jo, men det känns bra. Jag har jobbat nu nästan i min tredje vecka här. Så att det är lugnt.
1: Har det varit svårt att komma tillbaka till rutinen, tycker du?
3: Nej, det tycker jag faktiskt inte att det är. Jag tycker det är faktiskt ganska... Det får flytta på bra. Absolut.
1: Har du något knep som hjälper dig att komma tillbaka till rutinen och så efter en lång, längre ledighet?
3: Nej, det kan jag inte säga. Nej.
1: Du gasar på bara?
3: Jajamän, det gör jag.
1: Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar upp i Gamla Linköping som på park och service.
1: Härligt. Du har en jättefin dag på jobbet nu.
3: Det ska jag ha, tack. Tack så mycket.
1: God morgon, vad heter du?
4: God morgon, Natasha.
1: Har du haft semester precis eller har du jobbat ett tag?
4: Nej, jag har haft min andra semesterperiod nu. Så jag kommer tillbaka idag.
1: Och hur känns det?
4: Skönt, fast tråkigt.
1: På vilket sätt skönt och på vilket sätt tråkigt?
4: Ja, men skönt med rutinerna igen. Tråkigt att vara tillbaka hit från Göteborg.
1: Ja, jag har att du kommer från Göteborg men du jobbar i Linköping.
4: Ja, precis. Det stämmer.
1: Härligt. Har du något som brukar hjälpa dig extra mycket att komma tillbaka till rutinerna när man efter en längre ledighet?
4: Nej, men det är väl hunden och det här. Han måste upp och han måste ut sin tid, så att det hjälper mycket liksom att ha hund.
1: Har du märkt någonting i morgontrafiken idag, att det är extra mycket folk ute på gatorna och åker kollektivt?
4: Nej, det är som vanligt tror jag. Ganska lite folk skulle jag säga. Men nu kommer bussen.
1: Du, ha en jättefin dag på jobbet.
4: Tack detsamma.
0: Alexander Stenfeldt, ja, ganska tidigt där. Vi får se om en timme om det är samma svar då. Skönt men lite tråkigt var sista svaret här. Att mycket drar igång idag. Fredrik innan han bara gasar på. Bara köra med ny termin. Du lyssnar på P4 Östergötland. Harry Styles ska sjunga nu American Girls.

0: Jag tror den slutar där. Harry Styles, American Girls i P4 Östergötland, där vi hör musik men också aktuella nyheter och något det satts upp mer av både Linköping och Norrköping de senaste åren. Det är ju övervakningskameror.
1: Ja, och drönare för att öka tryggheten i stan. Och kommunstyrelsens ordförande Olle Wikmång menar att utvecklingen är motiverad. Och han lyfter också upp att man måste jobba mer förebyggande för att få ner kriminaliteten i stan. Och vi hör honom här.
2: Parallellt med att vi jobbar med kanske fler kameror och fler ordningsvakter och andra typer av övervakningsmetoder så måste vi ju förstärka det förebyggande arbetet. Kameror och drönare och helikoptrar och annat, ja men det är för att hantera en situation, en alldeles för allvarlig situation som vi har här och nu, men det kommer inte vara det som löser problemen långsiktigt.
0: Olle Wikmång där, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat i Norrköping alltså. Vi hör mer om det här i nyheterna 7:30 nästa gång, eller appen Sveriges Radio.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är det egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Mm, och i appen kan du också lyssna på direktsänd radio ska jag säga. P4 Östergötland är detta nu, var du än befinner dig. Så finns det mycket annat spännande också från sommaren, alla sommarprogram. Om man missat något så går det att ta igen även det där. Appen alltså, Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson sjunger Silverregn här i P4 Östergötland. Hörrni, Radiosporten under morgonen sammanfattar ju friidrotts-EM. Jag kan upprepa att det blev 5 svenska medaljer. Kajsa Bergqvist, förbundskapten, hade satt upp ett lite kaxigt mål på 7 medaljer. Det hade varit nytt rekord, men ja, 5 är inte helt illa det heller. Däremot väldigt mycket fjärdeplatser. 5 stycken fjärdeplatser blivit lite av ett tema, sägs det här från EM-lägret. Eller som Oskar Edlund uttryckte sig efter finalen på 400 meter häck. Vem vill komma 4. Jag har laddat för komma 3 hela året och så presterar jag en fjärde plats. Det är jag inte nöjd med. Så att det kunde blivit ännu fler. Men 5 svenska medaljer alltså. Vi får ta och gratulera samtliga.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Godkänt helt klart. Och vart även de här fjärdeplatserna är ju bra prestationer. Det konstaterar faktiskt förbundskapten Kajsa Bergqvist också. TT har pratat med henne.

0: Honey Boy med många artister med här. Det är Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, vi har Nile Rodgers och även Chen Sia i denna hit. Ett till namn är Daniel Klar. Han ska ge oss ekonyheter klockan 7 nu och det handlar om nämndemän som begår brott. Så jag lämnar över till dig, Daniel.
1: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
2: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
3: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
4: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
3: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
1: Reportrar Sofia Djubaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
5: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
6: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
5: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
6: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
5: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
1: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
7: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
8: Radio Aftonbladet.
9: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
10: Och jag heter Linda Hjertén.
1: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
11: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
12: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
11: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
12: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2020 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
11: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
13: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
0: I P4 Östergötland, Stefan Lindeberg och Alexander Stenfeldt med dig denna morgon. Ja, Aschberg ny på jobbet där, andra tillbaks till jobbet kanske efter lite sommarledigt eller skolbänkarna. Det är ju terminstart på många håll idag. Hur märks då detta? Ja, det märks inte alls hemma hos Jörgen där, men Pierre skriver att det kommer resultera i betydande ökning av trafikvolymen. Vi ska se om Alexander tittar ner till resecentrum i Linköping här lite senare och se om det är fler bussar och fler som kliver på och läget där inför det som komma skall. Vädermässigt 16-22 grader, molnigt, tidvis skurar, lite mer sol i norra länsdelen.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hörrni, 7:08 är klockan. Jag vet inte om det är måndag, många tillbaka till jobbet idag och skolor, om morgontrafiken, den där det pratas om, dragit igång, Torbjörn.
1: Ja, men visst är det så. Man kan nog märka lite mer trafik än vanligt där ute. Det köper jag absolut. Till exempel så märks det vid arbetena, riksväg 23 vid Skeda Udde. Där styrs ju trafiken med trafikljus och där är det faktiskt en del köer. Vi hade också en misstänkt viltolycka ut med Mosshult när man åker riksväg 35. Det handlar om sträckan mellan Åtvidaberg och Västervik. Misstänkt viltolycka alltså strax innan Mosshult när man kommer från Åtvidaberg sett. Inga störningar vad gäller morgontrafiken, tågen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och det är tipsnumret alltså till trafikredaktionen. Sen finns ju info också på vår sajt eller i radion. Får du fortlöpande vad som händer på vägar och järnvägar. Något annat man får i radion, det är ju nyheter. Och ingen nyhet kanske att det sätts upp kameror och annat för tryggheten. Men ja, Emil.
2: Ja, precis. För precis som du säger, för att öka tryggheten i Norrköping har polisen ökat övervakningen med drönare och kameraövervakning. Och när vår reporter var på plats och pratade med boende i Hageby, så har de flesta varit positiva till att polisen använder det här tillvägagångssättet. Och vi ska höra en lärare som jobbar i Hageby som heter Susanne, och hon säger så här.
3: Jag tycker att de gör sitt jobb. Man känner sig tryggare. Så det är för de här händelser som händer och jag bor här i Hageby. Och så, jag känner mig tryggare. Ja, de får göra vad måste göras.
0: Susanna där, och mer röster om det här, bland annat Norrköpings kommunstyrelseordförande, hör du i ett längre inslag i appen Sveriges Radio, eller när M är tillbaka här vid 7:30. Ja, kameror sätts upp, kanske du har tankar kring detta. Det finns ju också nyheter på sociala medier. Där pratar vi dessutom om den här måndagen då många återvänder till rutinerna. Härligt tycker någon, andra saknar det som varit. Vi ska prata lite om skolstart strax, något att tänka på. Men först Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day i P4 Östergötland. 17 augusti, måndag morgon är det, och kanske att, ja, man har väl inte börjat riktigt än, men många som börjar packa ihop sina väskor och beger sig iväg mot en första skoldag. Några har smygstartat, vet jag, tidigare, men de flesta kommuner i länet tror jag drar igång idag. Och det pågår en kampanj sedan några dagar tillbaka, en friendligare skolstart. Det är organisationen Friends som ligger bakom tillsammans med Postnord, och man har en guide som delats ut till 500 000 hushåll med barn i åldrarna 6-12 år. Maja Frankel, generalsekreterare för organisationen Friends, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Berätta, vad går den här kampanjen ut på?
1: Ja, men skolstarten handlar ju om så mycket mer än att packa väskan och få ordning gympapåsen. Det handlar ju väldigt mycket också om att rusta barnen socialt och emotionellt inför skolstarten. Och det är det vi vill med den här skolstartsguiden då, att barnen ska bli förberedda och få ett gemensamt språk med sina föräldrar om vad man kan tänka på för att det ska vara tryggt i skolan.
0: Mm. Får ni mycket liksom så här frågor eller mycket oro det här? Liksom, vem ska jag sitta med? Och hur blir det i matsalen? Och vad händer på rasterna? Och den typen.
1: Ja, men absolut. Men framförallt så vet vi att vi har ett läge där en av fyra skolelever har stannat hemma för att de känner sig otrygga eller ensamma. Och att hälften av alla barn i Sverige har varit utsatta för någon form av kränkning. Så det är en dyster situation, och det är det vi vill göra någonting åt. Vi frågade barn om de tycker att det är skolan eller föräldrarnas ansvar att lära dem om de här grejerna. Hur man är en schysst kompis och vad man ska göra om något inte känns bra. Och då sa faktiskt 3 av 4 barn att jag tycker att det är föräldrarnas ansvar. Och det är därför vi gör den här guiden och kampanjen, för att vi vill att ge föräldrar eller vårdnadshavare ett verktyg att prata om de här viktiga sakerna.
0: Mm. Ja, vad kan man som förälder göra för att liksom stötta sitt barn?
1: Man kan göra massor, och man är ju en nyckelspelare. Barn vill att vi ska prata mer med våra barn om de här sakerna. Så i guiden tar vi upp 3 ganska enkla förmågor, som är att säga hej och säga till och säga ifrån. Och det kan ju låta som små saker, men vi vet ju att för många barn som är utsatta eller som är ensamma, så är de här sakerna helt avgörande. Så små, små handlingar som kan betyda jättemycket.
0: Mm. Säg hej, säg till, säg ifrån. När ska man göra vad?
1: Ja, men att säga hej handlar ju jättemycket om att öppna upp för gemenskap. Det kan ju vara att det här faktiska ordet, men det kan ju också vara att gå fram till någon som står ensam eller uppmärksamma någon som behöver inkluderas. Så att den handlar ju mycket om inställningen, säger hej. Mm. Och att säga till handlar ju om att lära barn att alltid prata med en vuxen när någonting inte känns bra eller om man har sett eller hört någonting. Och det kan ju handla om att man som förälder pratar med sitt barn om vilka vuxna litar du på i skolan? Vem skulle det vara enklast för dig att gå till? Så att vi förbereder barnen, eller på träningen eller i livet i stort. Och att säga ifrån, den handlar ju mycket om att i stunden eller efter träna upp förmågorna att bestämma sig för att inte skratta med, att lämna en gruppchatt där det är ett oschysst klimat. Men det kan också vara att gå fram till någon efter och säga att jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Och jag vågar inte säga något i stunden, men du är inte ensam.
0: Nej. Kan krävas mod också för det. Ni har ju skickat ut den här också till 4000 skolledare, läser jag innan till. Alltså responsen så här långt, och vad hoppas du framåt?
1: Helt fantastisk respons. Vi ska komma ihåg att det är aldrig barns ansvar att stoppa mobbning. Men vi vet ju att barn vill att vi ska prata med dem om de här sakerna mycket mer. Och responsen vi har fått är precis det. Så många som hör av sig och säger tack. Alltså, ja, vi vill verkligen ha liksom dörrar in och prata om de här sakerna, och nu har jag fått det. Så att det vi hoppas ju är ett gemensamt språk mellan barn, föräldrar och skola för att kunna träna på de här sakerna tillsammans.
0: Mm. Får vi hoppas på en trygg och bra skolstart för alla som går tillbaks eller kanske för första gången till skolbänken idag. Något sista annat att skicka med till nervösa barn?
1: Till nervösa barn så är det väl att komma ihåg att alla känner liknande, men också att det finns så mycket, så många som vill att det ska bli så bra, både barn och föräldrar och lärare. Så ja, vi hoppas verkligen på en trygg och bra skolstart.
0: Mm. Säg hej, säg till, säg ifrån. Maja Frankel, generalsekreterare för organisationen Friends, en friendligare skolstart, aktuell kampanj alltså. Nu får jag säga hej då till dig.
1: Ja, hej då.
0: Hej, och tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: Ja, den slutar tvärt. Ocean House, jubel.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som konstaterar att mycket drar igång idag, inte minst många skolor. Idag kommer eleverna till oss, skrev Johan här för 14 minuter sedan på våra sociala medier. Och Alexander Stenfeldt, du är på väg ner mot Resecentrum i Linköping. Ska vi se om en stund hur det ser ut där bland bussar och tåg och annat?
3: Ja, jag promenerar här i vackra Linköping på morgonen, som sagt, på väg ner mot Resecentrum. Och jag tror att det kommer vara mycket folk så här vid 7:30, 7:45 tiden, eller vad tror du?
0: Ja, men det tror jag också. Sen är många kanske som ska åka med skolskjutsar och annat och fått sina busskort eller pendelkort, och hur funkar det? Det är mycket frågor som dyker upp där, så vi har väl någon representant tror jag från Östgötatrafiken du ska möta också.
3: Ja, vi ska försöka ta reda på allt som man behöver veta inför den här dagen, kanske man skulle veta innan, men under den här dagen också.
0: Bättre sent än aldrig, och där blir vi 7:45 ungefär. Knalla lugnt.
3: Jajamän.

0: All Saints. Låten heter Pure Shores. När vi får ekot på en minut. Här är Daniel klar.
1: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
3: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
4: Eller kanske Emma.
5: Eller varför inte Stefan?
3: Men Åsa.
4: Ja, var är Åsa?
5: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
3: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
5: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
6: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
5: Ja.
3: Morgon i P4 Östergötland.
4: Varje vardag från klockan 6.

0: tidigt 80-tal. Alison Moye, Vince Clark, kallar sig ju Yazoo med Only You här. I att förväxla då med, det fanns en annan duo som hette Osai, alltså Yazoo baklänges, kom några år senare. Jag var för mig att de mixade ihop och scratchade ihop massa låtar från just Yazoo, fast under bakvänt namn alltså. Ja, mycket musik att minnas, mycket nyheter att presentera också. Emmy Heiskanen, vi ska berätta om övervakning nu.
1: Mm, precis, för polisen använder både kameror och drönare allt mer i Norrköping.
0: Mer om det när klockan nu slår 7:30.
2: Fler övervakningskameror och ökad närvaro av drönare och helikopter. Ja, i jakten på kriminella blir norrköpingsborna allt mer övervakade.
3: Det är så bra, det är trygghet för oss allihopa. Just när vi har mer kamera och sen drönare överallt. Helikopter, allt som möjligt. Man ser polisen, man mår bra.
2: Under den senaste mandatperioden har polisens övervakningskameror ökat från 4 stycken till 59 i Norrköping. Olle Wikmång, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, menar att utvecklingen är motiverad.
4: Vi står här vid en övervakningskamera och den fanns inte här för 4 år sedan. Hur tycker du att det här har påverkat känslan i staden?
5: Jag tänker att vi behöver ha med oss varför vi överhuvudtaget har en ökad övervakning. Dels för att faktiskt skapa trygghet och den upplevda känslan av trygghet. Det handlar om att där bevakning faktiskt finns så fungerar det brottsförebyggande, men inte minst också för polisens möjlighet att klara upp brott.
2: Sen i mars har polisen haft drönare på hustak i Norrköping för att snabbt kunna göra larmutryckningar. Och sen förra veckan får de flyga dygnet runt, oavsett flygtornets öppettider. Peter Holmstedt, gruppchef för kamerateknikgruppen i polisregion Öst, berättar att de dagligen flyger med drönarna.
6: De används dagligen, gör de.
2: Har de bidragit till gripande?
6: Jag har som sagt inga konkreta exempel just nu som jag vet i nuläget. Då. Men jag tror på det här och vi kommer att kunna använda det som ett hjälpmedel framöver.
2: Och Olle Wikmång säger till P4 att han vill ha fler kameror om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende.
5: Jag skulle absolut säga att vi inte har gått för långt. Så länge otryggheten inskränker så pass mycket människors frihet att våga röra sig fritt i Norrköping, så skulle jag säga att den inskränkningen i människors liv och frihet är större än inskränkningen i den personliga integriteten.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
7: En 15-åring på cykel blev påkörd av en personbil i en korsning i Motala på söndagskvällen. Larmet kom strax efter klockan 8 och 15-åringen fördes med ambulans till sjukhus med lindriga skador. Det skriver Motala Vadstena tidning. 15-åringen misstänks för vårdslöshet i trafik. Bilföraren är inte misstänkt för något brott. Och till sport. IFK Norrköping åkte på en tung förlust hemma mot Kristianstad i Damallsvenskan på söndagen. Matchen slutade 5-0 till Kristianstad som haft ledningen med 1-0 i halvtid. Förlusten innebär att IFK Norrköping ligger på 12:e plats i tabellen. Åtvidabergs FF vann söndags hemmamatch mot Skövde med 2-1 och FF tog ledningen på straff i slutet av den första halvleken innan Skövde kvitterade, skriver Korren. Både IFK Norrköping och FF har matcher den kommande helgen och utöver sporten sker också ett stort firande i Linköping i helgen. Försvarsmaktens flygdagar på Malmen väntas bli det största evenemanget i Linköpings historia, skriver kommunen. Upp till 100 000 besökare per dag väntas och polisen har därför startat en särskild händelse inför evenemanget. Den största utmaningen väntas bli trafiken som kan påverkas i stora delar av Linköping och Östergötland och även på E4. Både polisen och kommunen uppmanar besökare att lämna bilen hemma om det är möjligt. Gratis skyttelbussar kommer att gå mellan resecentrum och flygdagsområdet under båda dagarna.
0: Mm, hej, ska jag med nyheter. Jag har mycket trafik där som ska till samma plats. Jag kan tänka mig att det är mycket trafik idag också, men då ska man kanske till lite olika skolor och arbetsplatser. Alexander Stenfeldt ute i morgonens Linköping. Du, vädermässigt, vad får vi?
8: Det ska jag berätta för dig alldeles strax, Stefan. Det är ju brist på meteorologer, så vi får väl agera själva, du och jag.
0: Ja, vi ska med Viktor Bergman här om en 20 minuter, men du har en prognos framför dig där. Det var Ekot som berättade här att det är lite knapert där, så att, men shoot, ja, exakt. Vad får vi?
8: Molnigt ska det bli idag och det kan tidvis komma lite skurar i de nordligaste delarna av länet, så kan det möjligen komma en del sol, så det kanske dit man ska då. Temperatur 16-22 grader och svaga vindar, det är så vädret kommer vara idag.
0: Ja, då vet vi det. Kläder efter väder, som man brukar säga.
8: Jajamän.

0: Cock Robin, Just Around the Corner lyssnar vi till när vi ska, ja, inte alldeles runt hörnet, men till trafikredaktionen och ta en titt på morgontrafiken.
1: Och då handlar det om morgonkö på Riksväg 34. När man kommer från Ljungsbro ner mot Linköping så är det en hel del trafik där. Kanske lite mer trafik än vi har märkt av nu under sommaren på grund av att skolor och det mesta har dragit igång igen. Mycket trafik också är det på Riksväg 35 när man åker in mot Linköping innan Braskens bro. Där är det en del morgonköer. Riksväg 23 också underhållsarbete i höjd med Skeda Udde. Trafikljus är det som styr trafiken där. Tips nummer 020 999 444. Vi kan tillägga att det inte är några förseningar i tågtrafiken.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på, ja, hur länge som helst. Så att det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
0: Sammanfattade William Valdetoft på Radiosporten. Friidrotts-EM som alltså är slut nu. Något som inte är slut utan tvärtom börjar, det är ju länets många skolor. Några smygstartade redan förra veckan, men de flesta tror jag drar igång idag. Kanske många som återvänder till jobbet också. Vi ska strax till Resecentrum i Linköping och kolla läget, hur det ser ut där bland bussar och pendeltåg.

0: avslutar Fever Dream med Alex Warren. Hörrni, nu drar det igång. Det är jobb, det är skolor och vid våra resecentrum märks en aktivitet vi kanske inte skådat på några månader, som i Linköping, Alexander.
1: Här kommer linje 240 till vänster om mig, som är inte jättefull med folk, men bussarna här på resecentrum rullar nästan tillfyllda, i alla fall med både jobbpendlare och skolelever. Någon jag har med mig, det är Mattias Näström från Östgötatrafiken. Är det fullt upp nu när det är rivstart på höstterminen idag?
2: Ja, det är det. Det är ju första dagen på hösttidtabellen också, så att det är lite extra spänt här. Se till att allting fungerar, men än så länge har det gått bra.
1: Härligt. Jobbpendlarna, de sköter kanske sitt pendlande själva. Nu ska vi se, det kommer en liten sopmaskin här. Jag vet, det låter nog ganska mycket, men vi låter den köra förbi. Den är också full, sitter en person i den som ska vara. Men ja, skolelever som får busskort som ska börja användas idag, hur funkar det?
2: Det är totalt 15 700 elever i Östergötland som får en skolbiljett av oss. Men det grundar sig i att kommunerna beslutar om vilka som ska ha rätt att få skolskjuts. Och om man får då via en sån här skolbiljett då, så skickar de en beställning till oss och sen så skickar man ut de här korten då till eleverna.
1: Just det. Och om man har rätt till ett kort men inte får det, vad händer då?
2: Då får man vända sig till sin skola, för det är de som beställer de här korten av oss. Vi får listor på dem, men vi vet inte vem som är vem så att säga, utan vi skickar bara ut dem här efterhand.
1: Och på tal om vem som är vem, det finns ju lite att tänka på med de här busskorten. Namnen är ganska viktiga, att det sitter på sin plats.
2: Precis, de här busskorten är ju personliga eftersom de grundar sig på att man har ett beslut om att man har rätt till skolskjuts, och det grundar sig på var man bor någonstans. Så att man måste skriva namn på baksidan på de här och även födelsedatum då, så eftersom man inte får låna ut dem till någon annan.
1: Vad händer om man inte har sitt namn på busskortet?
2: Då tar vi korten, då samlar vi in dem och sen så skickar vi dem till skolan igen, så får de reda ut vem det är som ska ha det kortet.
1: Ja, det är hårda papper, hörni. Men det går ju också att betala sin biljett, buss eller pendel med betalkort. Och ja, något som har hänt är att en del ofrivilligt har köpt en biljett när de ska blippa sitt busskort efter att de har varit för nära varandra i plånboken till exempel. Är det löst på något sätt eller måste man hålla dem separerade fortsatt?
2: Nej, tyvärr så går inte det systemet att lösa, utan eftersom det är två olika system. Det är ett banksystem, det ena och det andra är vårt system. Så att man får tänka på att man håller de här separerade, annars så drar banksystemet en enkel resa för vuxen då, så det blir lite dyrare. Skulle det inträffa får man kontakta oss, vår kundtjänst, så kan man återbetala det om det händer. Men det bästa är om man tänker på det från början och håller korten separerade.
1: Ja, ni kan inte göra hur många återbetalningar som helst. En ny grej som har kommit i den här terminen är att det är mobilfritt i skolan. Har ni märkt det på något sätt, att fler kanske vill ha plastkort snarare än korten på sin mobiltelefon?
2: Det finns ju den möjligheten sedan förra året tror jag, att ha det som en appbiljett istället då. Och jag vet faktiskt inte hur det ser ut nu. Vi får väl se när det drar igång. Men om man vill byta tillbaka från app till plastkort igen, då får man kontakta sin skola, så får vi se om de kan hjälpa dem med det.
1: Just det. Klockan närmar sig 8. Vi har sett ett helt gäng bussar här passera på resecentrum. Det är ju lite speciellt också eftersom det är billigare med månadskort. Hur tycker du har flyttat på hittills med allting och idag kanske?
2: Ja, men än så länge har det gått jättebra. Vi är ju lite spända, och det är väl hela kollektivtrafik Sverige med tanke på de här subventionerade månadsbiljetterna som började i 1 juli. Vi vet ju hur mycket som vi har sålt, men vi vet ju inte hur man reser, eftersom man förbokar ju inte sin resa i den allmänna kollektivtrafiken. Så att vi är väl lite spända och kommer nog att titta noga här på statistiken från veckan och se om det är någonting vi kan göra. Vi har ju inte jättemycket extra resurser att sätta in, utan allt vi har var ju redan ute så här dags vid 7:45-tiden. Så att, men vi tittar om vi kan flytta om någonting lite senare. Vi gör en analys här efter veckan.
1: Just det. Har du något extra medskick till elever eller föräldrar till elever?
2: Nej, men det vi tittar extra här nu, det är ju några nya linjer som är nya från och med hösten också. I Linköping så försvinner linje 18, linje 15 läggs om, linje 14 berörs också. Allt finns på vår hemsida. Och utemot Vikingsta, Malmslätt, så är det några förändringar också på linjer. Det är några linjer som försvinner och några som blir bättre.
1: Mattias Näström, du kanske också ska till jobbet nu. Jag ska låta dig... Ska du åka buss till jobbet eller?
2: Nej, nu ska jag gå till jobbet. Det är ganska nära här, så att nu blir det jobb igen.
1: Nu är det bara att jobba på. Du, Mattias Näström på Östgötatrafiken, jättetack för att du ville vara med.
2: Tack.
0: I Resecentrum också, Alexander Stenfeldt.
3: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

0: Ida Lova med Svagare än jag. När klockan står på 8:08 och Emmy tittar in i studion här. I nyheterna idag så handlar det om övervakning.
1: Ja, Norrköpingsborna blir allt mer övervakade i jakten på kriminaliteten. Och kommunstyrelsens ordförande Olle Wikbång menar att utvecklingen är motiverad. Och han lyfter upp att man måste jobba mer förebyggande för att få ner kriminaliteten i stan. Vi hör honom berätta lite mer här.
2: Parallellt med att vi jobbar med kanske fler kameror och fler ordningsvakter och andra typer av övervakningsmetoder så måste vi ju förstärka det förebyggande arbetet. Kameror och drönare och helikoptrar och annat, ja men det är för att hantera en situation, en alldeles för allvarlig situation som vi har här och nu, men det kommer inte vara det som löser problemen långsiktigt.
0: Hör mer om det här i nyheterna i appen Sveriges Radio eller på halvslag här i P4 Östergötland. Hör ni, är det paraplyväder idag eller kommer solen fortsätta skina? Vi ska få svar om en liten stund när vi pratar med SMHI och dagens meteorolog.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. När vi ska ta en titt på vädret. Förra veckan slutade ju med varma temperaturer, men det pratades också om regn. Frågan är hur mycket som är på ingång egentligen. Viktor Bergman, meteorolog SMHI, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vi har måndag morgon idag. Är det väderskifte på gång eller?
1: Jag tänker att skiftet har redan skett till lite mer svalare väder och ja, men något mer ostadigt i alla fall, med en del skurar här under veckan, men inga jättestora mängder som det ser ut just nu.
0: Nej, för det är ju väldigt, väldigt torrt i markerna, till och med eldningsförbud och sånt. Men de där skyfallen eller de här liksom ihållande regnen som jag vet många väntar på, ser du något av det?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Det ser inte så bra ut om man vill ha det. Så att när risken för skogsbränder kommer nog att fortsätta. Vi kommer inte ha tillräckligt med regn här under veckan. Idag ser det ut att bli molnigt väder på de allra flesta håll och en del regnskurar, så det kommer att bli ganska orättvist fördelat med det här regnet idag.
0: Mm. Om man vill ha sol då? Om vi vänder på det.
1: Ja, prognosen säger ju att det skulle vara i de nordligaste delarna, att det är bäst solchanser där. Men jag ser också i prognosen hittills, att, eller i verkligheten hittills, att det är lite mer moln än tänkt i de norra delarna. Så att, vi får väl se om det blir någon sol där.
0: Mm. I helgen, jag tyckte det stod 30 grader på termometern. I morse när jag satt på väg till jobbet och var det 12. Vad landar vi på idag?
1: Ja, men någonstans mellan 16 och 20 grader, kanske upp mot 22 om solen får skina lite mer.
0: Tar vi med oss det in i dagen här, dagens prognos alltså, med Viktor Bergman, SMO. Vi får säga tack för nu.
1: Tack, tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Show Me Love med Robin, lite äldre hit med henne senaste. Den gör ju med Sara Larsson faktiskt, det är en ny version, inte just den här låten utan en annan. Vi ska till Ekot. Daniel Klar handlar om nämndemän som brottslingar nu när klockan är 8.
1: "43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
2: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
3: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
1: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
4: "Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau."
5: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
1: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
6: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
7: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
6: Spaningsläge på branten här.
7: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
6: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i Mellaneuropa.
8: Jag har gluggen här precis.
7: Ja, man ser ju det där spillning. Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
6: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
1: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
9: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
10: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
9: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
10: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
9: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
10: Har du några tips då till Doris?
9: Ja, Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig med.
10: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det, Dori?
9: Ja, alltid.
1: P1-morgons Ida Jernberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig. Det är väl lite som i morgonprogrammet, va?
11: Ja, så kan det vara. Och vi lärde oss ju Ekot här. Man börjar dagen med att klä på sig. Det gjorde jag också.
12: Alexander. Det gjorde jag också i morse. Ja. Det var faktiskt det första jag gjorde.
11: Nej, jag duschade först. Eller? Duscha först och sen klädde jag på mig. Nej,
12: jag klädde på mig först sen duschade. Det var fel ordning. Nej, jag skojar bara.
11: Ja, nej, man kanske kan få lite blöta kläder senare idag annars, för det är ju en del lite regnskurar, tidvis skurar i prognosen för dagen. Om man inte är i norra länsdelen, då kan man få en del sol, möjligen 16-22 grader. Du, annars Linköping, första skoldagen för många, många pendlare.
12: Är det busstätt? Busstätt, tågtätt, folktätt här på Resecentrum. Det är faktiskt jättemycket folkrörelse.

0: Åpa, åpa med antik, eller som någon felhörde någon gång, upp och hoppa. Alltså, ja, det är dags nu, det är skolstart kanske om, jag tror många börjar 7:50, då ska man väl raska sig så man hinner med. Vi har fått rapporter från Resecentrum i Linköping, det är mycket i rörelse där, bussar och sånt. Jag vet inte hur det ser ut på vägarna. Men det vet du, Torbjörn.
1: Ja, men vi kan ju nämna då att den nya hösttidtabellen börjar gälla från och med idag för att skjuta trafiken. Så där gäller det verkligen att uppdatera dig vad gäller just din resa. Och på vägarna så har det varit en helt okej morgon. Det var ju en misstänkt viltolycka på Riksväg 35. Där verkar trafiken rulla igen mellan Åtvidaberg och Västervik i höjd med Mossult mot Västervik. Och tågtrafiken, inga störningar. Men Riksväg 23 också, det sker Udde, där är underhållsarbete. Det var en del kö lite tidigare. Tips nummer 020. 99 444.
0: Och jag vänder mig mot Emmy Heiskanen. Nyheter handlar om trygghet.
2: Ja, för att öka tryggheten i Norrköping har polisen börjat använda drönare och kameror mer, och då är det övervakning runt om i stan. Och när vår reporter var på plats och pratade med boende i Hageby har de flesta varit positiva till den här insatsen. Och vi ska höra Susanna som jobbar som lärare i Hageby.
3: Alltså, jag tycker att de gör sitt jobb. Man känner sig tryggare. Så det är bra. De här händelserna som händer och jag bor här i Hagaby. Alltså, jag känner mig tryggare. Ja. De får göra vad måste göras.
0: Susanna, det här är en av många röster i ett längre inslag som du hör i nyheterna 8:30. Känner sig tryggare, fler kameror. Men vad säger forskningen om detta? Vi ska höra mer om det om en liten stund här i P4 Östergötland. Denna morgon då vi också frågar, hur märks det att terminen drar igång hos dig? Ja, men tidig morgon igen, tillbaka till skolan. Långt sommarlov för sonen har det varit för Jenny här. Vi längtar redan till både höst och jullov. Ja, det är ett litet tag kvar tills dess. Lindas börjar på onsdag.

0: Don't You Want Me tonar ut Human League i P4 Östergötland denna måndag morgon, då vi hör i nyheterna att Norrköpingsbor blir allt mer övervakade. Det här är jakten på att få ner kriminaliteten. Det är kameror, det är drönare och det är en lite ny stadsbild som växer fram. Men vad säger forskningen av det här, om det här och konsekvenser av det hela? Manne Järell forskar om brottslighetens och otrygghetens geografi, polisen och förebyggande arbete där på Malmö universitet. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, fler kameror. Polisen kör dagligen med drönare över stan. Både befolkning, politiker och polis verkar tycka att det här är positivt. Den här liksom debatten som en gång fanns om övervakning, har den helt försvunnit?
1: Ja, nästan. Vi har gått från att ha en ganska stor skepsis och motstånd mot övervakning till att ha en stor majoritet i Sverige som är för mer kameraövervakning. Och numera har vi till och med en majoritet av svenska befolkningen som vill ha ansiktsigenkänning i realtid. Så det har förändrats väldigt snabbt. Eller?
0: Mm, för så där lät det inte för en 20 år sedan?
1: Nej, verkligen. Det är en väldigt stor svängning i opinionen som har skett de sista 10-20 åren.
0: Mm. Vad beror det på då, alltså den här attitydförändringen?
1: Ja, delvis har det nog att göra med att vi har haft mycket fokus på kriminalitet och inte minst gängvåldet. Men delvis är det också något som speglar att vi vänjer oss vid att vara mer övervakade generellt. Både på nätet och kollektivtrafiken och överallt. Det har blivit mer normalt att vara övervakad. Mm.
0: I Norrköping, som vi har som exempel idag, där har polisens kameror ökat från 4 till 59 stycken under den senaste mandatperioden. Alltså när det gäller polisens arbete, då, vilken effekt har fler kameror?
1: Fler kameror kan minska brottsligheten lite grann. Man kan säga att generellt ska man säga att i genomsnitt så innebär en minskning av brottslighet med ungefär 10% eller så. Men det minskar inte alla typer av brott och inte på alla typer av platser. Utan på vissa typer av platser och för vissa typer av brott så minskar brottsligheten. För andra har en mindre effekt.
0: Och övervakning tenderar att fokusera på så kallade utsatta områden. Alltså för de som bor i de här områdena där det sätts upp mycket kameror. Vilka konsekvenser får det för dem?
1: Ja, så de blir mer övervakade och det kan man ju se som negativt. Men samtidigt har vi faktiskt också en ny studie nu som pekar mot att de som bor i områden där man sätter upp kameror upplever att situationen i sina områden blir lite bättre. Det blir lite mindre stökigt och man kanske till och med känner sig lite tryggare. Så på det sättet är det ju faktiskt positivt också. Mm.
0: Men påverkas vår personliga integritet alltså av att vara konstant övervakad?
1: Ja, det gör det väl sannolikt. Men som sagt så verkar opinionen ha svängt där och man verkar värdera det här med att inte vara övervakad som mindre viktigt än vad man gjorde för 20 år sedan.
0: Och vi ser då Norrköping tydlig ökning när det gäller kameror. Jag vet att även Linköping har ju satt upp många på senare år här. Alltså om man tittar på till exempel Storbritannien på såna här kriminalserier, då tycker man måste se en kamera i varenda gathörn här. Alltså vad tror du utvecklingen i Sverige framåt? Var är vi på väg?
1: Ja, så vi går definitivt mot mer övervakning. Och polisen och regeringen har varit tydliga med att man vill ha upp mer kameror och man har kraftigt byggt ut kameraövervakningen. Men samtidigt är det en väldigt liten del av den totala övervakningen. I kollektivtrafiken i våra storstäder har man mycket, mycket fler kameror än vad polisen har i hela landet. Så att polisens övervakning utökas men är fortfarande en liten del av den totala övervakningen. Mm.
0: Så 59 kameror i Norrköping fortfarande lite?
1: Ja, jag vet inte hur det är i Norrköping, men i många städer så har alla bussar kameraövervakning. Och jag gissar att ni har mer än 59 bussar i Norrköping, så i sådana fall är det förmodligen en ganska liten del av övervakningen också där. Mm.
0: Men svängt alltså synen på övervakning, allt fler positiva idag och fler kameror som dykt upp här de senaste åren. Manne Järell på Malmö universitet forskar på detta. Du, stort tack för att du var med.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Home Wrecker, en av många radiohits med Somber, såna namn som man dykt på mer och mer här de senaste åren, fått en hel del stora hits. En annan hitartist för tillfället, en av de, ja, får väl ändå säga, största i världen, Sara Larsson, Alexander. Du, hon var på Way Out West här, jag tittade lite recensioner, det var så här kärt återkomst till Sverige och fått så här fina betyg också. Skrivs mycket om Sara Larsson nu.
1: Hon brukar väl göra succé var hon än går någonstans, känns det som, Sara Larsson. Vet du en sak?
0: Nej.
1: Jag hyrde ut en snowboard till den en gång.
0: Jaha, men berätta, hur? Var när?
1: Det var när jag jobbade på en av de många skidanläggningarna som finns i Sverige när jag var 19-20. Så kom, vad har Sara och hennes familj helt enkelt på skidsemester och kom och hyrde en snowboard när jag jobbade i skiduthyrningen. De var jättesnälla, var de, både mamma och pappa, och syster Hanna var också jättetrevlig. Det var inget storhetsvansinne, skulle jag inte säga.
0: Nej.
1: Men sen en av kvällarna de var den här veckan så skulle de spela bowling. Vi hade ett sånt aktivitetscenter hade vi. Och de bokade alla 8 banor helt solika för att inte bli störda för
0: de
1: mycket.
0: De gillade bowling där. Ja, 2018 sa du, 19, det var...
1: Ja, exakt. Det var ju hon 21. Ja. Eller någonting, och hon är bara lite äldre än mig, men då hon var ju väldigt, väldigt stor redan då. Kanske inte lika världsartistig som man är idag. Det känns som hon har blivit det de senaste åren, mer och mer.
0: Jag vill minnas tillbaka, jag jobbade med topplisteprogrammer, singellista, digilistan i P3 i många år, och faktiskt intervjuade Sara Larsson när hon släppte sin första låt Uncover som gick upp där. Jag tror att det var 2013, men då sa hon att drömmen det är att bli liksom som Beyoncé och Rihanna i storhet, och man kan väl nästan säga att hon uppfyllt den nu.
1: Ja, det är på god vägen.
0: Låtarna som lär ha varit bäst på Way Out West, ja, det var just Uncover, skriver Aftonbladet här. Men också den här, Ruin My Life.

0: Ruin My Life med Sara Larsson här i P4 Östergötland, där vi får nyheter också. 8:30 är klockan. Här är Daniel Klarer.
1: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.
0: Det var Ekot på en minut här i P4 Östergötland denna måndag morgon. God morgon förresten, då många också återvänder eller kanske går första dagen i skolan. Nu märks det att mycket drar igång igen. Vi ställer frågan till dig på våra sociala medier.

0: Mike. Inte ensam utan med The Mechanics, eller de heter ju så, Mike and The Mechanics, Over My Shoulder, musik vi lyssnar på för drygt, ja det blir 30 år sedan, vintern 95 var det där en stor hit på topplistorna. Nu ska vi till MI och lokala nyheter och vi fortsätter rapportera om polisens trygghetsarbete.
1: För de använder idag både kameror och drönare runt om i Norrköping för att just öka tryggheten.
0: Vi från Östergötland ger dig nyheter, klockan slår 8:30.
2: Fler övervakningskameror och ökad närvaro av drönare och helikopter. Ja, i jakten på kriminella blir Norrköpingsborna allt mer övervakade.
3: Det är så bra, det är trygghet för oss allihopa. Jag skulle gärna vi har mer kameror och sen drönare överallt. Helikopter, allt som möjligt. Man ser polisen, man mår bra.
2: Under den senaste mandatperioden har polisens övervakningskameror ökat från 4 stycken till 59 i Norrköping. Olle Wikmång, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, menar att utvecklingen är motiverad.
4: Vi står här vid en övervakningskamera och den fanns inte här för 4 år sedan. Hur tycker du att det här har påverkat känslan i staden?
5: Jag tänker att vi behöver ha med oss varför vi överhuvudtaget har en ökad övervakning. Dels för att faktiskt skapa trygghet och den upplevda känslan av trygghet. Det handlar om att där bevakning faktiskt finns så fungerar det brottsförebyggande, men inte minst också för polisens möjlighet att klara upp brott.
2: Sen i mars har polisen haft drönare på hustak i Norrköping för att snabbt kunna göra larmutryckningar. Och sen förra veckan får de flyga dygnet runt, oavsett flygtornets öppettider. Peter Holmstedt, gruppchef för kamerateknikgruppen i polisregion Öst, berättar att de dagligen flyger med drönarna.
6: De används dagligen, gör de.
7: Har de bidragit till gripande?
6: Jag har som sagt inga konkreta exempel just nu som jag vet i nuläget. Då. Men jag tror på det här och vi kommer att kunna använda det som ett hjälpmedel framöver.
2: Och Olle Wikmång säger till P4 att han vill ha fler kameror om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende.
5: Jag skulle absolut säga att vi inte har gått för långt. Så länge otryggheten inskränker så pass mycket människors frihet att våga röra sig fritt i Norrköping, så skulle jag säga att den inskränkningen i människors liv och frihet är större än inskränkningen i den personliga integriteten.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
8: Östgötatrafikens nya tidtabell börjar gälla idag. De största förändringarna sker i Linköping och Vikingsta, där flera busslinjer får ändrade sträckor. I Motala och Vadstena görs mindre justeringar, bland annat för busslinjerna till Godegård och Skänninge. En historisk våtmark på Vikbolandet ska återställas efter mer än 100 år. Sjöängen, även kallad Hagetorpssjön, sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa mer jordbruksmark. Och nu ska ett 19 hektar stort våtmarksområde återskapas. Målet är bland annat att gäddor från Bråviken åter ska kunna vandra upp för att leka. Och våtmarken ska också gynna andra djur och fånga upp näringsämnen innan de når Bråviken och Östersjön. Arbetet inleds på tisdag och är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Norrköpings kommun. Försvarsmaktens flygdagar på Malmen den kommande helgen väntas bli det största evenemanget i Linköpings historia, skriver kommunen. Upp till 100 000 besökare per dag väntas och polisen har därför startat en särskild händelse inför evenemanget. Den största utmaningen väntas bli trafiken som kan påverkas i stora delar av Linköping och Östergötland, även på E4. Både polisen och kommunen uppmanar besökare att lämna bilen hemma om det är möjligt. Gratis skyttelbussar kommer gå mellan resecentrum och flygdagsområdet under båda dagarna.
0: Många besökare där väntas. Lite mer trafik också den här morgonen, tror jag. Det är ju många som ska till jobbet kanske för första dagen eller skolan sen sommarlovet. Det pratar vi om denna morgon. Men får ju också nyheter från Europa. Ni vet, det är ju torrt och brinner på många håll. Belgien bland annat, 3000 hektar, en brand som höll på att sprida sig mot Tyskland. Men det kommer rapporter om att man lyckats stoppa den där. Hög luftfuktighet, lätt regn och mindre blåst har underlättat. Så mer kontroll över den där belgiska naturreservatsbranden som det rapporterats om en hel del i helgen. Vädermässigt för vår del, ja men det är lite skurar i prognosen, lite mer sol i norra länsdelen kanske, 16-22 grader och svag vind.

0: stängslet. Där får man ta det försiktigt förbi. I övrigt så har det varit en del trafik på riksväg 23 under morgonen vid Skeda Udde, där det pågår underhållsarbete och trafik är det som styr. När vi talar om kollektivtrafiken så är den nya hösttidtabellen. Den börjar gälla från och med idag vad gäller att sköta trafiken. Uppdatera dig vad gäller just din resa. Tips nummer 020 999 444.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Så Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par, 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
6: Radiosporten med William Valdetoft denna morgon. Stefan Lindeberg heter jag. God morgon. Don't close your

0: Johnny Logan har ju vunnit Eurovision Song Contest 2 gånger. Den första var jag så liten så den minns jag knappt, men den här minns jag, 1987. Hold Me Now heter låten. Du lyssnar på P4 Östergötland denna måndag 17 augusti och det är ju tillbaks till jobbet för en del. Andra har varit igång ett tag, några har semester kvar, men många som ju börjar skolan, om man inte redan gjort det, så är ju idag den där stora dagen på många håll. Frågan är hur känslan är tillbaks till rutiner. Alexander har ju varit ute i Linköping under morgonen.
1: God morgon, vad heter du?
2: Alice.
1: Och hur gammal är du, Alice?
2: 15.
1: Du ska alltså börja i 9:an idag?
2: Ja.
1: Hur känns det att komma tillbaka till skolan efter det här långa sommarlovet?
2: Alltså, det känns bra att komma tillbaka till alla kompisar igen, men man vill inte börja skolan igen.
1: Vill du inte det?
2: Nej.
1: Varför inte det?
2: För det är tråkigt att börja jobba med alla ämnen och sånt.
1: Har du koll på schemat och vilken lektion du ska på först och allt sånt? Har du fått koll på det nu?
2: Ja, vi fick det schemat ganska tidigt så jag har koll på det.
1: Vad har du för lektion på morgonen då?
2: Jag har SO.
1: Har du något knep du brukar köra med för att komma tillbaka till rutinerna efter ett sånt här långt sommarlov eller en lång ledighet? Vad brukar du göra?
2: Jag brukar typ gå upp veckan innan jag börjar skolan, så brukar jag gå upp tidigt och komma in i rutinerna.
1: Vet du vad som förväntas av dig första dagen i skolan idag?
2: Nej, ingen aning.
1: Du går dit i blind och bara hoppas på det bästa.
2: Ja.
1: Det är bra. Tack så mycket.
2: Tack.
0: En av många skolelever på väg första dagen efter sommarlovet. Du, Alexander, det här var för en liten stund. Jag tror skolan har säkert ringt in här nu. Men kul att träffa kompisar, men det där andra, det är nej.
1: Ja, härligt pessimistisk till skolan, Alice. Det är härligt, mycket härligt. Det piggar ju upp med människor som faktiskt är ärliga, gör det inte det?
0: Jo, men jag tror också så här, det är ju lite den där grejen. Men det, man har haft ledigt och skönt och sådär. Och sen så ser man framför sig någonting. Men när man väl är där så, jag vill minnas att det ändå kändes ganska bra med de där rutinerna.
1: Ja, men det var ju speciella känslor man hade de här sista dagarna på sommarlovet. Speciellt när man var lite yngre och var liksom barn. Jag minns att man hade ju alltid sprillans nya kläder. Hade man hade sprillans nya vita sneakers. Man var nyklippt var man och nyansad. Man var ju helt polerad när man kom till skolan första dagen nästan. Man såg ju inte ut som sig själv.
0: Hur länge var sneakersarna vita sen efter en skoldag eller två?
1: Ja, det tänkte komma till det också. Allt eftersom höstterminen gick så blev man ju både en själv och kläder och skor allt mer åtgånget så att säga. Ja. Man var inte lika fräsch när jullovet kom som när man kom till skolan första dagen efter sommarlovet. För då var man brun, man var kanske lite blond i håret och man hade nya fräscha skor och kläder på sig.
0: Mm. Men var det inte alltid så att alltså, första dagarna var ändå, det var lite så här schemabrytande aktiviteter som de brukar kalla det med ett fint ord. Alltså, det var inte direkt ner i matteboken och läsa svenskan utan man fick liksom, man fick massor med information.
1: Ja, och leka mycket information. Lite. Leka, glass fick man äta ibland, minns jag också. Rektorn kom och hälsade en välkommen tillbaka till skolan och bjöd på glass och sådär. Så man jobbade kanske inte ihjäl sig de här första dagarna. Det var ganska härligt nu när man tänker tillbaka. Man kanske skulle haft det så på jobbet också efter semestern, eller vad säger du, Stefan?
0: Ja, eller har man barn som jag, då vet man att man har att göra de där dagarna innan. För det är ganska mycket lappar och sånt som ska, det är skoldatorer och det är, om det är specialkost och det är skjutsar, så här, med busskort om man har det. Alltså, och det finns 5, 6, 7, 10, 100 olika skolappar man ska ladda ner. Ja, men du vet, det är så mycket att ha koll på där som ska in, gärna innan skolan börjar.
1: Det suger att vara vuxen ibland, Stefan, gör inte det?
0: Är det så?
1: Man skulle bli gått i femman eller något nu och haft en härlig skoldag med glass och kompisar och nytt schema framför sig.
0: Man bara går dit liksom, maten serverad och så drar man fram geografiboken och lär sig lite huvudstäder och sen räknar man lite matte.
1: Nöter lite flaggor och sen kommer man hem och maten står på bordet och mellis blir 8 rostmackor och 3 glas O'boy till liksom. Och man, det kunde man äta utan problem också.
0: Ja, det finns annat.
1: Det var fint.
0: Dricka till mellis också. Saftsoppa hade man på min tid. Bland annat.
1: Chokladmjölk menar
0: jag. Ja, så är det. Jag vet att du är runt lite. Vi ska till en skola här lite senare om någon timme också och kolla hur dagen har börjat. Men vi ska ju höra lite fler röster från Linköping, men det gör vi alldeles snart.
1: Amen. Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, låten heter Man Child. När Emmy tittar in i studion, nyheterna idag handlar ju om, ja, det är fokus på Norrköping och övervakning.
1: Ja, för att öka tryggheten i Norrköping har polisen börjat använda drönare och kameror. Och kommunstyrelsens ordförande Olle Wikmång menar att utvecklingen är motiverad och att man måste jobba mer för att förebygga och för att få ner kriminaliteten i stan. Och vi hör honom berätta mer här.
2: Parallellt med att vi jobbar med kanske fler kameror och fler ordningsvakter och andra typer av övervakningsmetoder, så måste vi ju förstärka det förebyggande arbetet. Kameror och drönare och helikoptrar och annat, ja, men det är för att hantera en situation, en alldeles för allvarlig situation som vi har här och nu, men det kommer inte vara det som löser problemen långsiktigt.
3: Det är väldigt svårt med politik liksom.
4: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
5: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
4: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Han heter Arvid Nero. Vi har honom ibland med Albin Limelda också. Den här egna låten, den heter Tiden. Och den måste man ju ha koll på. 8:04 klockan. Börjar du 9 idag, första dagen efter sommarledighet. Ja, det gäller att skynda lite. Märks det där du är att det är skolstart på många håll? Många som återvänder kanske till arbetsplatserna efter ett längre tids ledighet. Ja, det är trafiken. Det är ungdomar som ska till skolan här. Några märker inte mycket alls här, utan det, ja, det är lite som vanligt. Men ni får gärna skriva på våra sociala medier och berätta hur det ser ut där just du är. Kanske man packade väskan för första gången på flera månader i morse. Alexander Stenfeldt, min kollega, han har ju också gått runt i Linköping där trafiken tätnat lite under tidiga morgontimmarna och sprungit på en och annan.
1: God morgon, vad heter du?
2: Sofia.
1: Hur känns det att vara tillbaka på jobb efter sommarledigheten? Du har jobbat ett par veckor, hörde jag, men generellt?
2: Ja, det är segt, men det är skönt att komma tillbaka till rutiner igen.
1: De flesta säger det till mig att det är skönt att komma tillbaka till rutinerna. Vad är det som är så skönt med det här, tycker du?
2: Att man går upp på morgonen och sen att man kommer hem i tid. Ja, att man inte ligger och drar sig hela dagen. Man får saker gjort.
1: Har du något som brukar hjälpa dig de här första veckorna efter semester till exempel? Att liksom komma tillbaka och hoppa upp på den berömda hästen igen, så att säga?
2: Nej, det är bara att köra.
1: Det är bara gasa?
2: Ja.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på en anpassad gymnasieskola här i stan. Mm.
1: Och dit ska du nu, eller?
2: Ja, efter jag har lämnat sonen på fritids.
1: Mm. Vad upplever du att du brukar förväntas av de första veckorna efter sommarsemestern?
2: Ja, att man gör det man ska. Det är mycket planering och så inför skolstart.
1: Du, har en trevlig dag på jobbet och hoppas att hösten behandlar dig väl.
2: Tack så mycket.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Kanske att du känner igen något liknande. Mycket att stå i, mycket att planera och mycket att fixa. Eller är det som vanligt? Vi har ju fråga ute på våra sociala medier.

0: Elton John och Dua Lipa var ju som för några år sedan kombinerade gamla Elton John-hits och skapade nytt. Cold Heart heter låten. Ekot nu klockan 9 med Daniel Klar. Det ska handla om färre mobiltelefoner i klassrummen.
1: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
2: Jag har inte haft mobil på så här rasterna för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan men det, nu blir det inte så och det är väl lite tråkigt fast det är ändå bra.
3: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
4: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så.
3: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
4: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
5: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
6: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamaa som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamaa lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
7: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
8: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
9: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
10: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
9: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
1: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
0: Det är ju kräfttider även på matbordet så här i augusti månad. Annars vädermässigt ska man sitta ute, då är det molnigt, tidvis skurar som väntar idag. Möjligen lite sol i norra länsdelen, 16-22 grader och på det en svag vind. Kvällen då, tänker någon då, ja men ja, fortsatt molnigt och skurar. God morgon.

0: Ja, sluta med lite skönsång. Shepherd, Geronimo, sista tonen sagde tänkte jag säga, eller sjungen säger man väl. Du lyssnar på P4 Östergötland. God morgon till nytillkomna lyssnare. Klockan är 9:09. Vi var igång redan vid 6-tiden på morgonen. Då var det lite lugnare på vägarna, men sen tror jag att det har varit mycket åkande till och från jobb och elever som ska till skolan kanske första dagen här. Mycket bussar och bilar. Jag vet inte om du har lugnat ner sig nu. Morgonrusningen, Torbjörn.
1: Jo, men det får jag nog säga att jag har gjort faktiskt. Men det märktes ju av, det var ju skillnad i trafiken den här morgonen mot vad det varit de senaste månaderna när många har haft semester och skolor har legat ner och så. Riksväg 35 åt Vidaberg i Västervik med Mosshult. Det var en lastbil som fick stå på en enfilig del av vägen där. Pratade tidigare om att det skulle vara en misstänkt viltolycka, men det var en lastbil, men där rullar trafiken utan problem igen. Fortfarande rådjursvarning då, vad gäller E4, Norrköping, Nyköping, Hundeströmsfors. Där får man se upp lite extra. Och så är den nya hösttidtabellen på plats för trafiken. Uppdatera dig vad gäller just din resa. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn Nilsson. Koll på trafikläget. För dig som fått på radio nyss här kan jag upprepa en nyhet som vi fick reda på i morse här. Skådespelaren Hayden Panettiere har dött, 36 år gammal, känd från tv-serien Heroes bland annat. Han har gjort Scream-filmer och ja, oklart vad dödsorsaken är, men det är flera medier som rapporterat detta i USA. Vi ska ta en titt på nyheterna lokalt här i Östergötland. Det handlar om Norrköping och något som det blivit mer av på senare tid.
2: Norrköpingsborna blir allt mer övervakade i jakten på kriminalitet. Och när vår reporter varit på plats och pratat med boende i Hageby så har de flesta varit positiva till att polisen använder både fler kameror och drönare. Och vi ska höra Susanna som jobbar som lärare i Hageby, och hon berättar så här.
3: Alltså, jag tycker att de gör sitt jobb. Man känner sig tryggare. Så det är för de här händelser som händer och jag bor här i Hagaby. Och så jag känner mig tryggare. Ja, de får göra vad måste göras.
0: I ett längre inslag i nyheterna kan du även höra kommunstyrelsens ordförande Olle Wikmång om utvecklingen just nu. Vi pratade ju tidigare under morgonen också med en forskare från Malmö universitet om det här med övervakning och ja, men det som hänt de senaste 20 åren och attityden kring det hela.

0: Fleetwood Mac. Sån här band som blivit populärt igen på senare år via sociala medier. Dök upp en hit och sen så upptäcker man flera. Just den här heter Little Lies. Du lyssnar på P4 Östergötland. Stefan Lindeberg och Alexander Stenfeldt med dig denna morgon, som ju för många faktiskt är första dagen efter längre ledighet. Jag tänker på alla skolelever då, men det finns också andra som gått tillbaks till jobbet. Vi ska se vem Alexander stötte på i Linköping för en stund sen.
1: God morgon, vad heter du?
2: Nathalie.
1: Och ska du börja jobba idag efter semestern, eller har du jobbat ett tag?
2: Efter semester ska jag börja jobba, ja.
1: Nu, idag eller?
2: Ja, idag.
1: Det är första dagen efter semestern idag?
2: Jajamän.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter ledigheten?
2: Skönt men konstigt. Normalt ändå.
1: Konstigt på vilket sätt?
2: Ja, men man har ju varit ledig ett tag nu, så att då blir det ju liksom, ja, konstigt att inte vara ledig. Men skönt att inte vara ledig, för man behöver lite semester från hemmalivet också.
1: Vad jobbar du med?
2: Undersköterska inom hemtjänsten.
1: Har du koll på schema och tid och allt sånt?
2: Jajamensan, men nu kommer min buss så jag måste tyvärr gå.
1: Du, ha en fin dag på jobbet.
2: Ja, tack tillsammans. Hejdå.
0: Det gäller inte att missa bussen och koll på alla tider där, Alexander. Du varit ute sedan klockan 6 under morgonen här och sett liksom värsta rusningen där. Det var 7-8, va? Eller?
1: Ja, det var där vid 7-8. Ja. Det har ju gått lite som en våg, så att säga. När jag var ute vid 6-tiden i morse så var det väldigt, väldigt lugnt. Inte jättekonstigt kanske. Nej. Sen framåt 7-8 så var det jättemycket folk, och nu 9, 9:15, så jag är centrala Linköping vid Ågatan ungefär. Ja. Det är väldigt lugnt, är det faktiskt. Någon cykel som kommer förbi då och då, och någon som går och får bilar, men lugnet har lagt sig över Norrköping. Folk har stämplat in kanske. Linköping menar jag förstås.
0: Måndag morgon, första dagen på jobbet för många, och skolan. Det är inte den där liksom sommarkvällen på Ågatan. Stämningen, nej, lite lägre puls kanske, eller på ett annat sätt. Det var ju som hon sa här, ju, alltså så här, det är konstigt att inte vara det är konstigt att gå tillbaks, men det är också konstigt att inte vara ledig. Fast undrar om man känner sig där tvärtom när man går på semester, liksom, att det är konstigt att inte jobba.
1: Ja, jag tycker det känns konstigt vad man gör nästan. När man leder känns det konstigt, och sen när man ska tillbaka till jobbet känns det konstigt igen. Så det spelar kanske ingen roll vad, men jag har ju inte haft så många betalda semester i mitt liv. Men vad brukar du? Du är ju ganska nyss tillbaka kommen, Stefan, eller några veckor. Hur kändes det för dig?
0: Ja, det är en månad sedan här, så jag är inne i rutinen.
1: Ja,
0: men det är också sommartid, även om man jobbar liksom, så har man ju ändå det här ljuset. Det var väl det jag kände under morgonen här tidigt, att jag fick dra på liksom helljuset när man var på landsväg. Mm. Det har jag inte gjort tidigare, så att, ja, men någonting händer. Samtidigt någonting hade vi ju, ja, jag hade 30 grader i helgen här, så att sommaren fortsätter ju även den. Några tillbaks idag. Vi hade Nathalie här. Jag vet att du har träffat folk som också har varit igång ett tag. Vi kan väl lyssna hur det lät också tidigare under morgonen.
1: Det gör vi. God morgon, vad heter du?
3: Hej, Jenny heter jag.
1: Och har du haft semester precis, eller har du jobbat i några veckor?
3: Nej, jag har jobbat hela sommaren.
1: Har du jobbat hela sommaren?
3: Mm.
1: Ingen semester alltså?
3: Nej, jag ska ha sen semester. September, oktober.
1: Men jag ser här att du har tågkläder på. Du jobbar på tåg, eller?
3: Det gör jag.
1: Märker du att extra mycket folk pendlar idag när skolan börjar och semestern tar slut för många?
3: Det har jag inte tänkt på så mycket faktiskt. Jag kör, så att jag ser inte så mycket av folket. Men det är nog som det brukar, tror jag. Det är nog inga skillnader för mig i alla fall. Men det är säkert mer folk.
1: Men här på Resecentrum, du tycker inte det har varit extra tjockt idag?
3: Jag såg idag när jag kom här från hotellet att, oj, mycket folk.
1: Mm. När du väl har ledighet eller lite semester eller så, har du något tips du brukar, eller något knep för att komma bättre in i rutinerna igen?
3: Nej, gör man det, höll jag på att säga. det är nog bara, så det brukar vara de första dagarna. Sen är man inne i hamsterhjulet igen liksom, så att... Det är alltid lite den där känslan att shit, vad snabbt det gick liksom.
1: Tåget du ska jobba på nu, var åker det?
3: Ner till Malmö, hemåt.
1: Härligt. Du, har en fin dag på jobbet och åk försiktigt.
3: Tack så mycket, ha det bra.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Hur är det för dig? Har du varit igång ett tag eller är det första dagen efter ledighet? Vi har ju frågat ute på sociala medier också. Ulla, hon har också rest till västkusten, men tycker det märks. Stadsbussen i Linköping, där märks det mest att det är igång igen efter mångas ledighet tagit slut.

Den heter Det jag såg i din spegel såg inte ut som mig. Ja, de gillar långa titlar ibland. Den svenska björnstammen tillbaka, Norrköpingsgänget som ju slog igenom med, minns ni den, Vart jag mig i världen vänder från 2011. Det är ett tag sedan, hörni, 2011, då spelade Cristiano Ronaldo i Real Madrid, vill jag minnas. Denne herre som ju legat i världstopp när det gäller fotbollen i 20 års tid. Men han sa i somras att det blev sista VM:et för Portugal och han spelar ju i saudiska Al-Nassr. Nu berättar han för tidningen Vogue att det här troligen blir sista året med fotboll, och han har redan börjat blicka framåt vad han ska göra efter Cristiano Ronaldo. Han kommer, ja, som pensionerad fotbollsspelare då istället ha kul, resa mer, titta på och spela paddel.

0: Här kom kören också vid sidan av Sanna Nilsen och hennes mellohit Waste Your Love. Men nog med den, dags för nyheter.
1: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
3: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
0: Det berättade Daniel Klar, Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter också. Då handlar det om ökad övervakning i Norrköping och effekter av detta. Men i bakgrunden hör vi, ja, de här var väl och lirade på Way Out West här nyligen. The Cure, deras Friday I'm in Love från våren 1992.

0: 21 april 92 kom plattan där vi hittar Friday I'm in Love med The Cure. 21 april som ju faktiskt också, lite bonuskuriosa här, är sångaren Robert Smiths födelsedag. Det är ni. Men vi lämnar dem, vi går till lokala nyheter, Emmy Heiskanen, och vi ska prata om övervakning idag.
1: Mm, precis, för polisen i Norrköping använder både drönar och kameraövervakning för ökad trygghet.
0: Mer om det här nu, klockan är 9:30.
2: Fler övervakningskameror och ökad närvaro av drönare och helikopter. Ja, i jakten på kriminella blir norrköpingsborna allt mer övervakade.
3: Det är så bra, det är trygghet för oss allihopa. Jag skulle gärna vi har mer kamera och sen drönare överallt. Helikopter, allt som möjligt. Man ser polisen, man mår bra.
2: Under den senaste mandatperioden har polisens övervakningskameror ökat från 4 stycken till 59 i Norrköping. Olle Wikmång, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, menar att utvecklingen är motiverad.
4: Vi står här vid en övervakningskamera och den fanns inte här för 4 år sedan. Hur tycker du att det här har påverkat känslan i staden?
5: Jag tänker att vi behöver ha med oss varför vi överhuvudtaget har en ökad övervakning. Dels för att faktiskt skapa trygghet och den upplevda känslan av trygghet. Det handlar om att där bevakning faktiskt finns så fungerar det brottsförebyggande. Men inte minst också för polisens möjlighet att klara upp brott.
2: Sen i mars har polisen haft drönare på hustak i Norrköping för att snabbt kunna göra larmutryckningar. Och sen förra veckan får de flyga dygnet runt, oavsett flygtornets öppettider. Peter Holmstedt, gruppchef för kamerateknikgruppen i polisregion Öst, berättar att de dagligen flyger med drönarna.
6: De används dagligen, gör de.
7: Har de bidragit till gripande?
6: Jag har som sagt inga konkreta exempel just nu som jag vet i nuläget. Då. Men jag tror på det här och vi kommer att kunna använda det som ett hjälpmedel framöver.
2: Och Olle Wikmång säger till P4 att han vill ha fler kameror om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende.
5: Jag skulle absolut säga att vi inte har gått för långt. Så länge otryggheten inskränker så pass mycket människors frihet att våga röra sig fritt i Norrköping, så skulle jag säga att den inskränkningen i människors liv och frihet är större än inskränkningen i den personliga integriteten.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
8: Framkomligheten på Adolfsnäsvägen i Åtvidaberg kommer vara mycket begränsad idag. Kommunen ska genomföra trädåtgärder längs vägen som började vid klockan 8 i morse och arbetet väntas pågå hela dagen. Stora delar av körbanan kommer att blockeras och trafikanter uppmanas därför att välja andra vägar. Och om arbetet inte blir klart kan det fortsätta även på tisdag enligt kommunen. En historisk våtmark på Vikbolandet ska återställas efter mer än 100 år. Sjöängen, även kallad Hagertorpssjön, sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa mer jordbruksmark. Och nu ska ett 19 hektar stort våtmarksområde återskapas. Målet är bland annat att gäddor från Bråviken åter ska kunna vandra upp för att leka. Och våtmarken ska också gynna andra djur och fånga upp näringsämnen innan de når Bråviken och Östersjön. Arbetet inleds på tisdag och ett samarbete mellan Sportfiskarna och Norrköpings kommun.
0: Våtmark där. Får se om det blir lite vått på andra marker också idag.
8: Det får vi se.
0: Det är ju väldigt torrt, eldningsförbud och stor brandrisk, men kan komma tidvis skurar faktiskt, molnigt på många håll i länet idag. Sen har ni sagt att det behövs ganska mycket för att liksom få bort den här värsta torkan. I norra delen av länet också möjlighet till en del sol. Det kan ju vara skönt för dig som är ledig och vill sitta ute. Det är 16-22 grader, mest svag vind kvällen och natten. Jag har fortsatt molnigt och skurar att vänta.

0: Just the way it is, baby, med The Rembrandts. Vi ska ta en titt på trafikläget. Klockan är ju framåt förmiddag här, men Torbjörn, hur ser det ut?
1: Ja, men Riksväg 23, det har varit en del långsam trafik. Vid Skeda Udde, underhållsarbete, trafikljus är det som styr trafiken där. Vi varnade också för rådjur på felsida Vildstängslet, E4 Norrköping, Nyköping, Höjnäsströms, Forsavfarten. Och så ser jag att snälltåget 39:40 från Malmö mot Stockholm skulle varit inne i Linköping vid 11:30.

0: Den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
1: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons, och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld, och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan, men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet, och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
4: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
2: Reporter Isabel Gradin.
5: William Valdetoft med en uppdatering från Radiosporten. Lite längre idag än annars. Imorgon är det 2 minuter som gäller. Idag var det 3, men tillbaks till rutinerna som vi brukar säga. Vardagen är ju igång för många, och ja, idag kommer eleverna till oss, skriver Johan här på sociala medier. Vi undrar ju lite där, hur märks det hos dig att terminen drar igång både i skolan och kanske också på jobbet med mer trafik ute, folk som pendlar efter semestern. Andra kanske fortfarande har några dagar kvar att njuta av. Det var någon av er som skrev också om detta. 2 dagar kvar, då får man passa på göra det där som man inte hunnit på sommarlovet så här långt. Men skolan då? Alexander Stenfeldt, min kollega, han har ju varit ute under morgonen och pratat med resenärer på väg. Men vi ska faktiskt till en av Linköpings många skolor som startat upp idag om en stund.

0: älska någon, to love somebody med Holly Humberstone i P4 Östergötland. 17 augusti, måndag idag, sommarlovet för många elever är slut. Runt om i Östergötland så fylls ju dessa dagar skolor av både nya och gamla elever just. Och Elsa Brännström, skola i centrala Linköping, där drog terminen igång ganska nyss tror jag. Alexander, du är på plats.
1: Där är jag, och terminen drog igång för en kvart sen kanske, som åttorna och niorna samlades här ute på skolgården. Det låg en del förväntan i luften får man ändå säga, och nu har alla gått in i sina klassrum så det har lugnat ner sig lite. Jag är i Uppis, kallas det här på Elsa Brännströms skola, någon slags uppsamlingsplats med fik och lite stolar och lite sådär, och lugnet ligger fint här nu. Peter Augustsson, biträdande rektor, hur känns det att eleverna kommer börja skolan igen efter ett sommarlov?
2: Det känns jätteroligt, inspirerande. Det är ju, en skola är ju ingenting utan elever, så att nu kör vi.
1: Första dagen här, hur ser den ut?
2: Ja, men det är lite blandat. Sjuorna, åttorna, niorna, de är väg med sina mentorsklasser. Några gör lite aktiviteter, en del är kvar på skolan, så det är lite olika.
1: Hur brukar stämningen vara så här bland eleverna första dagen efter ett långt sommarlov?
2: Det brukar vara bra. Det är ju lite pirrigt såklart. Det beror nog på. Om man går i nian så är man ju ganska hemtam här så. Men sjuorna är väl lite spända. Men positivt skulle jag säga.
1: Det är bra. Är det något särskilt som är nytt här på skolan inför terminen 2026-2027? Eller läsåret 2026-2027?
2: Ja, det är ju en del. Den största grejen kanske är det här lagen om mobilförbud då, som vi får hantera. Det kanske är det största nya.
1: Vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Nej, men vi tar det med ro. Vi har rutiner för hur vi ska hantera det. Och så är ju, vi är ju utbildade pedagoger allihopa, så att jag tror att det ska gå bra.
1: Det tror jag det verkligen kommer göra. Men du, det kan ju vara både roligt och lite nervöst också att börja i skolan för många elever. Är det något som märks av på något sätt?
2: Jo, men verkligen, det vet vi ju. Och det här jobbet med att ta emot nya sjuor, det startar ju redan tidigt på våren för oss. Så att vi har ju gjort en hel del för att eleverna ska känna sig välkomna hit till våran skola.
1: Mm. Vad gör ni för att eleverna ska få en trygg och bra och lugn start på skolan?
2: Ja, men vi har ju vårt fantastiska tv- och trygghetsteam, Trygghet och Värdegrund, som jobbar just med de här sakerna. Att man kan, som elev kan få komma hit med sina föräldrar och titta på skolan lite mer än vanligt så att säga. Och få bekanta sig med lokaler och sådär. Så att det finns ett ganska stort jobb som har lagts ner.
1: Om vi tittar ut mot fönstret här rakt framför oss så ser vi en skolklass som är utomhus. Vilka är detta?
2: Det måste vara någon ny sjua. Och det är faktiskt 7A som är ute där.
1: Hur känns det för dem tror du?
2: Ja, men de har ju toppen mentorer de där, så att det känns nog bra. De är nog pirriga men positivt.
1: Ja, det ser lite pirrigt ut. De står och tittar och ser, ja, det ser inte ut som att de är bekvämast i hela världen kanske.
2: Nej, men så är det ju när man börjar sjuan. Men jag tror att de kommer nog kunna sova gott de där ikväll.
1: Man sover ju alltid gott efter första dagen på nytt jobb eller ny skola. Ja. Vad blir viktigast för eleverna under den här första dagen eller kanske första dagarna på terminen?
2: Det är väl att få känna sig att man känner sig välkommen hit och att man får hänga med lite kompisar och få lära känna sin klass och sina mentorer och så. Det tror jag är viktigast, så att man vill komma hit nästa dag. Mm.
1: Jag fick ju känna lite känslan här ute på skolgården när jag kom och alla elever stod ute och väntade på att få komma in. Du fick också känna på det säkert, men hur skulle du sammanfatta känslan här på Elsa Brännströms skola idag?
2: Ja, men positiv, spänd förväntan. Många glada miner tycker jag att jag har sett här ute. Så att jag tror att det är en positiv, spänd förväntan på att börja högstadiet.
1: Vad hoppas du eleverna tar med sig när de är på väg hem sen i eftermiddag?
2: Ja, men att de känner sig välkomna hit och att de har en god känsla i magen och har fått hänga med lite nya kompisar och känna sig som högstadieelever ska göra.
1: Det är bra. Det är en speciell känsla av högstadieelever.
2: Jo, men det är det ju. Absolut.
1: Bra. Peter Augustsson, biträdande rektor på Elsa Brännströms skola. Nu gasar vi rätt in i höstterminen, gör vi inte det?
2: Absolut, det här ska bli jättekul.
0: Mm. Börja lite lära känna varandra där ute och sen kommer de där läxorna senare, eller?
1: Kommer det läxor redan den här veckan eller?
2: Du, det är mycket möjligt. Undervisningen kör igång redan imorgon.
1: Så. Du hörde hårda papper, ja. Här är det. Det är bara pang på rödbetan så att säga. Och blodpudding till lunch.
0: Så är det. Ja, men då har vi koll på läget där. Tack Alexander Stenfeldt.

0: The Commodores med Night Shift. Jobbar man inte så här dags, Kristina, då är det dagskiftet.
1: Ja, men precis. Som precis har. Det har varit skiftbyte i nyhetsfabriken, kanske vi kan säga då.
0: Ja, Kristina Turesson tillbaka här. Vi pratar ju om det, att det är mycket som återställs till det normala idag.
1: Mm. Ja. Ja, men precis. Mm. Det är de, mycket i hela samhället och allt vad det kan vara, skolor och jobb och allting sånt där. Nu är det nog nästan som vanligt på de flesta håll i alla fall. Kanske en och annan eftersläntrare som är lite ledig fortfarande, men ja.
0: Mm. Förutom för Björn här som skrev tidigt under morgonen i våra sociala medier. Vi undrar hur märks det hos dig att skolor och annat drar igång? Ja, för oss som började 1951 så ändrade ingenting just idag här. Men andra som påpekar att det är lite mer trafik och det är lite fler på bussarna, och vi har ju fått mycket rapporter här under morgonen. Men du skulle berätta något helt annat, det har inte med bussar att göra, men däremot trafik.
1: Ja, eller, ja. Nej, egentligen inte faktiskt.
0: Fordonslag.
1: Ja, men du, det var så att för det, kanske en halvtimme sen bara, så kom det larm om att det brann i en villa i Valdemarsvik, och det visade sig vara en elsparkcykel som hade börjat brinna inomhus. Dock hade ägarna fått ut den här elsparkcykeln och släckt med en pulversläckare. Så det var ju bra att de hade en sån hemma. Det kanske inte alla har faktiskt. Mm. Räddningstjänsten då, de ryckte ut dem, men ja, det räckte med att de gjorde en kontroll helt enkelt.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Tack till Kristina. Fler nyheter som alltid på halvslag hela dagen här i P4 Östergötland. Denna måndag då det inte bara är tillbaka till jobb och skola och sådär. Det händer mycket annat också. Jag tittar lite i kalendariet och ser att i Mongoliet till exempel, där har FN stort möte om ökenutbredning. Samlar massa länder för att bekämpa ökenspridning och markförstöring. Här i Sverige så är det partier som presenterar nya vallöften. Flera stycken kommer komma. Volleybollanslaget ska samlas inför stundande EM. Och i Wales, ja, där begravs sångerskan Bonnie Tyler idag. Det är bara inbjudna som får komma på den här ceremonin, men det där kommer också kunna följas på storbildsskärmar utanför och även sändas digitalt om man vill följa det hela. Vid 13-tiden svensk tid så är starten på det hela. Man kommer spela låtar av Tom Jones, Shirley Bassey, Bonnie Tyler själv, mycket fokus på det walesiska, och såg även att en manskör ska sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Ja, mycket som händer en dag som denna. Senare idag så får vi dessutom höra mer om det här.
4: P4 Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

0: Arvingarnas I Do i morgonen i P4 Östergötland. Emma Ödman säger att ta vid här efter klockan 10. Innan det så har jag, Stefan Lindeberg och Alexander Stenfeldt och Emmy Heiskanen hållit er sällskap. Och Alexander, det är mycket som dragit igång idag.
1: Ja, efter den här morgonen där jag har träffat på Rödskötartrafiken och varit på en skola så kan man lugnt konstatera att samhället har kommit igång igen efter den här långa, varma, stillsamma sommaren.
0: Mm, skönt med rutiner, sa någon annan. Längtade till mer ledighet och redan till jul faktiskt, ser jag på våra sociala medier. Vi ska få ekonyheter härnäst klockan 10 och i Ekostudion nu står Gustava Söder.
2: Nu har rättegången inlätts mot den 45-årige man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
3: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
4: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
3: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkte också förnekar brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
4: Efter att polisutredningen gått till stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
5: Ja, men tack för det. Och så säger vi väl välkomna till förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Det var ett tag sedan sist. Det har ju varit, sällskap har det varit. Sommartid i P4 har ju hållit hus här under sommaren. Men nu är den slut. Nej, det är den väl inte. Emma Ödman är det som sitter i studion. Tillsammans med Jonas Börjesson idag ska vi väl kunna få ihop ett förmiddagsprogram. Vi får färska upp minnet hur det är att komma tillbaka till de här rutinerna. Det är nog många som gör det även idag. Skolstart, jobbstart kanske efter lång ledighet. Det blir en molnig måndag och lite skurar faktiskt som man får ha att göra med. Nordligaste delarna har möjligheten till lite sol och så får vi 16-22 grader och mest svag vind. Hallå! Veckans första dag här.

0: Weeping Willows med Touch Me hör du i P4 Östergötland, där du också får koll hur det ser ut där ute i tåg- och trafikvärlden. Torbjörn Nilsson har koll idag, hallå.
1: Det har varit på det stora hela en ganska lugn morgon. Det är den nya hösttidtabellen. Den börjar gälla från och med dagen, eller från och med idag måndag då, och sköta trafiken. Där får man uppdatera sig på just din resa på vägarna. Så ser det bra ut just nu. Blodbussen är på plats i Finspång vid Gränges från 9:30 fram till 15:00 står den där. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Det var Torbjörn där. Bra nummer att spara också när man ser något där ute som man kan rapportera in. Kristina Turesson. Hej.
2: Hej.
0: Välkommen tillbaka från semestern.
2: Tack så mycket.
0: Första dagen som många andra har. Mm. Idag ju både skolbarn och de som ska till jobbet. Och du tar ju över nyhetsläget här nu för resten av dagen. Mm. Vad händer i vårt län?
2: Ja, men jag tänkte prata lite grann, faktiskt lite koppling med det här med trafiken också som Torbjörn nämnde här. Men i helgen så väntas det ju bli väldigt mycket trafik i och kring Linköping. Det är ju de här flygdagarna då.
0: Omkring 200 000 väntas
2: ja,
0: ju på 100
2: 000 per dag. Mm. Uppemot förväntar man sig då. Och polisen har ju startat en särskild händelse kring det här då. De gör ju det när det är liksom evenemang där man väntar sig väldigt mycket folk och sådär. Och den största utmaningen är faktiskt trafiken. Så uppmaningen är ju då att man inte ska ta bilen till Linköping om det är så att man har tänkt åka dit. Och jag kan faktiskt tänka mig att även om man inte ska på flygdagarna, att man ska undvika att ta bilen. Jag snackade med en kompis som hade varit på flygdagar eller skulle åka på flygdagar i Linköping för några år sedan, och då var det kö ut på motorvägen. Ja. Så det slutade med att de vände. De kom aldrig in helt enkelt.
0: Ja, det kan bli så tjockt.
2: Ja. Nu när det är 100-årsjubileum för flygvapnet i år så är ju arrangemanget större än någonsin. Så att uppmaningen är att man helt enkelt tar sig dit med kollektivtrafiken helt enkelt. Och det går ju skyttelbussar från resecentrum då och ut till Malmö då. De går ju liksom hela tiden de här båda dagarna då. Ja, det här är det största evenemanget faktiskt i Linköpings historia då, enligt kommunen själva.
0: Gudars, alltså det är mycket som händer i Linköping här nu då mot helgen. Många
2: och
0: som väntar.
2: Och stadsfest också dessutom.
0: Ja, det är bra tips där då att ta med sig kollektivt kanske.
2: Absolut.
0: För att minska på biltrafiken när många väntas ta sig till Linköping under flygdagarna.

0: Self-Control med Laura Branigan heter hon ju. Hallå där. Jonas Börjesson ska vi till nu och vi ska dessutom till Motala, för idag har en helt ny radiokanal gjort entré på FM-bandet och den har sina rötter i kvällstidningsvärlden ju. Så det blir en ny epok i radiohistorien och därför ska vi gräva lite i arkiven, Jonas.
1: Ja, Emma, det är, förlåt, vi är så nyfiken på allt som händer här. Vi är, alltså, finns det någon lämpligare plats att ta sig än till Sveriges rundradiomuseum när man ska dyka ner i svensk radiohistoria? Det är tveksamt, det är knappast så. Men jag har också här inne på museet sprungit på museiintendent Camilla Gullin. Hej!
2: Hej, hej!
1: Vad mycket kul grejer du har här.
2: Ja, men eller hur? Vi har massa kul här.
1: Du, som vi var inne på här, så har ju en kvällstidning gett sig in i FM-bandet och gör nationella sändningar. Alltså, när man tänker så här med svensk radio, känns det hett? Känns det här är en ny milsten? Hur tänker du?
2: Ja, men absolut. Det händer ju saker hela tiden. Och tittar vi tillbaka i tiden har det ju hänt saker ända sedan liksom 100 år sedan när radion kom till Sverige. Så att det har ju hänt jättemycket förändringar i hur man har lyssnat, i vilka radiomottagare man har lyssnat och vad som har sänds i radio. Så det här blir verkligen ytterligare en milsten.
1: Radio är inte statiskt.
2: Nej, absolut inte.
1: Men det är spännande också.
2: Jättespännande.
1: Ja, för det, alltså det, lite fakta här då, Emma. Det delas ju bara ut 3 nationella sändningstillstånd för kommersiell radio i Sverige. Energy hade, de har ju sänt sedan 93, så har de sänt kommersiell radio. Men de förlorade sitt tillstånd tidigare i år till Aftonbladets nya kanal. Och det är inte ofta det sker så här stora förändringar. Men när vi går runt här, nu tittar vi på den här utställningen ni gjorde i samband med 100-årsjubileumet. Det är ju inte svårt att hitta saker som sticker ut, som verkligen har förändrat radiohistorien, eller hur? Om du får chansen att säga någon av dem, vilken då?
2: Ja, men det är en svår fråga, för det har hänt så mycket och det är både händelser av väldigt allvarlig karaktär som har sänds i radio, men även liksom nöje och underhållning. Det första jag kommer att tänka på, det handlar om andra världskriget, och det är alltså Per Albin Hanssons radiotal 1 september 1939, när han berättar att liksom, Tyskland har anfallit Polen, andra världskriget är ett faktum, där förfärliga har hänt och Sveriges strategi framåt också. Ja.
1: Och det är ju då en tid där vi inte finns någon tv och dagspress är ju minst någon dag bort och sådär. Så att man når ut i direkt livesändning, det var stort och väldigt viktigt då.
2: Ja, verkligen. Folk satt ju bänkade i sina radiomottagare och lyssnade på både nyheter och viktig samhällsinformation om ransoneringar och mörkläggningsgardiner och allt sånt.
1: Och vår beredskap är god, det är det första jag tänker på när Per Albin Hansson, men han sa aldrig det där, sa du va?
2: Jo, han sa,
1: i talet menar jag.
2: Inte i det talet, men i ett annat tidigare tal.
1: Okay.
2: Så han hade flera tal.
1: Ja, där var radion oerhört viktig och folk samlades i stugor och satt och lyssnade. Men det har ju hänt, alltså, inte bara allvarliga saker. Det här finns ju också många exempel på andra viktiga händelser, men inte allvarliga.
2: Nej, men exakt. Jag tänker också på den här direktsändningen som då var i Radio Luxemburg och inte Sveriges Radio av den här VM-finalen i boxning 1959 när Ingo Johansson vann och många svenskar satt uppe och lyssnade på det här och liksom minns det än idag.
1: Ja, som sagt, stor händelse och det samlade nationen på något sätt. Men också andra epokavgörande saker har ju hänt. Här står vi framför, då vi 30-tal. Vad är det gestaltar det här?
2: Ja, men exakt. 6 april 1938 blir det också en så stor lyssnarstorm. För då är det första gången en kvinna läser upp nyheterna i radio. Hon hette Astrid Kindstrand och blir alltså vår första kvinnliga nyhetsuppläsare. Och banade såklart väg framåt för fler kvinnliga röster i radio.
1: Men det togs inte emot särskilt bra?
2: Nej, folk blev så upprörda. De tyckte det var så olämpligt att en kvinnoröst skulle förmedla det här allvarliga nyhetsinnehållet.
1: Du, bara innan jag släpper dig här, det är ju så att de unga, de lyssnar ju inte lika mycket på radio som generationer tidigare har gjort. Alltså det minskar ju i antalet där. Hur ser det ut här på intresset hos er? Minskar flödet av unga hit också?
2: Alltså vi har ju många äldre besökare, men vi försöker också nå unga. Inte minst genom vårt programinnehåll med mycket aktiviteter för barn. Vi har en poddstudio här där barn kan spela in egna poddar. Och vi försöker att ta vårt innehåll och våra samlingar och göra det levande och intressant även för den yngre generationen.
1: Ja, du hör Emma, det finns ändå möjligheter att få de unga att fortsätta lyssna på radio. Men lite kul då att du Emma Ödman går i Astrid Kindstrands spår och är både nyhetsuppläsare, programledare och journalist, eller hur?
0: Och jag trodde du skulle säga och ung.
1: Som... Och ung framförallt, ja, du är betydligt yngre än Astrid Kindstrand.
0: Jonas Börjesson är det som besöker Rundradiomuseumet i Motala.

0: Shakira och Burna Boy där med Die Die. Italienskt uttryck ju som betyder kom igen, kom igen. Kanske lite mantrat för dagen, mångas första arbetsdag efter semestern här nu kanske. Och så ska vardagsrutiner in igen. Kanske börjar du pendla till jobbet igen. Ja, men tur är väl i alla fall att det finns mycket härligt att lyssna på så man kan fördriva tiden.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Allt jag har med Darin.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När vi nu istället får en klassiker från 86. En låt som jag minns gjordes om, eller gjordes en tolkning av Amanda Fondell, som var med i Idol 2011. Men här har vi originalet alltså.

0: Ja, men här var den ju. True Colors med Cyndi Lauper. Inte hon som skrev låten, dock kunde jag konstatera vid en snabb sökning. Billy Steinberg och Tom Kelly gjorde det. 86 alltså, så 40 år firar den ju i år, bara det. Vi ska få lokala nyheter nu. Kristina Turesson står redo i studion framför mig. Och du, vi börjar med en brand i Valdemarsvik.
1: Ja, det var en elsparkcykel som brann där.
0: Får vi höra mer om nu, för klockan har blivit 10:30.
1: Ja, en elsparkcykel började brinna inomhus i ett radhus i Valdemarsvik nu under förmiddagen. De boende fick ut elsparkcykeln och kunde själva släcka elden med pulversläckare. Ingen person kom till skada enligt räddningstjänsten. Och idag börjar skolan för många, och det betyder nya bussresenärer.
2: Ja, nu drar det igång med jobb och skola och så vidare, och vid våra resecentrum så rullar bussarna nästintill fulla.
3: Ja, det är det. Det är första dagen på hösttidtabellen också då, så att förutom att det är nytt för många kunder och resenärer så är det ju nytt även för oss en del saker, så att, men än så länge har det gått bra.
2: Mattias Näström från Östgötatrafiken, pendlarna, de sköter ju kanske sitt själva, men alla skolelever som får busskort, hur funkar det?
3: Det är totalt 15 700 elever i Östergötland som får den här skolbiljetten. Man får den av oss, men det är ju kommunen som beslutar om man ska ha rätt till skolskjuts beroende på vilket avstånd man har till skolan. Och sen är det skolorna som beställer korten av oss.
2: Och det finns en del att tänka på. Jag tänker speciellt med namnen på de här busskorten till eleverna.
3: Ja, det är ju så. De här är ju personliga eftersom de grundas ju på ett beslut som man har fattat att man ska ha rätt till skolskjuts beroende på var man bor någonstans. Så att då måste man skriva namn och födelsenummer på baksidan så att de håller sig personliga.
2: Annars?
3: Ja, då tar vi biljetterna vid kontroll och så skickar vi dem till skolan.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och en historisk våtmark på Vikbolandet utanför Norrköping ska återställas efter mer än 100 år. Sjöängen, även kallad Hagerstorpssjön, sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa mer jordbruksmark. Och nu ska ett 19 hektar stort våtmarksområde återskapas. Målet är bland annat att gäddor från Bråviken åter ska kunna vandra upp för att leka. Och våtmarken ska också gynna andra djur och fånga upp näringsämnen innan de når Bråviken och Östersjön. Och det här arbetet inleds imorgon och det är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Norrköpings kommun.
0: Så det blir gäddhäng på Vikbolandet snart,
1: ja,
0: alltså.
1: Det skulle man kunna säga.
0: I vassen där lurar de. Gäddorna hänger. Skoj det! P4 Östergötland, lyssnar du på Kristina Turesson som gav oss lokala nyheter och jag som sitter och pratar nu, Emma Ödman, i studion idag. Och på trafikredaktionen, där är det inte tomt. Där finns bland andra Torbjörn Nilsson. Hur ser läget ut?
4: Ja, men underhållsarbete pågår ju på riksväg 2334 där vid Skede Udde, där trafikljus styr trafiken. Det har varit en del köer där nu under morgonen och förmiddagen. Den nya hösttidtabellen börjar gälla från och med idag vad gäller Östgötatrafiken. Uppdatera dig på vad gäller just din resa. Blodbussen är på plats i Finspång också vid Gränges fram till 15. Tiden står den där i eftermiddag. Tipsen med 020 999 444.
0: Hösttidtabellen alltså. Är det höst? Ja, vädret talar ändå ganska mycket sommar fortfarande. Och tidvis skurar. Ja, så kan det vara på sommaren. Nordligaste delarna får lite mer sol kanske. Annars 16-22 grader. Mest svag vind. Ikväll och i natt fortsatt molnigt och så lite skurar vi får räkna med.

0: Ja, Celebration med Cool and the Gang hör du här i kanalen
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Mm, så heter den, och det är ju en hel del att hålla koll på nu inför valet. Inte ens en månad kvar nu. Och till exempel av alla saker man ska hålla koll på, röstkorten. Vart var det nu jag la det? Måste jag ha med mig det där, eller vad är det nu som gäller igen? Det var ju ändå 4 år sedan sist. Tur är att Erik Blix och Elvira Gullberg kan hjälpa oss att påminna oss och reda ut allt det där.
3: Ja, snart är det ju val.
4: Vänta. Har du fått inbjudan?
3: Vadå, fyller du år eller?
4: Nej. Eller ja, så småningom så gör jag ju det såklart, men inte nu. Men jag menar inbjudningskortet till valet.
3: Ja, du menar röstkortet. Ja, nej, men det har jag fått.
4: Ah, kul! Då är du också med på gästlistan.
3: Ja, så kan man säga. Röstlängden är ju lite som vallokalens gästlista.
4: Mm. Om någon i min vallokal frågar om lägg, då kommer jag säga som i Stockholm. Typ så, du, jag står faktiskt på listan.
3: Men du, det kommer tyvärr inte att fungera, därför att alla som ska rösta måste visa legitimation.
4: Räcker det inte med röstkortet?
3: Nej.
4: Jag trodde att det var som en biljett, liksom.
3: Nej. Det är legitimationen som är det viktiga. Du behöver faktiskt inte ens ta med röstkortet.
4: Men vad ska jag då ha kortet till?
3: Ja, men det innehåller en massa bra information.
4: Ja, okej. Typ klädkod?
3: Nej, men till exempel adress, öppettider till den vallokal du ska rösta i.
4: Jaha.
3: Ja. Men du kanske tänkte förtidsrösta? Då behöver du faktiskt ta med ditt röstkort.
4: Är du tokig? Att förtidsrösta, det är som att jag skulle göra matlådor för hela veckan och äta av dem istället för att gå på den här utdragna söndagsmiddagen hos mormor och morfar där de tvingar i mig 4 portioner kött och potatis och frågar när det är dags att skaffa barn och berättar om att allt var bättre förr.
3: Okej, jag fattar.
4: Att förtidsrösta, det är som att köpa julklappar i november istället för att vara fast på ett köpcentrum hela 23 december.
3: Det tror jag säkert.
4: Att
3: men
4: förtidsrösta, det är som att
3: du vill helt enkelt inte missa upplevelsen av att gå och rösta på själva valdagen. Jag förstår vad du säger.

0: förtidsrösta, det är som att lägga fram kläder kvällen innan och sen morgonen efter så känner man kanske inte alls för att ta på sig mantel och sån här
1: mask. Men stopp. Då är det ju bara att klä på sig något annat.
0: Nej. Lagt röstkort ligger.
1: Faktiskt inte. Man får ångra sig även om man förtidsröstar. Och gör man det så kan man gå och lägga en ny röst på valdagen. Du kan se alla förtidsröstningslokaler på en karta på Valmyndighetens hemsida. Och du kan välja vilken du vill.
0: Jätteskönt att ha det gjort ju, ifall man skulle få förhinder eller något sånt på själva valdagen.
1: Jaså, jag trodde att du ville uppleva själva valdagskänslan.
0: Alltså, att rösta på valdagen, det är ju som att köpa kaffe på kafé. Att man liksom offrar hutlösa mängder av både det ena och det andra bara för att få känna en svag känsla av samhörighet.
1: Mm. Jag känner en svag känsla av att jag vill ha en kopp kaffe nu faktiskt. Kära lyssnare, låt mig försöka summera det här. I riksdagsvalet får du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. I region- och kommunalval får du också rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen och regionen. Du ska vara svensk medborgare, medborgare i ett EU-land, medborgare i Norge eller Island eller ha bott i Sverige i minst 3 år i följd före valet. Några veckor innan valet får du ett röstkort i din digitala brevlåda. Du har också möjlighet att få den hem i din vanliga brevlåda. På kortet står det bland annat vilket valdistrikt du tillhör samt adressen och öppettider för din vallokal. Du måste inte ta med röstkortet när du ska rösta, men däremot din legitimation. Du kan förtidsrösta från och med 18 dagar före valet i vilken lokal som helst som är upprättad för förtidsröstning, oavsett var du bor. Även här tar du med legitimation. Om du ångrar ditt val av parti kan du rösta igen på valdagen, och då är det den rösten som kommer att räknas.
2: Mm. Tackar får vi väl säga till Erik här. Betryggande förtydliganden där och allt det här är ju bra att ha koll på innan man då ger sig iväg där man ska göra valet av parti. Och så Elvira Gullberg fick vi ju också en sån här förtydligande och påminnelse i hennes sätt att berätta på, nämligen sången. Röstkort handlade dagens avsnitt om, och de här digitala röstkorten, de började ju faktiskt skickas ut i lördags, och kanske har de redan dimpit ner i din digitala brevlåda. Vill du hellre ha det lite mer analogt i pappersform så skickas de ut start idag faktiskt, 17 augusti. Och de ska ha nått alla väljare till förtidsröstningens start den 26 augusti. Alltså.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Tillsammans blir det väl alltid bäst. Och lika så är det väl om man ska vara i Mjölby nästa lördag. Kungsvägen där invigs och därmed folkfest. Och då vill man ju vara tillsammans, det var så jag tänkte. Efter en tids ombyggnation här jag ser på kommunens hemsida så öppnar Kungsvägen upp igen. Och det ska firas då med folkfest mitt i centrala Mjölby. Nästa lördag alltså, det utlovas dans, det utlovas musik, tal och invigning, trolleri, hundshow, konstutställning, ansiktsmålning. Ja, det här det blir ju en folkfest. Förmodligen, det verkar det som.
6: P4 Östergötland.
7: Sveriges Radio.
0: Och det kan väl vara härligt så här när man börjar skolan igen eller kanske jobbet efter en tids ledighet. Det här känns ju lite som veckan där allt går tillbaka till det vanliga. Vi kollar i alla fall mer på sociala medier. Morgonprogrammet har snackat om det här terminstarten. Hur märker du det då? Ulla märker det inte alls för hon är på semesterresa på västkusten. Men annars så, hon hade redan märkt det lite i stadsbussen i Linköping för hennes del. Och det blir ju fler som ska på väg till jobb och dylikt. Andra, vi ska se. Det är många som är oroliga för trafiken här, ser jag. Att det kommer bli fullt på pendeln. Men många har ändå det här lite framför sig. Linda har gymnasister som börjar på onsdag. Så här är nu lite sista dagarna på sommarlovet och ångesten. Kämpa, Linda.

0: Mondodiao med Dance with Somebody. Man kanske behöver sån här lite fartfylld musik när det är första dagen efter semestern, för många i alla fall. Hur känns det att sitta här, Jonathan Engberg, efter 4 veckors ledighet?
1: Ja, men det var lite svårt att gå upp i morse, det var det. Ja. Det brukar ju vara så.
0: Ja. Hur är det där att liksom komma tillbaka till vardagsrutinerna och den där bra sömnen man behöver kanske för ja, att jobba?
1: Det blir inte så mycket sömn i natt, men det får man väga upp här. Men alltså, det sitter ju oroväckande bra, de här rutinerna, liksom portkoden in, ja, den satt i fingrarna, även för att man inte kan den i huvudet alltid, så det bara sitter sånt där.
0: Ja, bra. Har du liksom ganska lätt att komma in i rutinerna igen så, eller?
1: Alltså, det blir ju väldigt mycket, jag tror många som gör kontorsjobb här känner du igen det, att det blir mycket kolla mail bara. Så jag är lite så här, jag jobbade lager för massa år sedan. Ja. Då är det verkligen bara, då är det ju rakt på liksom. Ja. Du kommer in, undrar om det kanske är skönare och bara rivstart efter semestern.
0: Det finns lite mer fysiskt att jobba och göra direkt.
1: Istället liksom. För att bara, nu ska jag svara på mail för 3 veckor sedan.
0: Ja. Men du är inte ensam i alla fall. Vi har fått större redaktion på nytt här när många, ja, jag tror nästan alla klarar sin semester här i alla fall. Nu är det annat, nu är det vardag, rutiner in igen. Vi har en tråd på sociala medier också där du gärna får berätta hur det märks kanske där ute och hur det känns nu när terminstarten är här och ja, tillbaka till jobb och verklighet.

Land heter låten med Joakim Berg.

0: Crow med All I Wanna Do. Vi ska få ekot nu med Gustava Söder, för klockan den har blivit 11.
1: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
2: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
1: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
3: De som har bott i områden med torka, de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
4: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
3: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
1: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Ja, men tack för det, Gustava. Emma Ödman här och Jonas Börjesson i Vadstena. Hallå!
5: Hej, hallå där!
0: Inne på en skola, ska
5: jag
0: du...
5: Jag har tagit mig in på en skola. De har dragit igång här idag, så var ska man annars vara till liksom?
0: Ja, men precis. Det är ju dagen. Den stora vardagsrutinernas dag bestämde jag här lite snabbt. Ingen nationell eller så där. Men Jonas, du har ju åkt här från Norrköping till Motala, alltså till Vadstena. Hur är väderleken?
5: Nej, men det har regnat på mig. Jag har lite blöt tröja för jag fick springa mellan bil och ett hus. Jag är lite blöt och det kommer att vara så där faktiskt. Det kommer att vara molnigt och tidvis skurar idag. Och de där nordligaste delarna möjligen del sol. Temperaturer upp mot 22 grader idag, mest svag vind. I kväll och natt, undrar du, Emma?
0: Ja, hur är det då?
5: Ska jag tala om för dig? Då blir det fortsatt molnigt och så blir det de här skurarna över oss.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Och jag vet också att du är där, Torbjörn Nilsson, med så bra koll på vår trafik i landet.
1: Ja, men tack för den passningen. E22 genom Söderköping, där är det lite långsamt gående faktiskt just nu. En del trafik på den sträckan, och det har också varit på 23-34 vid Skeda Udde, där det är underhållsarbete och trafikljus som styr. Den nya hösttidtabellen, den börjar gälla från och med idag. Det har vi pratat om nu under morgonen, och man får uppdatera sig vad som gäller just för din resa, och det gäller ju Östgöta trafiken såklart. Blodbussen finns på plats i Finspång vid Gränges fram till 15-tiden. Tips nummer 020 999 444.
0: Hösttidtabellen. Tabellen där. Har du höstkänslor, Kristina?
2: Inte riktigt än, men jag kunde konstatera här bara häromdagen att det är väldigt mycket löv som har blivit gula nu redan.
0: Nej, men det har det faktiskt när du säger det. Det är vi inte riktigt där än.
2: Inte riktigt, men
0: man kommer in på det. Och jag tänkte lite på tal om årstider och väder. Meteorologer, det är det brist på.
2: Ja, det är det. Det är till och med en stor brist på meteorologer, och det är både då på SMHI och även inom Försvarsmakten. Man säger att det kan vara tuffa universitetsstudier och också avhopp som har gjort att det har blivit ett rekryteringsglapp helt enkelt då. Och det har gjort att man inom SMHI bland annat har flyttat runt arbetsuppgifter då mellan sina tre kontor. Man har ju verksamhet då, förutom Norrköping då, också i Göteborg och Uppsala. Man tar in timanställda meteorologer, ofta pensionärer som kommer in och jobbar extra. Och när det gäller försvaret då, så de erbjuder studenter en månadslön på 26 000 kronor under studietiden, för att man ska, SMHI, eller Försvarsmakten har ju väldigt stora vakanser då, och det beror ju bland annat då på att försvaret har ju rustat upp, och också Sveriges nya NATO-uppdrag då, så att ja, stor brist på meteorologer helt enkelt.
0: Ja, då tar man till de åtgärder man kan då, men pensionärer och studenter som får betalt här då, för att väder vill vi ju ha, och prognoser, vi måste ju veta vad det blir för väder, det är ju viktigt för oss allihopa.

0: Golden med Hunter X hör vi här i P4 Östergötland, och från och med den 1 augusti så trädde ju lagen om mobilförbud i skolan i kraft. Många skolor har valt att vara mobilfria redan innan, men nu är det alltså förbjudet i lagen att använda mobilen under skoltid. Så därför är vi nu på Vadstenas högstadieskola, Petrus Magni, Jonas Börjesson där, och där började terminen faktiskt redan förra veckan.
1: Ja, den gjorde det. Men jag har redan förhört mig här och kollat. Då var det inte mobilförbuden. Det trädde i kraft i fredags, så det här blir då andra dagen. Men jag är ju nyfiken på hur det går till. Så jag har, ja, nu har jag faktiskt flera stycken elever framför mig här. Vi fick ett litet avskilt område där, för ni inte hör hur mycket liv det är på gården utanför med bollar som studsar och allt sånt här. Men Charles, hur går det till på morgonen när ni kommer här med telefonen i handen?
2: Det börjar med att vi får gå till en speciell lärare varje dag. Vi har olika för varje dag. Och så får vi lämna in den till dem.
1: Och då står läraren där med vadå? Med en hink eller med... hur funkar det?
2: De står med en mobillåda. Så har man ett fack med sitt eget nummer som man får lämna in den i.
1: Vad händer med den här lådan sen då? Går läraren runt med det hela dagen? Så den är tillgänglig, eller vad händer då? Det är sämre som svarar.
3: Ja, den läggs i ett skåp och så får en lärare, oftast den som har sista lektionen med den klassen, mobillådan, och så får de den och så ger de den ut i slutet av dagen.
1: Och alla vet vem som har vilket nummer, eller? Vilket nummer har du till exempel?
3: Ja, jag tror jag har 15.
1: Men du känner igen din telefon också, så du kan ta den liksom?
3: Ja, det är.
1: Ja, med mig också Gry och Ilona. Alltså, vad tycker ni om det här? Nytt, Gry först.
4: Ja, det är tråkigt.
1: Tråkigt att vara utan telefonen. Du har inte varit utan telefonen mycket i sommar, va?
4: Nej, det har jag inte. Inte mycket.
1: Ilona då, vad känner du inför allt det här?
5: Alltså, vi har ju inte använt mobilerna på mellanstadiet. Så Det är inte jättestor förändring. För man är ganska van. Men det är inte kul. Nej.
1: Men det här är ju en ny lag. Alltså, här var det ju inte krav på det förut. Men nu, det här för er är det ju nytt. Många har ju infört dem sedan tidigare. Men det är alltså nytt för er.
5: Ja, men... Eller va?
1: Ja, men det är nytt. Vad känner du inför det? Visste du att du skulle vara så här när du kom tillbaka den här terminen?
5: Ja, man var ju liksom förberedd för det.
1: Ja, det var okej. Okay. Ja. Men andra skolor har ju liksom köpt in pingisbord och varit lite förberedda på att det ska hända massa mer aktiviteter. Hur ser det ut för er här då?
4: Vi har både pingisbord och biljardbord sen tidigare.
1: Så alltså, handen på hjärtat, det finns saker att göra även om man inte scrollar i telefonen?
4: Ja, men det är ofta upptaget också.
1: Aha, okay. Grabbar då, vad känner ni inför det här? Alltså att inte få telefonen, hur kommer det funka?
2: Nej, inte så mycket att göra på rasterna. Eftersom typ allt är upptaget som man kan göra.
1: Vad kommer det här leda till då? Kommer ni tvingas prata med varandra, tror du?
3: Ja, jag tror man blir mer social och så. Och så får man gå ut och röra sig mer och så.
1: Aha, okay. Ja. Men det finns ju ett möjlighet att köpa fika och sånt på dagarna. Ni har ett café, där kommer man ju inte kunna swisha till exempel. Har ni tänkt på det?
4: Ja, nej, men vi kommer kunna betala med både kontant och kort.
1: Där. Men alla som inte har kort då, ska med då?
5: Kontant.
1: Det är kontant.
5: Eller köpa inte.
1: Eller?
5: Inte köpa.
1: Eller inte köpa. Nej, ni har lösningar på allt. Ni låter ju inte jättebedrövade och oroliga, men ja, Gry, vad vill du på att säga?
4: Ja, det är väldigt tråkigt. Långtråkigt blir det.
1: Vad är det mer ni gör med telefon då som är så viktigt på rasterna? Sociala medier är lite obvious. Vad gör ni mer med telefon?
4: Ja, det är väl typ det. Men kolla tider och så. Mm.
1: Finns det klockor uppsatta så ni vet vad klockan är så ni hinner till nästa lektion då?
5: Väldigt få.
1: Okej.
5: Okay. Ja.
1: Ska jag skicka med dig? Ska prata med skolledningen snart? Är det någonting, är det någon fråga ni vill skicka med till ledningen när jag pratar med dem snart?
4: Ja, verkligen. För vi har till exempel inga vid skåp och sånt.
1: Okej. Okay. Men att se vad klockan är, det är ju kanske en ganska bra grej att kunna i skolan. Vad är det mer? Vill ni skicka med någonting till ledningen här som jag ska fråga dem snart?
2: Nej, inget jag kommer på nu.
1: Vad sa man?
3: Ja, inte jag heller.
1: Nej. Ni tar det här med ro ändå, eller ni är inte bedrövade över att inte ha telefonerna?
2: Ja, lite kanske, men inte jättemycket.
1: Ja, du hör Emma. Det är nya regler som gäller och det har väl inte riktigt satt sig än. Man fick ju ha det på rasterna förut, inte i undervisningen, men de fick ju ha telefonerna på rasterna. Men nu är det slut med det. Vi ska kolla till den här skolledningen, för jag rör mig faktiskt i expeditions... Vi ska gå och leta upp dem. Mm. Kan vi inte få lite musik så länge?
0: Jo, det tycker jag väl. Så ska vi höra bland annat om klockbrist då, om en liten stund.
6: Bra.

0: Ja, men Barbados med Se mig. När vi ska tillbaka till Vadstenas högstadieskola Petrus Magni. Det har ju sedan 1 augusti trätt i kraft en lag om mobilförbud i skolan. Och det här är ju lite nytt när man drog igång förra veckan just där i Vadstena där du är, Jonas. Vi hörde ju elever. Ja. Vad säger ledningen här nu då? Hur funkar det egentligen?
1: Ja, vad säger ledningen? Jag tog mig i korridoren till nästa rum och sprang på rektor, skolvärd och biträdande rektor. Vi börjar med Andreas Müller. Du, rektor, är du som sagt. Vi fick ju höra här att mobilerna samlas in i en låda på morgonen. De är borta från eleverna hela dagen. Hur har det funkat hittills?
2: Det har fungerat bra. Jag var med och kikade lite på det i morse hur det fungerade. Och eleverna lämnar in dem. Pedagogerna samlar ihop dem och sen så lämnas de här lådorna in i ett låsbart skåp som vi har.
1: Det var inga tårar eller inget, någon som fick tvingas av sin telefon? Eller?
2: Nej, det har gått rätt så smärtfritt har jag gjort.
1: Skolvärlden då, Nina Nyman heter du. Vad har du fått för reaktioner? Vad har du sett?
3: Det har varit väldigt positivt på förmiddagen. Däremot så har det varit lite snattrigare än vanligt och alltså, de letar efter aktiviteter som kortspel och sånt där.
1: Ja, andra skolor har ju liksom köpt in pingisbord och förberett att det ska bli mer aktiviteter. Har ni gjort någonting sånt? Biträdande rektor Andreas Hörgren.
4: Ja, nej, men vi har ju FC som vi samverkar med också, som vi har personal. Så vi har haft möte med dem och tittat lite på vad vi kan göra lite mer med lite pysselklubb och lite annat. Och sen har vi ju sett behov. Vi tänker att vi kommer nog behöva köpa in lite nu emellertid utifrån behoven. Så ja. Det är ungefär det just nu.
1: Men det här med att man har en låda och stoppar in den låser, alltså det är några praktiska moment. Det är också ett ansvars, det hamnar ett ansvar på den som tar emot någon annans egendom på det sättet. Har ni uppfunnit hjulet själva här? Eller någon, för att det finns ju andra skolor som har gjort det här sedan tidigare. Ni var ju lite senare än andra. Vem uppfann du hjulet här?
4: Nej, jag skulle säga att det var jag och Andreas. Vi satt ju och tittade på vad behöver vi liksom förhålla oss till. Sen så tog jag kontakt med två närliggande högstadieskolor i Boxholm och i Lysing och stämma lite vad de gjorde. Så vi fick lite inspiration med både rutiner och bilder. Och sen så träffade ju vi bland annat rektorn i Boxholm och stämde av lite. Så vi har fått både inspiration från andras högstadieskolor och ja, försökt omsätta utifrån vår organisation.
1: Jag förstår. Nina, jag är nyfiken igen här. Ja. Du är ju skolvärd som sagt. Det finns ju många som har sin trygghet i telefonen. De som är lite utanför, som kanske blir ensamma. Kan de inte fly in i sin värld. Hur fångar ni upp dem och hur har ni förberett och tänkt där?
3: Vi har ju våra underbara medarbetare från fritidscentrum här. De är från 1 till 2 personer varje dag här. Mellan 9:30 och 14. Deras uppgift är ju faktiskt att vara en vuxen i korridoren som fångar upp dem som behöver lite sällskap och kanske stöttar dem på rasterna.
1: Det finns en plan?
3: Ja, det gör det. Sen har vi även hjälp av kyrkan som är här, Casa. Okay. Kommer in med jämna mellanrum och hänger med eleverna i korridoren. Och givetvis finns jag till hands också på dagarna.
1: Det är bara att hugga tag i Nina om man är ensam.
3: Så stämmer det.
1: Vad är ni rädda för då? Vad kan gå fel? Vad kan bli jobbigt, Andreas, igen?
2: Jag har inte tänkt så mycket på vad som kan gå fel, utan det var ju mycket kring det praktiska att få ihop det, om man säger så. Farhågan som jag har haft inför det här, det är ju liksom att få ihop hela organisationen kring in- och utlämning, för det är en ny uppgift som vi får eftersom vi måste genomföra det. Och det har varit en av orsakerna till att jag har stretat emot att genomföra det här tidigare på skolan. Det var det hur, om det kommer att påverka undervisningen på något sätt, på ett negativt sätt, att personalen ska hålla på och lämna ut telefoner. Men det får vi ju bevaka lite och se hur det flyter på framöver.
1: Sista frågan får rektorn också. Tycker det här blev ju lag nu från 1 augusti, det är påtryck uppifrån. Är inte det här något som en lokal ledare, en rektor på plats kan göra bedömning av vad som behövs och inte? Nu blir det ju lag för alla, vad känner du där?
2: Lagen är bara att följa. Jag önskar väl personligen att man inte har infört den. För jag tycker inte att det är det som kanske är det största bekymret i vår skola. Men vi följer den. Det är inte mer med det.
1: Där hör du, Emma. Här följs lagen. I Vadstena slarvar man inte med lagen. Men ska vi summera det hela så är barnen är inte jätteoroliga och ledningen ser också till att allt följs som det ska. Det finns en plan för det mesta. Det är mitt intryck i alla fall.
0: Från
1: Petrus Magni i Vadstena.
0: Så är det. Jonas Börjesson som snackat om lagen nu då, om mobilförbud i skolan som börjat gälla, och tankar och resonemang där.

0: Svängig refräng här som Elin Bell från Norrköping bjuder på i hennes låt som heter Allt är som det ska.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När jag tänkte att vi skulle bli lite nostalgiska till bekanta toner en sväng här innan vi får lokala nyheter.

0: John Travolta och Olivia Newton, John med You're the One That I Want. Kristina Turesson, vi ska få nyheter nu och det handlar först om brist inom ett yrke.
1: Ja, närmare bestämt när det gäller meteorologer.
0: Det hör vi mer om, för klockan har blivit 11:30 nu.
1: Ja, det råder stor brist på meteorologer i Sverige och för att täcka upp luckorna så har SMHI flyttat om arbetsuppgifter mellan sina tre kontor i Göteborg, Norrköping och Uppsala. Det är tuffa universitetsstudier och avhopp som har skapat ett rekryteringsglapp. Och nu har både SMHI och Försvarsmakten tagit till olika kreativa grepp, såsom till exempel att betala lön under studietiden. SMHI har också tagit in timanställda meteorologer, ofta pensionärer, som kommer in och jobbar extra. Och idag har många börjat skolan igen, vilket betyder fler bussresenärer.
2: Ja, nu drar det igång med jobb och skola och så vidare, och vid våra resecentrum så rullar bussarna nästintill fulla.
3: Ja, det är det. Det är första dagen på hösttidtabellen också då. Så att förutom att det är nytt för många kunder och resenärer så är det ju nytt även för oss en del saker. Så att, men än så länge har det gått bra.
2: Mattias Näström från Östgötatrafiken, pendlarna, de sköter ju kanske sitt själva, men alla skolelever som får busskort, hur funkar det?
3: Det är totalt 15 700 elever i Östergötland som får den här skolbiljetten. Man får den av oss, men det är ju kommunen som beslutar om man ska ha rätt till skolskjuts beroende på vilket avstånd man har till skolan. Och sen är det skolorna som beställer korten av oss.
2: Och det finns en del att tänka på. Jag tänker speciellt med namnen på de här busskorten till eleverna.
3: Ja, det är ju så. De här är ju personliga eftersom de grundas ju på ett beslut som man har fattat att man ska ha rätt till skolskjuts beroende på var man bor någonstans. Så att då måste man skriva namn och födelsenummer på baksidan så att de håller sig personliga.
2: Annars?
3: Ja, då tar vi biljetterna vid kontroll och så skickar vi dem till skolan.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: En elsparkcykel började brinna inomhus i ett radhus i Valdemarsvik under förmiddagen. De boende fick ut elsparkcykeln och kunde själva släcka elden med pulversläckare. Ingen person kom till skada, enligt räddningstjänsten.
0: Och då tackar vi för lokala nyheter med Kristina och säger hej till Tova Julin som kan ge oss en trafikrapport.
4: Det kan jag, och inga akuta störningar just nu i alla fall. Men lite jobb är det ju här i VAR såklart, så det får man ju vara beredd på. Men det verkar inte vara några större problem. Vi påminner återigen då om att de nya hösttidtabellerna för kollektivtrafiken gäller ju från och med idag. Så då får man ju kolla lite extra noga vad som gäller för din resa. Blodbussen, ja, den finns idag vid Finspång, vid Gränges fram till 15:00 i eftermiddag. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Det gör du, och du lyssnar på P4 Östergötland. Emma Ödman i studio sällskapat den här dagen tillsammans med Kristina Turesson med nyhetskoll och Jonas Börjesson som flänger runt. Han har ju varit och kollat in i Vadstena skolan där och hur det funkar med mobilförbudet som ju har börjat gälla här nu. Många skolor som drar igång idag eller ja, men förra veckan eller i veckan. Det är nu det händer i alla fall. Vardagen tillbaka. Höst vet jag inte, men molnigt och lite skurar har vi idag. Så mer möjlighet till sol i de nordligaste delarna. 16-22 grader, mest svag vind ikväll och i natt kommer också vara lite skurar. I detta nu ser jag att regnområdet verkar röra sig från Motala på väg in mot Linköping här, och kanske skurar på sina håll får vi räkna med under dagen.

Carrie med Europe. Hörni, jag vill ha lite stämningsfullt bakgrundsljud. För alla er som uppskattade SVT:s nyversion av Vi på Saltkråkan så kommer glädjande besked här från SVT, för det blir också en lång film nu här. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr. Se där, SF skriver det här i ett pressmeddelande. Och flera av skådespelarna från tv-serien är med. Just den här filmen, den regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus då, tillsammans med Karin Arrhenius. Och det är samma duo som också skapade tv-serien. Inspelningen, den är redan igång, påbörjades här i augusti och sker återigen här i Stockholms skärgård. Därav fiskmåsar och lite vågskvalp i bakgrunden här. Premiärdatumet får vi vänta på. Det är inte klart än, men den som väntar på något, säger man väl, eller?

0: Get in girl, Megan Trainor är det vi hör här i kanalen som heter så mycket som.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, så är det, och nu har skolan börjat efter det långa sommarlovet för många, och när barnen nu är på väg tillbaka till skolorna så ökar ju också trafiken runt om skolorna. Och en ny undersökning från Riksförbundet M Sverige så visar att 35% av personbilarna körde fortare än 30 km i timmen utanför de svenska grundskolorna. Med oss nu har vi Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på nyss nämnda Riksförbundet M. Hej på dig.
3: Hallå, hallå.
0: Du, vad säger du om resultatet på er undersökning?
3: Det är tråkigt att vi ser att ökningen fortsätter. Att det fortfarande är så att många kör för fort kring skolorna. Den stora delen är ju just personbilar. Och där har det ökat då sen förra året. Och sen ser vi också då bland taxibilar, som ofta är det är ofta färdtjänst eller skola. Jag kommer inte ihåg den rätta termen för skolskjutsen. För elever som har behöver hjälp till exempel. Att även de taxibilarna då kör ganska fort kring skolorna. Och det är inte så roligt. Tunga och lätta lastbilar kör också då ungefär 39% av fallen för fort. Och det är ju tecken på att det går ganska... Det är svårt att hålla rätt hastighet kring skolor tydligen. Mm. Och det är inte så bra med tanke på barns förutsättningar till att ha överblick över situationen.
0: Mm. Ni har ju mätt hastigheterna då vid grundskolor i 23 kommuner, registrerat nästan 8000 fordon. Vad är det som sticker ut mest här i årets resultat av er undersökning?
3: Ja, men det är nog det här med tjänstefordon, alltså transportbilar och taxi. De andra kategorierna är lite färre fordon och så. Men där tycker vi ändå att det är ögonfallande att personer som kör på arbetstid i så stor utsträckning har svårare att hålla nere hastigheten. Där kanske finns något som behöver förändras i hur incitamenten ser ut för de som kör. När man kör i tjänsten så har ju arbetsgivaren ett ansvar för att se till så att arbetsuppgifterna går att lösa på ett rimligt sätt. Mm. Och det är inte bara föraren som har ett ansvar i de här situationerna.
0: Mm. Ni menar ju kraftfullare insatser. Alltså vad konkret skulle ni vilja se för åtgärder på det här?
3: Ja, dels så behöver ju alla köra rätt hastighet. Vid olyckor så gör ju hastigheten väldigt stor skillnad i de här när man talar om 30 km

0: timmen eller till exempel 40 km i timmen, så är det väldigt stor skillnad i kollisioner med oskyddade trafikanter. Där behöver man verkligen inskärpa att det ska vara 30 runt skolor. Det finns fysiska åtgärder man kan göra i miljön kring trafikmiljön kring skolor. Det finns ju också olika typer av digitala lösningar för uppkopplade bilar till exempel. Men och om vi talar om yrkestrafiken så vill vi se tydligare krav på arbetsgivarna, att de ser till så att det går att utföra arbetsuppgifterna på den tid som finns avsatt.
1: Mm.
0: Så att anställda inte känner att de behöver köra.
1: Mm. Skolstarten är ju i alla fall minst sagt här, och det här menar ju ni också är en känslig tid när det handlar om också barn som skadas i trafikolyckor. Vad vill du skicka med till föräldrar som hör det här och andra bilister som rör sig utanför skolorna? Medskick nu inför den här starten när fler vistas på samma ställe.
0: Det viktiga är att man har tålamod och att man är uppmärksam. Den som kan välja annat än en bil för att ta barnet till skolan gör ju i de allra flesta fall det. De som behöver använda bilen måste tänka på att det är många människor som rör sig kring skolorna. Vi ser att det är extra mycket olyckor bland barn under de här skolstartsveckorna. Och vi ser ju också att trafikmiljön har blivit lite mer komplex. Elsparkcyklar och A-traktorer har blivit väldigt många fler, och det gör att det händer mer på fler ställen i trafiken så att säga. Både trottoarer och cykelbanor och vägarna är mer trafikerade och av fler olika typer av fordon, och det där gör att det är svårare att få överblick nu än för några år sedan.
1: Det gäller att ha koll på sig själv och folk runt omkring sig och tålamodet där, som du säger också. Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsansvarig på Riksförbundet M-Sverige. Du ska stort tack för att du var med i P4 Östergötland.
0: Tack för mig.

0: det var den bästa duetten ever. Ah, nu slår jag kanske på stortrumma, men Dolly Parton och Henry Rogers gör det bra alltså. Islands in the Stream. Nu om vad som väntar lite senare i programmet.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges radio.
0: Göteborgssonen där ju som spelas flitigt här i våran kanal. Besökte ju länet Motala tidigare i somras med en konsert. Aj, missade du den? Tusan kanske du känner. Men var lugn, han kommer tillbaka till länet såklart. Det blir sent, en 17 december konsert i Norrköping kanske. Där finns det.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. En typisk låt som passar bra alltså om du vill låtsas att du är i en musikvideo. Bara sitta och stirra ut i ett tåg eller bilfönster på väg någonstans. Lite dramatiskt sådär. Kan man testa om man har tråkigt nästa gång man hör den. Nu ska vi inte ha tråkigt. Vi är på väg mot Ekot och Gustav Asader. Klockan är 12.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slogs ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var serbos och kvinnan var hälsa på hos mannen. Och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april, då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan, och det har man presenterat idag i rätten, och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott. Han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här, utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan, men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling, och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan, och man kommer också, nej på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell, eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen, så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder, och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5 000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo. Jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriva matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skär jag min kniv? Kan jag ge den?
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: En sanna vattenflaska. Sanna matlåda. Tröja. Keps. Tofflor. Byxor. Tröjan till tog jag med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solin Ström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud trätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
11: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidell. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslandsexperten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program, som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar återigen på P4 Östergötland. Emma Ödman i sällskapet i studion denna måndag, som är ju den första riktiga måndagen, om man ska säga så, för många i alla fall, efter en välbehövd lång ledighet förhoppningsvis, och skolstart. Och det är också länets elever beger sig mot skolan. Man kan knappt tro att det inte är min första dag efter semestern. Med tanke på hur jag uttrycker mig i radion. Vi ska få höra lite rosor här nu med Pernilla Andersson. Och så hoppas jag att du vill hänga med i radion en timme till. Mm.

0: Pernilla Andersson med rosor. Hösttidtabell annars börjar gälla i kollektivtrafiken, har vi hört om. Och så höstterminen drar igång. Jonas Börjesson, känns det även höstligt ute i vädret eller?
1: Ja, men det gör ju det på ett sätt, för att de här molnen sveper in och det man ser över, jag står ju vid Östgötska fältet här vid Mantorp, och man ser över fältet att det är moln som kommer in, då tänker man nu är det kanske inte så mycket sommar, det är kanske mer höst.
0: Det känns lite, och jag kollar observationerna, mätobservationerna här, det är inte mycket mer än 17, omkring 17 grader där du är.
1: Nej, det känns som att det kanske är 17. Vilken bra plats jag valde att stå på när det kom en lång tradare. Det var helt tyst alldeles nyss.
0: Trafiken är igång, vardagen är igång för många. Det är ju
1: så
0: mycket
1: är det ju.
0: Så ju. Och det märkte du av i morse också kanske, när du skulle få iväg tre barn till skolan.
1: Ja, nu är det ju... Ja, tre barn har jag och de börjar skolan allihop idag. Och det gick förvånansvärt lätt faktiskt. För att jag lämnade ju, jag började riktigt tidigt i morse, så att det var inte jag som fick dra iväg dem. Men jag var uppe, jag har faktiskt en som fyller år idag, så vi var uppe och sjöng. Och då måste man ju väcka barnen och sjunga innan man själv går till jobbet. Det är så det går till. Jag frågade om han ville det. Han ville hellre det än att jag sjöng för honom när jag kom hem. Så det var en tidig morgon, och så att jag tror att alla kommer iväg till skolan, för annars vill de ju sova länge. Mm. Men vill inte det när man liksom har sommarlov än i det sista? För att skolan börjar ju inte förrän 8 eller 9 eller något sånt. Och då har man ju sommarlov fram till dess. Va?
0: Såklart. Det där är ju det där med att ställa om. Och det kanske liksom blev lite vädermässigt ställa om med tanke på vad man hade i fredags med omkring 30 grader.
1: Ja,
0: och nu,
1: exakt.
0: Alltså 16 till 22 ska vi liksom komma in i idag. Men det är ju skurar. Du har fått regn på dig och det här får vi
1: liksom...
0: Jag
1: har fått regn flera gånger.
0: Ja, och det här hänger ju kvar över dagen.
1: Ja, och framförallt är det de här vindarna då. Nu är jag inte jättebäst på väderstreck här, men jag tror att det är nordliga vindar, för flaggorna står åt söder. Alla de här Mantorp-flaggorna står ju rakt ut och vajar, både svenska flaggan och de här start- och målflaggorna som jag sitter och tittar på. Det är friska vindbyar, och det kommer ju vara så här också. Fram till kvällen kommer det också hålla på så här, och skurarna, de blir inte kvitt då heller.
0: Nej.
1: Upp till 22 grader säger ju prognosen idag, men vet inte var i länet det skulle vara.
0: Nej.
1: Det skulle vara längst upp i norr då kanske, för där finns det ju möjlighet till en del sol. Men jag vet inte. Ska jag åka upp till norra Östergötland och se om jag kan hitta lite sol?
0: Åk upp för att samla in sol. Eller vad känner du? Är du klar med sommaren?
1: Jag är så tråkig, så att jag tycker ju om de här rutinerna och allt sånt där. Kommer de i alla fall jobbar, så då är jag börjar kolla på tv-serier. Och jag spelar mycket innebandy. Det är också sådana här fasta tidpunkter som man liksom, Jonas liv blir lite mer inrutat. Jonas mår bra av det också. Jag vet ju det i grund och botten.
0: Du, jag har också sagt att fasen, nu saknar jag, eller jag längtar till hösten. Få tända lite ljus. Alltså det vill man inte göra när det är 30 grader varmt. Men bara det, och så lite serier som kommer också.
1: Jag tror att du säger att jag längtar till innebandy. Du är välkommen med.
0: Ja, tack.
1: Häng på, Emma.

0: Lilla's Conversation med Elvis versus JXL. Hör du här kanske första dagen på arbetet igen, eller skolan för den delen, in i vardagsrutinerna. Och första dagen kan ju vara lite extra kämpig sådär. Alexander Stenfeldt heter han, tog sig därför ut i morgonvimlet i Linköping för att höra lite med skötar hur det här känns och märks i kollektivtrafiken bland annat.
1: God morgon, vad heter du?
2: God morgon, Natasha.
1: Har du haft semester precis eller har du jobbat ett tag?
2: Nej, jag har haft min andra semesterperiod nu. Så jag kommer tillbaka idag.
1: Och hur känns det?
2: Skönt, fast tråkigt.
1: På vilket sätt skönt och på vilket sätt tråkigt?
2: Ja, men skönt med rutinerna igen. Tråkigt att vara tillbaka hit från Göteborg.
1: Ja, jag hör att du kommer från Göteborg men du jobbar i Linköping.
2: Ja, precis. Det stämmer.
1: Härligt. Har du något som brukar hjälpa dig extra mycket att komma tillbaka till rutinerna när man efter en längre ledighet?
2: Nej, men det är väl hunden och det här. Han måste upp och han måste ut sin tid. Så att det hjälper mycket liksom att ha hund.
1: Har du märkt någonting i morgontrafiken idag? Att det är extra mycket folk ute på gatorna och åker kollektivt?
2: Nej, det är som vanligt tror jag. Ganska lite folk skulle jag säga. Men nu kommer bussen.
1: Du, har en jättefin dag på jobbet.
2: Tack detsamma.
1: God morgon, god morgon. Vad heter du?
3: God morgon, Sara.
1: Idag börjar ju skola och lite jobb för pendlare och så. Märker du av det på något sätt?
3: Jag började för 2 veckor sedan, så för mig är jag redan van vid det nu. Men vi får se om det är lite mer folk i trafiken kanske.
1: Jobbar du eller går du i skolan?
3: Jag jobbar.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter sommarledigheten och så då? Även fast du har varit i 2 veckor.
3: Känns bra. Mycket att göra. Så ja, det är skönt att vara tillbaka i rutin.
1: Har det varit lätt att komma tillbaka till rutinerna tycker du?
3: Ja, men det har det. Jag visste vad jag skulle göra när jag kom tillbaka, så det var bara att följa det. Så, ja.
1: Du hade koll på schema och allt sånt?
3: Ja.
1: Märker du någonting, på, till exempel här vi står på Trädgårdstorget, att det är mer personer i omlopp eller att bussarna är fullare till exempel?
3: Nej, det är för tidigt nu. Så jag hade 3 personer på bussen hit, så inte så här tidigt.
1: God morgon, god morgon. Vad heter du?
4: Fredrik.
1: Hur märker du att till exempel skolan börjar idag och fler börjar jobba efter semestern idag?
4: Det har jag faktiskt inte märkt av så mycket faktiskt. Inte just nu för tillfället.
1: När började du jobba igen?
4: Jag började jobba nu 7:00.
1: Ja, du har precis haft semester eller?
4: Ja, stämmer.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter semestern nu då?
4: Jo, men det känns bra. Jag har jobbat nu nästan i min 3:e vecka här. Så att det är lugnt.
1: Har det varit svårt att komma tillbaka till rutinen tycker du?
4: Nej, det tycker jag faktiskt inte att det är. Jag tycker det är faktiskt ganska... Det får flytta på bra. Absolut.
1: Har du något knep som hjälper dig att komma tillbaka till rutin och så efter en lång, längre ledighet?
4: Nej, det kan jag inte säga. Nej.
1: Du gasar på bara?
4: Jajamän, det gör jag.
1: Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar uppe i Gamla Linköping som på park och service.
1: Härligt. Du har en jättefin dag på jobbet nu.
4: Det ska jag ha, tack. Tack så mycket.
1: God morgon, vad heter du?
5: Natalie.
1: Och har du ska du börja jobba idag efter semestern eller har du jobbat ett tag?
5: Ja, efter semester ska jag börja jobba, ja.
1: Nu, idag eller?
5: Ja, idag.
1: Det är första dagen efter semestern idag?
5: Jajamän.
1: Hur känns det att vara tillbaka efter ledigheten?
5: Skönt men konstigt. Normalt ändå.
1: Konstigt på vilket sätt?
5: Ja, men man har ju varit ledig ett tag nu, så att då blir det ju liksom, ja, konstigt att inte vara ledig. Men skönt att inte vara ledig, för man behöver lite semester från hemmalivet också.
1: Vad jobbar du med?
5: Undersköterska inom hemtjänsten.
1: Har du koll på schema och tider och allt sånt?
5: Jajamensan, men nu kommer min buss så jag måste tyvärr gå.
1: Du, ha en fin dag på jobbet.
5: Ja, tack tillsammans. Hejdå.

0: Risk It All heter låten. Bruno Mars, artisten. Och vi ska få lokala nyheter nu. Kristina Turesson är redo i studion. Och vi ska först ut i naturen.
1: Ja, det handlar om en våtmark som kommer åter.
0: Klockan har blivit 12:30.
1: En historisk våtmark på Vikbolandet utanför Norrköping ska återställas efter mer än 100 år. Sjöängen, även kallad Hagerstorpssjön, sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa mer jordbruksmark. Men nu ska ett 19 hektar stort våtmarksområde återskapas. Målet är bland annat att gäddor från Bråviken åter ska kunna vandra upp för att leka. Våtmarken ska också gynna andra djur och fånga upp näringsämnen innan de når Bråviken och Östersjön. Och det här arbetet inleds imorgon och är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Norrköpings kommun. Så ska vi till skolans värld.
2: Från och med 1 augusti trädde lagen om mobilförbud i skolan i kraft. Många skolor har valt att vara mobilfria redan innan, men nu är det alltså förbudet i lag att använda mobilen under skoltid.
3: Jag tycker det är tråkigt och det blir direkt svårare att komma i tid och att känna att man faktiskt har rast.
2: Gry Lund säger det, som går på högstadiet Petrus Magni i Vadstena. Andra skolor har ju köpt in pingisbord och gjort saker för att underlätta för ungdomar som kommer att ha mer behov av sånt. Hur förbereder ni?
4: Vi har haft lite möte med Fritidscentrum som har personal här och vi har pratat med dem om hur vi kan möta ett ökat behov. Vi har ju vissa av de här sakerna sedan tidigare på skolan, men vi får ju utvärdera och sen får vi ha en dialog med elevrådet också framöver om det behövs någonting mer. Jag anser i grunden botten att det var upp till varje skola, men jag bestämmer saker, men det har man ju gjort det till lag och då får vi följa den.
2: Andreas Müller, rektor på Petrus Magni i Vadstena. Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Efter 4 års väntan så ska en ny gångbro byggas över Stångån vid Landeryds kyrka i Linköping. Den gamla bron stängdes 2022 efter att omfattande rötskador upptäckts och den ska nu rivas, skriver Korren. Den nya bron blir 108 meter lång och nästan dubbelt så bred som den gamla. Och den ska bland annat få sittbänkar och beräknas kosta omkring 25 miljoner kronor. Och bygget väntas vara klart till sommaren nästa år.
0: Ja, men skönt att man då i alla fall nästa år väntas kunna gå över Stångån där vid Landeryds kyrka i Linköping igen då. Efterlängtat av många kan jag tänka mig. Kristina Turesson berättade nyheterna här och jag i studion heter så mycket som Emma Ödman. Och så har vi ju Tova Julin också som tar oss till Skedeudde.
5: Så är det, för där kan det vara lite långsam trafik förbi på riksväg 34, 23, 34. Det är ju arbeten som är igång där utanför Skedeudde och det är bland annat trafikljus i perioder som styr trafiken. Så att det går lite långsamt och blir lite väntetider förbi där i båda riktningar. Annars då påminner vi om att de nya hösttidtabellerna för kollektivtrafiken gäller ju från och med idag, så det gäller att man kollar extra noga hur det påverkar dig och ditt resande. Och så tipsar du oss som alltid på 020 999 444.
0: Och jag i studion kan berätta att det kommer vara lite molnigt och tidig skurar idag. I de nordligaste delarna där finns det mer möjlighet för sol. Annars är det 16-22 grader och mest svag vind. I kväll och i natt så är det också fortsatt molnigt med skurar.

0: Så heter låten med Bonnie M.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När det nu ska handla om ett litet djur som många av oss kanske har runt husknuten eller kanske vid sommarstugan, igelkotten. Och igelkotten minskar i antal, så därför har vi nu med oss till

0: checklistan att förstå dels var det finns igelkottar, hur många finns det egentligen och vad har de för problem. För vi ber ju också folk inte bara rapportera in levande igelkottar utan också döda igelkottar eller om de inte ser några igelkottar alls. Och alla de observationerna är jätteviktiga för att förstå vad som händer för den här arten.
1: Mm. Den här räkningen avslutades ju igår, det är väldigt tidigt. Det är svårt att dra slutsatser nu, Therese, men är det någonting ni ser redan nu efter den här räkningen och läget?
0: Ja, som du säger så är det ju väldigt, väldigt nära inpå. Vad vi kan säga är väl att vi har fått in över 50 000 registreringar då. Och det är super. Duper bra. Det är bra för att vi kan skicka det här vidare till olika forskare, till Artdatabanken som gör sin bedömning av populationen. Och vi får också, det viktigaste skulle jag säga är att det är så många som engagerar sig och som gör saker för igelkottar. Vi kan berätta lite om vad man kan göra för att hjälpa till. Så även om man inte har varit med och rapporterat, men man kanske har hört om igelkottar mer och säger, ja men just det, hur går det för den? Man kanske inte har tänkt på det, men jag har inte sett igelkottar på länge, varför är det så? Vilket är också superviktigt. Och man kanske kan få någon att göra en förändring i sin villatomt eller höra av sig till kommunen och säga att ja, men jag hittar många överkörda igelkottar här, kan vi göra en liten tunnel under vägen så de kan gå? Så det är jättekul att se allt engagemang för igelkottarna.
1: Mm. Vi fick ju, det kom till oss förra veckan att en av våra småkommuner i länet, Ydre, inte hade en enda inrapporterad observation av igelkottar. Det här kan ju inte stämma. Och det sa du till mig här nu. Nej, det stämmer faktiskt inte. Det finns lite igelkottar i Ydre.
0: Ja, och lite för det. Vi har fått in 8 registreringar från Ydre då. 4 levande, 2 döda och 2 stycken där man inte har sett igelkottar. Så att visst, det finns några. Och den som har fått in flest, det är Gotland som hittills ligger på över 3000 inrapporteringar eller inregistreringar då. Och då kan man, vad man kan säga är väl att det är såklart så att inte Ydre bara har 4 igelkottar. Utan vad man kan säga att det var bara ett litet antal som registrerade in eller var med och registrerade sina igelkottar. Mm. Så det är fortfarande chans. Om det är någon i Ydre som såg en igelkott förra veckan får ni ju jättegärna såklart gå in på hemsidan och registrera in dem.
1: Mm. Det går att fortsatt rapportera in att jag har sett en igelkott minsann. Men Gotland alltså där, de var värst. Var du på 3000 sa du igelkottar inrapporterade?
0: Ja, över 3000. Men det är ju deras landskapsdjur, vet du. Och det är mycket stort engagemang på Gotland såklart.
1: Mm, jag förstår det. Men du, något sista du vill tillägga här då, Therese Wotts, artexpert och biolog på Världsnaturfonden. Jag menar, det är höst här, terminen vi går in i igelkottarna. Vad tycker du vi ska ha med oss?
0: Ja, men att vara lite liksom schyssta mot våra vilda grannar. De kommer ju, ja, det är fortfarande mycket mat och härlig natur för dem ute och utforska, men snart kommer de ju behöva hitta sina vinterplatser, så lämna gärna lite lövhögar och sätt inte upp för täta staket mot grannarna, utan försök att hålla naturen lite tillgänglig och lite vild, så kan vi ju alla hjälpas åt.
1: Mm. Ja, och jag har faktiskt sett de första löven faktiskt falla, så ett bra att ha med sig där då. Låt dem vara, det säger Therese Wotts på Världsnaturfonden. Du ska ha stort tack för att du var med och snackade lite igelkottar med oss här.
0: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med.

0: Leave My Head heter låten med Maria Jane Smith.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol med Chasing Cars. Och vi frågar ju på sociala medier här nu hur du tacklar terminstarten, jobbstarten nu efter sommaren som ja, kanske är dags att lägga bakom oss. Jenny har skrivit här: tidig morgon igen och tillbaka till skolan efter ett långt sommarlov för sonen. Och vi längtar redan till både höst och jullov. Men det är väl härligt att ha något att se fram emot, Jenny, ja?

Det gäller riksväg 50 Motala och då mellan Motala centrum och Metallvägen på väg norrut mot Askersundshållet. Här ligger det väldigt mycket skräp och bråte på vägen, träbitar och annat, så mycket väjningar över hela körbanan norrut helt enkelt. Genom Motala, riksväg 50 mellan trafikplats Motala centrum och Metallvägen. Var uppmärksam där, mycket väjningar för prylar som ligger på vägen.

0: Show me heaven. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill se minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. Mer om det blir det i nyheterna från Sveriges Radio Finska och idag med Lari Honkanen.
1: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
2: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Thand Ringqvist att arbeta för en ökning.
2: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan, Södertälje. Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
5: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var ju därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
5: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus Cup också, så vi är nöjda.
1: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
5: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning, alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
1: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkesällskap och det var nyheterna med Lari Honkanen.
0: Tack för det, Larry. Och med det så tackar jag också förmiddagsgänget för oss. Emma Ödman, Jonas Börjesson och Kristina Tureson är vi som har försökt hålla dig sällskap här i alla fall i förmiddagsprogrammet. Hoppas du har haft lika kul som det har varit. Jag tyckte det i alla fall. Vi har snackat terminstart, mobilförbud på skolorna, trafiksäkerhet utanför skolorna, igelkottar också. Vi har också dykt ner i radioarkivet på Rundradiomuseet i Motala. Gott och blandat helt enkelt. Nu kommer nytt härligt sällskap.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
7: Ekot börjar i Indonesien där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
8: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
9: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
8: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
7: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
10: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem VAR i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
11: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
12: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
10: Reporter Fredrik Enberg hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
13: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
14: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
13: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
14: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
10: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
6: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Men måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets ena språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så, men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Men du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering, så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också, att när man bygger om eller renoverar, att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här, yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är ju att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: Generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte på spisen, va?
1: Inte på spis och el. Och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänkte väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora, stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Men det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol som de har tjänstgjort i. Så att, och det är så att man måste dömas där man har begått brottet eller där man är folkbokförd. Och det är då det blir så här. Och då kan det ju hända då att man döms av personer som man har någon form av intressekonflikt med eller har suttit i samma rättegång och dömt andra med. Och vår granskning visar ju att det här har ju också skett.
0: Men går det att säga någonting om uppdelningen mellan partierna när det kommer till antal dömda nämndemän?
1: Ja, vi har ju kollat på det. Och Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser till exempel på Miljöpartiet och de andra, så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän, det är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
0: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
1: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut. En riktig pistol. Mm-hmm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet, då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
0: Okej.
1: Okay. Och han ställer upp i valet.
0: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
1: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat, och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entlediga dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
0: Men du, alltså, hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på, med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
1: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
0: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
1: Ja, ja,
0: och det finns där nu?
1: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
0: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
1: Ja.
0: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. För att täcka upp luckorna har SMHI bland annat flyttat om arbetsuppgifter mellan sina tre kontor i Göteborg, Norrköping och Uppsala. Det är tuffa universitetsstudier och avhopp som skapat ett rekryteringsglapp. Och för att försöka lösa bemanningen har både SMHI och Försvarsmakten tagit till kreativa grepp. Försvarsmakten betalar lön under studietiden och SMHI har också tagit in timanställda meteorologer, ofta pensionärer, som kommer in och jobbar extra. Så ska vi till skolans värld.
2: Från och med 1 augusti trädde lagen om mobilförbud i skolan i kraft. Många skolor har valt att vara mobilfria redan innan, men nu är det alltså förbudet i lag att använda mobilen under skoltid.
3: Jag tycker det är tråkigt och det blir direkt svårare att komma i tid och att känna att man faktiskt har rast.
2: Gry Lund säger det, som går på högstadiet, Petrus Magni i Vadstena. Andra skolor har ju köpt in pingisbord och gjort saker för att underlätta för ungdomar som kommer att ha mer behov av sånt. Hur förbereder ni?
4: Vi har haft lite möte med Fritidscentrum som har personal här och vi har pratat med dem om hur vi kan möta ett ökat behov. Vi har ju vissa av de här sakerna sedan tidigare på skolan, men vi får ju utvärdera och sen får vi ha en dialog med elevrådet också här framöver om det behövs någonting mer. Jag anser i grund och botten att det var upp till varje skola, men jag bestämmer sådana saker, men det har man ju gjort det till lag och då får vi följa den.
2: Andreas Müller, rektor på Petrus Magni i Vadstena. Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Efter 4 års väntan ska en ny gångbro byggas över Stångån vid Landeryd kyrka i Linköping. Den gamla bron stängdes 2022 efter att omfattande rötskador upptäckts och den ska nu rivas, skriver Korren. Den nya bron blir 108 meter lång och nästan dubbelt så bred som den gamla. Den ska bland annat få sittbänkar och beräknas kosta omkring 25 miljoner kronor. Bygget väntas vara klart till sommaren nästa år. Så väder. Ikväll och i natt blir det fortsatt molnigt med skurar. Imorgon moln med skurar som drar bort österut och följs av en dag med soligt väder eller växlande molnighet. Temperaturen landar på 19-22 grader med en vind som är västlig och svag. Det var dina lokala nyheter med mig, Lisa Martinez.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare och ingen har väl missat den valrörelse och vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit!
6: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren eller är det en centrifug?
6: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
6: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer ju jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt. Då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
6: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
6: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet, ja, fick det.
6: Det gjorde det. Och ja, det hamnade ju mitt i andra mandatperioden start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Mm. Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
6: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Mm. Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna. Och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Tack. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in, och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration. Integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor utmaning, desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt, och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor, och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad nervös. Kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och... Jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Och istället fint. Blev det en sån här Helena Bergström snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning. Och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad fara. Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men... Svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor. Svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill. Söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var det bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är ju liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten,

0: explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom, beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom men, vad som händer längs vägen.
1: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
0: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD och grejen är ju att den ser, för att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag pratade med, en vd som har 14 verksamheter, hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
1: Mm, just det här ser vi just det. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det trivs du med det eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller...
0: Nej men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder för att det var kanske det som var det svåraste för mig att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna och att föräldraskapet det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder och det att på något sätt så här, inse att okej, okay, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör utan det produceras av annat men då, nu vet jag det och nu får man bara acceptera det
1: nu
0: får
1: och nu jag, är det du och dinosaurierna såg jag på Instagram.
0: Ja, exakt, ja. Det är bara att bita ihop och gå till lekplatsen då och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
1: Mm. Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på, alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant nöje att du kom hit. Stort ja, men, tack!
0: Kul att ses igen.
1: Ja. Ellen Krauss, det här är Inatt.

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, you're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Kusin som ger en 4 i betyg till Lanterns och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1 där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
8: Tjena, det är Oliver Bäckman som hälsar tillbaka till vardagen, kanske för både studenter och för jobbare som haft ledigt. För nu drar det igång igen efter många långa semesterveckor, alltså vardagen. Hur hittar man tillbaka till rutinerna? Pannben, skriver André i vår tråd. Har du andra knep så får du gå in och skriva där. Men nu kommer Ekot klockan 3.
9: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
10: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
11: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. när vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt, avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
10: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
11: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
10: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
11: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
9: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
8: Oliver Bäckman finns här i P4-studion. Ja, och tydligen är det stor meteorologbrist i Sverige, vilket gör att pensionärer får hoppa in och jobba på bland annat SMHI. Så det där är en utmaning som de har jobbat med i flera år och lär få fortsätta göra ett bra tag till. Men den som ska dra och berätta vädret för oss i detta nu, det är Åsa Sjöberg i Linköping. Hallå du!
12: Hallå, hallå Oliver. Det är lite mulet här, men det ska ju bli uppemot 22 grader och en svag vind mest. Ikväll blir det fortsatt molnigt och även i natt skurar. Så imorgon så drar molnen med skurarna bort och så blir det soligt och fint och uppemot 22 grader.
8: Ja, idag var det lite halvdeppigt. Kändes höstigt om man ska vara helt ärlig när man gick upp med regn och 12 grader. Men solen den kommer tillbaka och värmen ett litet tag till också då.

0: Han låten heter Äntligen och det är Marie Fredriksson som vi får äran att lyssna på här i P4 idag. Och när vi ändå håller på att prata om det här så kan vi berätta att det trafikmässigt, Tova Julin, är tågbesvär vi börjar med.
1: Så är det. Först då så är det tågen mellan Norrköping och Kimsta kan man säga. Det har varit ett signalfel där under eftermiddagen som beräknas vara lagat här första någon timme. Så det är risk att det kan bli förseningar då. Påverkar bland annat tågen Stockholm-Malmö men också då Norrköping-Motala-Tranås, Sala-Linköping och flera andra linjer. Så att, kolla tågtiden extra noga där mellan Norrköping och Kimsta. Och ska du just södra stambanan då ner mot Malmö så är det just nu ett stopp då mellan Mohera och Stockaryd. Därefter en befarad olycka utanför Lammhult som alldeles nyss kom in. Så att där är det stopp just nu och där har vi inte fått någon prognos än. Så att man får verkligen kolla sina tågtider extra noga. Vad gäller vägarna då istället, Skeda Udde och Riksväg 23 har varit en del köer under dagen i perioder. Det är ju ett arbete där och det är trafikljus som styr trafiken så det kan det bli väntetider förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, vi pratar också om en trafikolycka och vad som hände med den, Kristina.
2: Ja, men det var ungefär en timme sen som det var en person som åkte elsparkcykel som blev påkörd av en personbil i centrala Norrköping. Det här inträffade vid ett övergångsställe på Södra promenaden. Skadeläget är något oklart men enligt polisen så hade den här påkörda personen smärta i benet och personen i fråga då fick föras till sjukhus med ambulans.

0: Här är Love Fool med The Cardigans. Och nu är semestern slut för många och jobb och skola. Det är vardagen igen alltså som gäller. Kanske nya rutiner för en del och farväl till några sommarvanor. Leder till både stress och en del kanske lugn och trygghet också. Man kan bara tala för egen erfarenhet där då. Vad behöver du göra nu? Vad slutar du med? Vi ska se vad reporter Åsa Sjöberg har ställt för fråga till några av er.
1: Hallå där, jag haffar er mitt på en parkering här i Norsholm. Vad heter du?
2: Jag heter Marie.
3: Magdalena.
1: Och jag vet inte om ni har semester nu, ni kanske är på väg någonstans eller har ni börjat jobba igen?
2: Vi börjar jobba officiellt idag så vi är på väg till ett jobbmöte i Borghult.
1: Hur känns det då att semestern är slut och jobbet är igång igen?
3: Ja, men jag tycker det känns lite kul för vi är ju egna och kan välja lite själva. Så jag känner inte den där pressen som jag gjorde när jag hade ett jobb där det var fasta tider. Men däremot är jag lite stressad över att ha strumpor på mig igen.
1: Har du börjat med strumporna nu då i samband med jobbet?
3: Ja, titta, här är de. De är liksom inte ens samma färg riktigt, men jag övar.
1: Har du några strumpor?
2: Nej, men jag har faktiskt BH på mig för första gången flera månader.
1: Strumpor och BH, det har ni börjat med igen. Du har ihop med jobb. Jag tänkte mer så kanske fortsätter ni bada, äta glass, men här var det strumpor och BH.
3: Jobbmode.
1: Är det något annat som du slutar med nu kanske när semestern är slut? Eller hänger du i som vanligt?
3: Ja, men lite hänger det nog i. Jag tror att jag tar med mig såna här saker som så här, ja, men jag tycker om att plocka saker i naturen, så här sten och kottar och vad det kan vara så där, som barn gör också. Och det gör jag nog på fritiden, men det sitter i ännu mer. Så jag tror att jag mer tar med saker än sluta med saker, tror jag. Ja.
1: Hur är det för dig då?
2: Jo, men jag tror att jag kommer sluta ta ett glas vin till middagen kanske, för att det är så man ska upp och jobba. Det kommer nog förändras.
1: Kommer du sakna det eller känns det skönt liksom att du ska upp tidigt igen och rutinerna är igång lite mer?
2: Ja, men jag gillar rutiner så det passar mig. Och så vet man så här, om man har druckit lite mycket vin i sommar så vet man så här, men det är snart över. Behöver man inte oroa sig för att det blir statiskt.
1: Eller skulle ni vilja behålla den här semesterkänslan året om och kanske spara något liksom från sommaren och semestern och ta med in i vardagen?
3: Ja, alltså nu blir jag jättekonkret. Jag förstår att du menar det lite större kanske. Men jag har börjat ta in saker utifrån och lägga i små så här montrar av plast och glas. För att se om jag kan så behålla dem intakta för att de är så vackra.
1: Som du plockar ut från naturen menar du?
3: Ja, precis.
1: Men det var väl en bra grej. Och sen strumporna på, BH:n på. Är ni laddade för hösten nu då?
2: Ja, jag gillar när luften blir svalare och det känns som att hjärnan funkar lite bättre. Man är inte så varm och seg. Så det kan jag se fram emot. Kanske till och med att det ska regna lite och man ska tända en brasa.
3: Ja, tända ljus ser jag fram emot. Och sen det här, alltså, det här kanske ni får klippa bort för det är så stötande. Men jag liksom nu när jag börjar närma mig 50 börjat uppskatta till och med vintern. Fy. Men jag gör det. Jag tycker det ska bli mysigt med både höst och vinter.
1: Ni längtar efter höst och vinter också. Hörrni, tack för att jag fick prata med er nu och lycka till med allt.
2: Tack snälla.
3: Tack ska du ha.
0: Så stötande vet jag inte om det var att säga att man tycker om vintern, men jag förstår ändå tankesättet där. Pierre gillar att återgå till arbetet och tycker även att trafikmängden är en, så att säga, beklaglig konsekvens.

0: Teddy Swims alltså med Mr. Know It All.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nya scheman ska sättas, aktiviteterna ska också göras, hämtningarna ska fixas mellan respektive partner, matlådor ska lagas och mejlen ska tittas. Allt plötsligt ska det bara funka igen då. Så, hur gör man? Reporter Åsa Sjöberg, du får allt hjälpa oss nu på traven.
3: Ja, hur gör man? För jag kom in här med en himla fart till dig, Ulrika Björk, du som är coach, livscoach också, coach inom HR i Linköping. Och här hos dig är det väldigt lugnt och skönt på din utomhusbalkong mitt i Linköping, och det känns som en liten oas. Vad skönt att få träffa dig. Jag kände att jag blev riktigt lugn. Hör du, den där känslan liksom av att hösten bara drar igång med full kraft, och så står man här och bara känner åh, det blir för mycket. Vad är det första man ska göra egentligen?
4: Det är ju lätt att allt bara sitter i huvudet, tänker jag. Att det blir för mycket, man kanske har svårt att sova på nätterna, eller man vaknar och kommer på att allt man ska komma ihåg. Så tycker jag att det är hjälpsamt att faktiskt få ner det, att få ut det ur huvudet. Ja, men vad är det jag ska komma ihåg för något då? Och vad är det som är viktigt av det här? För en del saker som snurrar är kanske inte så viktiga att komma ihåg. Men att få ner det på pränt och kanske få ett tydligt veckoschema eller vad det kalender eller vad man nu kan ha, som blir tydligt för hela familjen också. Att det inte bara jag, eller om det är nu jag som håller i det mesta i familjen, så behöver jag inte ensam ha ansvar för det. Utan vi är många kanske i familjen som kan dela på det. Barnen kan ta ansvar också för sina aktiviteter. Allt behöver inte ligga på mig.
3: Ja, det där är ju verkligen spot on. Alltså, hur tänker du då med en gemensam kalender? Ska man ha den digitalt i sina mobiler? Eller ska man faktiskt sätta upp ett hederligt, stort, rejält schema någonstans? Kanske i köket då? Vad tycker du?
4: Jag skulle nog säga att jag föredrar det här skrivna. För visst, det digitala kan vara smidigt och man kan alltid ha det vart man än är när man kommer på saker. Men jag tror, det finns ju en del forskning kring det här att vi faktiskt får skriva ner saker. Att vi kan lättare komma ihåg, och också att vi får det ur oss på ett annat sätt, tror jag. Och kan man sätta upp det i hemmet då blir det en gemensam plats där alla kan se och alla vet vad som gäller den här veckan.
3: Alltså, ett vanligt problem är ju ändå att man försöker få in för mycket. Det är skola, jobb, aktiviteter och så lite till. Hur vet man vad man faktiskt ska prioritera och vad man ändå någonstans behöver välja bort?
4: Ja, och då finns det en jättebra, Kjell Enhager bland annat och flera andra coacher också pratar om det här, att man kan göra en prioritering. Vad är viktigt och vad är bråttom? Och då finns det kanske saker av allt det där som snurrar i huvudet, som att jag kan, när jag väl får det på pränt, ser att ja, men det här är inte så viktigt och det är inte bråttom heller. Alltså kan jag lägga bort det. Och vad är det som är viktigt just nu idag? Man behöver heller inte lösa allt som ska komma om en månad eller i slutet på terminen, utan att man tar en vecka eller en dag i taget.
3: Så man ska rensa bort onödiga, alla hjärnspöken, och inte tänka för mycket för långt fram?
4: Ja, precis.
3: Men jag tänker också för barnfamiljer där hösten kanske är lite extra intensiv nu då, med skolan som har dragit igång, aktiviteter, nya scheman. Hur mycket tycker du att barnen ska vara med i den här planeringen, så att inte allt ligger på föräldrarna?
4: Jag tänker att det är så tidigt som möjligt, tror jag, att det är bra att barnen får vara med och också ta ansvar. Till exempel att komma ihåg gympakläderna kanske är en jättebra grej, för det är heller ingen katastrof om man glömmer gympakläderna en dag. Samtidigt som barnet kanske lär sig också att okej, nu det är bra, det här behöver jag komma ihåg, för då blir det roligare nästa vecka när vi har gympa. Så att det, jag tänker att successivt så kan man lägga mer och mer ansvar på barnen också, för att inte bära allting själv.
3: Och vad är ditt allra bästa, största råd till alla oss som behöver liksom få ihop den här, att kunna organisera så att det faktiskt funkar på riktigt i vardagen?
4: Ja, men som sagt, att skriva ner det och att hitta sin tid också för återhämtning. Vi pratade lite kort om det innan intervjun här också. Det här med att det kan ju bli en stress i det också, att ja, nu ska jag hinna andas. Men att ta tillvara på små stunder som kan bli. Det kanske är så att man skjutsar barnen till träning och så får man sitta och vänta en halvtimme. Ja, men då kanske man kan ta en promenad och andas och jobba lite med mindfulness eller annat.
3: Ja, många goda råd alltså från Ulrika Björk som är coach i Linköping. Stor, rejäl kalender som alla ser, och sen ska man se till att ta en liten tid för att återhämta sig.
4: Ja, det tycker jag.
3: Tack så mycket.
4: Tack.

Här är Amy MacDonald med This is the life. Nu har vi ju slagit fast att det närmar sig hösttermin och då är ju ishockeysäsongen lite grann i annalkande åtminstone, och nu står det klart vem som blir lagkapten i LHC Linköpingslaget. Det är Oskar Fantenberg, kanske inte någon större skräll för han har varit en stor bärande pjäs där i flera år nu. Men vid sin sida kommer han ha tre assisterande lagkaptener i Kristoffer En, Linus Hultström och Brendan Shinimin. Och det här är toppen, tycker huvudtränare Ante Karlsson, som motiverar det som att det är en fantastisk ledare. Det är inget du blir, det är något du är. Och det finns kloka tankar och idéer som Oskar har, vilket han också delar med sig på till sin omgivning. Får se hur det går för LHC kommande säsong då.

0: Här är Mauro Scocco med Allt just nu i P4. Nu ska vi också få nyheterna med Kristina Turesson och vi ska börja med en olycka med en elsparkcykel inblandad.
1: Ja, som inträffade i Norrköping tidigare under eftermiddagen.
0: Får vi höra nu när klockan blir 16:30.
1: Ja, en man i 25-årsåldern som åkte elsparkcykel fick föras till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil i centrala Norrköping tidigare under eftermiddagen vid 2-tiden. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe på Södra promenaden. Skadeläget är något oklart, men enligt polisen så hade den påkörda mannen smärta i benet. Bilföraren, som är en man i 80-årsåldern, är misstänkt för att inte ha iakttagit väjningsplikt och för vållande till kroppsskada. Så ska vi till skolans värld.
2: Från och med 1 augusti trädde lagen om mobilförbud i skolan i kraft. Många skolor har valt att vara mobilfria redan innan, men nu är det alltså förbudet i lag att använda mobilen under skoltid.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt och det blir ju direkt svårare att komma i tid och att känna att man faktiskt har rast.
2: Gry Lund säger det, som går på högstadiet Petrus Magni i Vadstena. Andra skolor har ju köpt in pingisbord och gjort saker för att underlätta för ungdomar som kommer att ha mer behov av sånt. Hur förbereder ni?
4: Vi har haft lite möte med Fritidscentrum som har personal här och vi har pratat med dem om hur vi kan möta ett ökat behov. Vi har ju vissa av de här sakerna sedan tidigare på skolan, men vi får ju utvärdera och sen får vi ha en dialog med elevrådet också här framöver om det behövs någonting mer. Jag anser i grund och botten att det var upp till varje skola, men jag bestämmer sådana saker, men nu har man ju gjort det till lag och då får vi följa den.
2: Andreas Müller, rektor på Petrus Magni i Vadstena. Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Och nu har Fritidsbanken öppnat även i Linköping. Där kan man gratis få låna begagnad sport- och fritidsutrustning. Och kommunens tanke är att det ska göra det enklare att prova på olika aktiviteter och att fler personer ska komma i rörelse. Om man har någon utrustning att skänka, ja, då går det att göra det antingen direkt till Fritidsbanken eller lämna det på Tekniska verkens återvinningscentraler.
0: Ja du Kristina, nu är du tillbaka till jobbet igen. Var det lätt att gå upp i morse?
1: Ja då, det var inga problem.
0: Nej, du var redo, du har nästan längtat hit kanske.
1: Men jag får se imorgon bitti när klockan står på 04:18. Då kanske det inte blir riktigt lika lätt.
0: Nej, det är tuffare utmaning beroende på vilket pass man har, jag förstår.
1: Så är det ju.
0: Jag fattar. Mm. Ja, välkommen tillbaka säger vi i alla fall. Och vi säger också hej och hallå till Tova Julin som har koll på tågen.
5: Så är det, för en hel del störningar vad gäller tågtrafiken här faktiskt. Det är först ett signalfel då mellan Norrköping och Kimsta som gör att det blir en hel del förseningar för tåg som passerar på den sträckan. Kan vara inställda avgångar också. Det där beräknar man har lagat till 16-tiden ungefär, så då håller vi tummarna för. Så att man får ju kolla sina tider där helt enkelt. Tåg mellan Norrköping och Kimsta. Och sen också då på Södra stambanan Stockholm-Malmö, om man ska söderut är det fortsatt stopp då mellan Stockared och Moheda. Och det här efter en befarad olycka utanför Lammhult, så att där kan ju också blir en del störningar här under eftermiddagen. Vägarna istället vid Skeda Udde har varit ganska långsam trafik idag på riksväg 2334 och det är ju arbeten som pågår där, så det får man vara beredd på att det kan bli en del väntetider. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ska ta vädret också här i Östergötland. Det blir molnigt och skurar faktiskt ikväll och i natt. Morgondagen bjuder på samma sak till en början, men det drar bort och då blir det sol istället. 19-22 grader faktiskt också.

0: Här är Niklagård från Vadstena med småstadsbarn. Nu ska vi få Radiosporten med Johan Bengts.
1: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se VAR i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
2: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
2: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
3: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Reporter där, Fredrik Enberg.
4: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
5: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så ja, jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
4: Den eviga frågan är förstås vem av dem som är bäst.
5: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar två placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
6: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
7: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
6: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
7: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
1: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
8: Bara för ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Och det var allt från sporten.

0: Får vi ekonyheterna, i studion finns Julia Brynolfsson.
1: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
1: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
3: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
4: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
5: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
3: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
4: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
6: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
1: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
7: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
8: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
9: Det här som inkom nu i helgen då, så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
8: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några 100 meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
1: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslag.

0: läget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
1: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pampar. Det var jobbigt.
2: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
1: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
2: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
3: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
2: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
0: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
4: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
5: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
4: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
5: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
4: Men jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
0: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
6: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
7: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
6: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjänat och skära min kniv. Kan jag ge den?
0: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
8: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
9: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
8: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
9: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
8: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
10: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
0: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
11: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottskörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
12: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottskörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
11: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
12: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program, som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
13: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först, eller i huvudet, om det här är en terroristattack.
12: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som har flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
14: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
12: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
0: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners. I studion Julia Brunolfsson.
15: Här är Oliver Bäckman som finns här i P4-studion. Radiolyssnandet går ju ner nu i Sverige, men vi hörde Sommar i P1, enorma statistiksiffror och framgångar. Ebba Årsjö lyssnades mycket på. Samtidigt satsar flera mediehus på nya kanaler, både för countryälskare och nyhetsgalningar. Så att om... Kanske är det här en trend framåt. Radion är het igen, det hoppas ju jag på. Vad ska jag annars stå här för att babbla? Kul att du är med här i P4 Östergötland. Ikväll och i natt, vädermässigt, är superviktigt. Blir det molnigt och skurar. Morgondagen ungefär samma, det drar bort efterhand. Vi får sol istället igen. Temperaturen 19 till 22 grader.

0: Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck i P4 Östergötland. Det är rätt långa köer nu på E4, Tova Julin. Vad är det som händer?
1: Ja, det är ju E4 då, Linköping-Norrköping, och så är det nästan mitt emellan Linköping-Östra och Härarbeta i riktning då mot Norrköping. Det är en bil med haveri där, så stilla, så det blockeras ett körfält där, så att övrig trafik kan ju bara passera i en fil, och det där gör att det köar på sig ordentligt här nu. Vi är ju mitt i eftermiddagsrusningen, så väldigt mycket trafik är det. Köerna börjar faktiskt nästan nere vid Linköping, och så går det väldigt långsamt fram till att man passerar den här, så var beredd på långa köer. E4 från Linköping, du som ska då mot Norrköping. Tågtrafiken har varit en del störningar där under eftermiddagen. Både ett signalfel då, Norrköping-Kimsta, där det går igen, men det är fortsatt lite förseningar, kan vara inställda avgångar där också. Och sen också på södra stambanan neråt Lammhult så har det varit ett stopp också, men även här har det börjat rulla nu förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi ska ta oss ut mot Vikbolandet nu också, Kristina.
2: Ja, men precis. För att efter över 100 år så ska en klassisk gäddmiljö återställas på Vikbolandet utanför Norrköping. Det handlar om en historisk våtmark som man i slutet på 1800-talet sänkte för att man skulle skapa mer jordbruksmark. Och det här var ju alltså en våtmark där gäddorna från Bråviken tidigare kunde vandra upp för att leka. Och nu ska man återställa ungefär 19 hektar av det här för att det ska bli möjligheter igen för gäddorna och även för andra djur då, fåglar och groddjur och insekter och annat då. Och första spadtaget för det här, det tas i morgon den 18 då vid Sjöängen på Vikbolandet, så att det blir spännande att följa det.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: I'll find my way home, sjunger Sara Klangare. Det är alltså kilometerlånga köer på E4 mellan Linköping och Norrköping nu i eftermiddagsrusningen. Inte någon dröm det kanske, det är en stillastående bil där mellan Linköping och Härbeta som blockerar ett körfält. Och jag vet att min kollega Åsa faktiskt har hamnat i det just nu, så hoppas att du som är ute och kör nu också tar det mycket lugnt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Tydligt så då att rutinerna har kommit tillbaka, eller vardagen har kickat igång, för skolorna har öppnat och jobbet är ju för det mesta då också igång igen för många östgötar. Och ni som har skrivit i vår tråd där, Linda till exempel, längtar efter att ha semester nästa vecka när alla är tillbaka på jobbet. Hon ser lite grann charmen i det då. Och Andrea, han har starkt pannben, mycket starkare än vad jag har till exempel. Han tänker redan på att det är sommar- och semestertider snart igen. Det är starkt. Hörrni, Åsa Sjöberg har också ställt frågan i Linköping.
3: Hallå där, vad heter du?
4: Andreas Hägglund.
3: Och jag förstår att du är igång och jobbar. Pratar febrilt i mobilen här och vi är utanför Stångebrohallen. Vad gör du för något?
4: Ja, jag är general manager för Linköping Hockey, så det är full fart. Säsongen har dragit igång och det är mycket samtal och mycket jobb, vilket egentligen har varit ganska lång tid.
3: Har du hunnit ta lite semester?
4: Ja, men det har varit någon vecka i alla fall, eller några dagar i alla fall mitt i semestern som jag kunde tillbringa lite grann med familjen, så det var trevligt.
3: Kunde du koppla av då under semestern och känna att nu går jag ner i varv lite och liksom får vara ledig?
4: Ja, men man jobbar med det här några år så känner man väl att de här små andhålen gör att man får vila lite. Man behöver hitta dem också, så absolut. Några handhål blev det aldrig då.
3: Vad är det bästa med att vara igång igen, tycker du?
4: Nej, men jag gillar att jobba, så att jag tycker att det är kul att vara här. Och nu är jag ganska nyinflyttad till Linköping, så det är en fantastisk stad och många trevliga människor, så det är väl kul att träffa alla igen.
3: Men det är ändå fullt ös, hektiskt schema kan jag tänka mig. Och ja, är det något du saknar liksom från semestern som du skulle vilja ta med dig in i jobbandet?
4: Nej, kanske att man får vila lite mer än annars. Men nej, egentligen inte. Jag hade en bra semester och så. Det är väl familj, att vara med familjen som man kunde vara då.
3: Har du ändrat något i morgonrutinerna? Tog du lite mer sovmorgon under sommaren och än nu?
4: Ja, lite grann. Jag tror man sov lite längre när man kanske inte var på plats hela tiden. Nu är det lite mer tidiga morgon, men det är skönt. Då kommer man igång och så får man lite mer struktur i vardagen.
3: Är det ett schema liksom som du och familjen har koll på? Hur ser det ut?
4: Ja, men det är ju ganska tidiga morgnar. Nu är ju familjen kvar i Mora, men annars är det är ju skolan startar idag och det är full fart. Och man märker här i Linköping också att det är lite mer bilar och lite mer folk i rörelse. Så det är kul när det händer saker.
3: Alltså sommar och semester är ändå lite förknippat med sena, sköna sommarkvällar. Hur blir det med dem nu? Går du lägger det tidigare eller försöker du hålla dig vaken och orkan då?
4: Nej, jag försöker hålla mig vaken. Jag är lite kvällsmänniska, så att jag tycker att det är skönt att vara uppe när man ser solen gå ner. Och det är fortfarande väldigt varmt, så man får njuta av de dagarna som är så här.
3: Om du fick behålla en semestervana året om, vad skulle det vara?
4: Oj, ja, jättesvårt. Men det är väl kanske att man får äta lite godare mat under semestern. Man kanske inte är lika noggrann och sådär, kan släppa loss lite grann. Så det får väl vara det då.
3: Vad blir det nu annars? Matlådor eller käkar du ute mest?
4: Nej, jag försöker laga en hel del mat, men det blir en del käka ute också. Eller ta någonting i farten.
3: Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Trevlig höst på dig.
4: Detsamma. Tack så jättemycket.
3: Tack.
0: Ja, vi säger tack där. Vi ska direkt tillbaka till det som hände på E4, Tova.
5: För det är fortsatt väldigt långa köer. E4, Linköping, Norrköping, från Linköping Östra i princip och sen halvvägs upp mot Härbeta. Det är en stillastående bil där som gör att det blir bara ett körfält uppe för trafik. Enligt lyssnare som ringer in till oss så är det bergar och skyddsfordon på väg dit nu, så man får hålla lite koll i backspegeln där och försöka släppa fram dem. Men det är som sagt kilometer långa köer nu på E4 från Linköping Östra och sen ett par kilometer då norrut för norrgående trafik på grund av en stillastående personbil.

0: Här är Higher Love med Steve Winwood i P4, alltså 20 minuter över fem denna måndag den 17 september, eller på att säga. Det är augusti fortfarande. Vissa vill skruva framtiden i förtid, jag är en av dem. Kanske vill även många som tycker om fotboll göra det, för det är klart att det blir Östgöta derby i damernas tredje omgång av Svenska cupen i fotboll. Det blir ju IFK Norrköping som har kämpat i damallsvenskan mot Linköpings FC som är topplag i serien under, alltså elitettan. Två lag med olika villkor i olika serier. Matchen spelas i Linköping. Datumet är inte fastställt, men de har verkligen olika lägen. Som sagt, Charlie Mitchell i LFC-tränaren där säger att klubbarna har nog saknat den här matchen. Det var ju enormt tryck när båda spelar i högsta serien. För IFK så kanske inte det där är huvudfokusen då, för de har det kämpigt. De ligger bara några poäng eller precis över bottenskiktet, och IFKs Tor Sundberg som skrivit en krönika kring detta säger att IFK måste inse allvaret, annars finns det risk att man åker ur.
1: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
2: Eller kanske Emma.
3: Eller varför inte Stefan?
1: Men Åsa.
2: Ja, vad är Åsa?
3: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
1: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
3: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag. Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske? Ja.
1: Morgon i P4 Östergötland.
2: Varje vardag från klockan 6.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Nu är det dags för Ekot.
1: En man anställd inom vården i Skåne har åtalats misstänkt för sexuellt ofredande av två kvinnliga patienter i våras. Trots att arbetsgivaren anmälde och mannen stängdes av fick han kort därefter ett nytt jobb på en annan vårdcentral i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Det säger Trump till tv-kanalen Fox News. Förhandlingar har pågått en längre tid mellan USA och Iran om kontrollen av den viktiga farleden. Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, rapporterar TV4. Förutom Rambergs insatser på scenen nämnde Dramaten även en misshandelsdom mot honom som uppmärksammats i en SVT-dokumentär 2019.
2: Fortsatt väldigt långa köer utanför Linköping på E4. Det är ju en bil med haveri där som står mellan Linköping Östra och Härbeta på väg då norrut mot Norrköping. Så det är bara ett körfält öppet förbi där. Bygger på kilometervis med köer där. Så att det ska vara bergar och skyddsfordon på väg ut dit enligt lyssnare som har ringt in till oss. Så att räkna med fortsatt att det tar ganska bra tag att passera där helt enkelt. Tågtrafiken fortsätter med förseningar för tåg mellan Norrköping och Kimstad för ett tidigare signalfel som har fortsatt kolla sina tågtider extra noga där. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Lift Me Up med Jeff Lynne. Nu är klockan 5:30. Nyheterna med Kristina kommer här.
1: En historisk våtmark på Vikbolandet utanför Norrköping ska återställas efter mer än 100 år. Sjöängen, även kallad Hagerstorps sjön, sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa mer jordbruksmark. Men nu ska ett 19 hektar stort våtmarksområde återskapas. Målet är bland annat att gäddor från Bråviken åter ska kunna vandra upp för att leka. Det här arbetet inleds imorgon och är ett samarbete mellan sportfiskarna och Norrköpings kommun. Så ska vi till skolans värld.
2: Från och med 1 augusti trädde lagen om mobilförbud i skolan i kraft. Nu är det alltså förbudet i lag att använda mobilen under skoltid.
3: Jag tycker det är tråkigt. Och det blir ju direkt svårare att komma i tid och att känna att man faktiskt har rast.
2: Grylund säger det, som går på högstadiet Petrus Magni i Vadstena. Andra skolor har ju köpt in pingisbord och gjort saker för att underlätta för ungdomar som kommer att ha mer behov av sånt. Hur förberedda ni? Andreas Müller, rektor.
4: Vi har haft lite möte med Fritidscentrum som har personal här och vi har pratat med dem om hur vi kan möta ett ökat behov. Sen får vi ha en dialog med elevrådet också här framöver.
2: Jonas Börjesson, P4, Östergötland.
1: Och nu är det klart att det blir Östgöta derby i damernas tredje omgång av Svenska cupen i fotboll. De möts nämligen IFK Norrköping som ju har det kämpigt i damallsvenskan och Linköpings FC som ju är ett topplag i serien under elitettan. Matchen kommer att spelas i Linköping men datum är ännu inte fastställt.
0: Oliver här kan berätta om vädret kort det blir ikväll och i natt. Molnigt och skurar. Morgondagen blir på samma sätt. You got-

Fortsatt väldigt långa köer, E4, Linköping-Norrköping då, mellan Linköping Östra och Härbeta på väg norrut. Det är en stillastående bil på den sträckan som blockerar ett körfält, så att räkna med väldigt långa köer du som ska norrut från Linköping just nu.

0: Love Songs heter låten med Agnes. Vi hör den i P4 Östergötland.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och även om det är skönt att vara ledig måste jag säga att det känns väldigt roligt att vara tillbaks. Från och med ikväll sänds programmet av mig och mina kompisar här i Göteborg måndag till fredag 17:30 till 20:07. Eller när du vill som podd, och då får man ett personligt eftersnack till varje avsnitt som en liten bonus. Inte så dumt. Gott folk, det var länge sedan vi hördes. Och jag vill såklart passa på att ta reda på hur ni har haft det. Så kvällens fråga, den lyder kort och gott: vad är det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren? Viktigt med hittills tycker jag, för den är absolut inte slut. Men vi brukar ju rulla igång höstterminen med just den här vinkeln. Så ikväll efterlyser jag alltså dig som har varit med om något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Härom året minns jag till exempel att det var ett barn som ringde in och berättade att hon hade blivit biten av en bäver när hon tog ett dopp. Det får man ju säga är ganska oväntat. Inte riktigt lika uppseendeväckande kanske, men ändå oväntat är att jag själv spontant köpte en segelbåt nu i juli och plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp och om hand i vinter. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Förutom alla båtbestyr kommer sommaren 2026 att gå till historien som perioden när min yngsta dotter fyllde 15, min äldsta dotter blev 18 och frugan fyllde 50. Så på många sätt har det varit en riktig kalassommar. Men det där får jag berätta mer om längre fram, för i första hand vill jag såklart hinna prata med så många som möjligt av er som lyssnar. Att man aldrig kan vara säker på vad som ska hända och att det oväntade så ofta har ett finger med i spelet, det är ju en av faktorerna som gör livet så spännande. Och jag vill väldigt gärna höra vad just du har varit med om. Det spelar ingen roll om det gäller djur, natur, bad, båtar, bilar, camping, resor, kärlek, mat, musik, kläder, pengar, fest, jobb eller träning. Har du också varit med om något oväntat eller konstigt under sommaren hittills? Något som sticker ut lite grann från hur du brukar vara? Ring in och berätta i så fall, vet jag. Vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det? Det spelar ingen roll om det gäller något livsavgörande eller att det är en liten pytte detalj från vardagen. Det skulle vara kul om vi får snacka lite. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Vill du veta hur vi som jobbar med programmet ser ut och följa med in bakom kulisserna på redaktionen? I så fall är det enklast att söka upp oss via sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram, så det ska vara lätt att hitta. I kommentarsfälten där går det som vanligt finfint att fylla på med egna rapporter. Ikväll då om oväntade grejer som hänt i sommar. Föredrar du sms, då är det nummer 72250 som gäller. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med allt ihop till 72250. Vi blir jätteglada om ni skriver. Apropå att dela med sig av grejer så har vi kvällen till ära startat ett sorts interaktivt galleri på Facebook där det går bra att dela med sig av sina bästa sommarbilder. Jag knäppte min bästa, jag tror att det är det i alla fall. Det var när jag just hade lagt till vid en boj utanför Orust häromveckan. Och solen den hänger som någon sorts rödvit boll över sundet och speglar en skimrande ljusgata över ytan. Det ser ut som man kan promenera på den. Har du också en minnesvärd bild från sommaren att bjuda på, då blir vi jätteglada om du delar med dig. Vi heter alltså Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och ikväll efterlyser vi alltså din bästa sommarbild, eller bilden som bäst symboliserar din sommar hittills. Jag fick nyss ett mycket glatt besked i mina lurar. Det är min goda vän och producent Hanna Andersson som meddelar att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Elisabeth.
3: Ja, hej.
0: Har du varit med om något särskilt som har stuckit ut här under sommaren hittills?
3: Ja, min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt två veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
0: Jag förstår ju, hur länge sedan var det du träffade henne?
3: Nej, hon var hemma faktiskt förra året. Då kom hon hem och i 3 nätter för att gå på Kent-konserter från Melbourne.
0: Oj, då är man ett riktigt Kent-fan.
3: Ja, precis. Men annars så är det inte ofta att hon kan komma hem.
0: Nej, och då tänker jag att du har ju haft henne så nära i många år och plötsligt så bor hon på andra sidan jorden. Det är klart att det blir en jättegrej när hon väl kommer hem och ni får förenas.
3: Ja, det var jättehärligt. Hon var hemma i 3 veckor. Jag fick ju inte äga henne i 3 veckor, men hon bodde hos mig i alla fall i 3 veckor. Och sen träffade hon ju övriga familj och vänner. Så det var fantastiskt härligt.
0: Vad heter din dotter?
3: Hon heter Emily och bor i Melbourne.
0: Emily i Melbourne. Har du varit där och hälsat på henne?
3: Ja, jag var där förra året för första gången i mitt liv. Och det var också fantastiskt. Jag måste åka dit igen.
0: Ja, det måste du faktiskt göra. Saknar du henne mycket nu när hon har åkt?
3: Ja, det är jättejobbigt. Men det finns ju så mycket medier man kan titta på och prata med varandra. Så man känner sig ju nära för det.
0: Ja, du menar att man kan se bild på varandra när man pratar och så?
3: Ja, precis. Man

0: listan bara försvunnit. Hon blev skickad till rektorn precis före höstlovet. Sen dess är det ingen som har sett henne. Som tur var behövde bockarna Bruse inte hälsa på rektorn. Och den stränga fröken Elko såg de inte till. Bockarna Bruse fick den superbästa läraren. Hon som hette Harriann. Alla måste säga ja och räcka upp handen när fröken sa namnet. Bockarna Bruse, sa Harriann. Ja, svarade bockarna Bruse. Ja, ja. Det var inget svårt med det. Efteråt skulle de rita. Men då kom det en massa konstiga ljud uppifrån taket. Det grymtade och stampade. En kraftig duns fick lampan att svaja. Vad var det? Frågade en liten rävunge. Det är bara från rektorns kontor, sa Harriann. Den nya rektorn håller nog på att fixa lite. Rita på ni bara.
1: Jag måste på...
0: Den minsta bocken kände att han borde varit på toan. Kan jag få gå på toa? Frågade han. Ja, visst, låg Harriann. Jag kan gå med, sa mellanbocken, så han inte går vilse. Det är nog bäst att jag också går med, sa den största, för säkerhets skull. Bockarna Bruse gick ut i korridoren. Borta vid trappan mötte de en älg. Älgen såg strängt på dem. Då förstod de att det var fröken Älgblom. Hon som kallades Älgkon.
1: Bä! Bä!
2: Jaha, vart ska ni?
0: Frågade fröken Älgblom.
1: Bä!
2: Vi ska på toa, sa mellanbocken.
1: Alla tre,
0: sa fröken Älgblom.
2: Jag ska bara vakta lite, sa den största.
1: Jaså,
0: sa fröken Älgblom och gick ner för trappan. Hon kanske också ska på toa, viskar den minsta bocken.
3: Hon går väl inte på killtoan, sa mellanbocken.
1: Men tänk om, sa den minsta. Jag går i alla fall inte dit ner.
2: Bä!
0: Vi går ut istället, sa mellanbocken.
3: Nej, ni måste ju använda en riktig toa när ni är på skolan, sa den största.
1: Ja, men det är ju mycket lättare att kissa ute, sa den minsta. Då slipper vi såna konstiga toor och allt.
3: Gör det ute då, sa den största. Men då får ni snabbare på alltså.
0: Småbrorsorna ställde sig alldeles utanför dörren.
1: Bä!
3: Inte precis vid huvudingången, sa den största bocken. Gå undan lite, bort till blommorna eller något. De blir säkert glada för lite vatten.
1: Bä!
2: Bä!
0: Plötsligt hörde de att någon kom. Det var fröken Älgblom.
1: Står ni och skvätter på skolans pelargonier?
0: Ropade hon.
1: Det var inte jag, sa den minsta bocken. Det var min brorsa. Det var det väl inte, sa mellanbocken. Joho! Du kissar mycket längre än jag, sa den minsta.
0: Men mellanbocken pekade på storebrorsan.
1: Det var han som sa att vi skulle göra just här, sa han. Ni följer med alla tre,
0: ropade fröken Älgblom.
1: Kom igen! Ni ska till rektorn! Nej, inte till rektorn,
0: ropade bockarna Bruse. Det brydde hon sig inte om. Hon föser dem upp för trapporna och in genom en dörr.
1: Bä.
3: Bä.
0: Bakom en disk satt en liten kontorsfarbror.
1: Är rektorn inne?
0: Frågade fröken Älgblom.
1: Ja, sa kontorsfarbror. Men han är på dåligt humör idag.
3: Bra, sa fröken Älgblom. För här har jag tre odågor.
1: Knacka på ni bara.
3: Och när rektorn säger kom in, så går ni direkt in och talar om vad ni har gjort.
0: Där satt rektorn. Och han satt inte vid skrivbordet. Han satt uppe på kopieringsmaskinen.

0: är trollet, sa den minsta bocken. Är det du som är den nya rektorn, sa mellanbocken.
1: Såklart, sa trollet. Och nu kommer jag och tar er.
0: Du kan inte ta alla på en gång, sa den största.
1: Jo,
0: sa trollet och hoppade ner.
1: För här är det jag som bestämmer.
2: Hjälp,
3: ta oss inte,
0: ropade bockarna bruset.
3: Nej, de har troll. De har troll igen.
0: Trollet kom i kapp och sträckte ut klorna.
3: Nej,
0: skrek den minsta. Snubblade trollet i kurvan, halkade på ett papper och drömmade rätt in i kopieringsmaskinen. Trollets näsa åkte långt in i pappersfacket. Samtidigt kom den åt knappen så att kopieringsmaskinen började brumma.
4: Nej! Släpp loss min näsa, kopieringsmaskinen!
0: Nu kan du sitta där i 100 år, sa den stora bocken. Just då knackade försiktigt på dörren. Knack, knack, knack, knack.
1: Kom inte in,
0: ropade trollet. Jo, kom in, ropade bocken och bruse. Den lilla kontorsfarbror kikade in. Bakom honom stod fröken Älgblom och herr Jan och hela klassen. De hade hört oväsen och undrade vad det var.
4: Jag sitter fast. Aj, min näsa.
0: Vet ni att det är trollet som är rektorn, sa den största bocken bruse. Ja, det är svårt att få tag på bra skolledare nu för tiden, förklarade kontorsfarbrorn. Han var den enda sökande.
1: Kom och hjälp mig då, fåntrattar,
0: ropade trollet. Titta inte på mig, sa fröken Älgblom. Jag törs inte gå nära. Till slut bestämde de att ringa efter brandkåren. Trollet fick inte komma tillbaka till skolan. Det gick ju inte an att ha en sån galning som rektor. Istället blev fröken Älgblom ny chef. Men det var ju såklart bockarna bruse som blev dagens hjältar.
5: Vilken tur att inte trollet fick vara kvar på skolan. Boken Bockarna Bruse börjar skolan är skriven av Björn F. Rörvik och illustrerad av Gro Morsund. Översatt från norskan, det har Pia Lindenbaum gjort. Och läste den här radiobearbetade versionen, det gjorde skådespelaren Kalle Westerdahl. Ljudtekniker, det var Simon Smårs. Och producent är jag som heter Karin Andersson. Småsagor är ett barnprogram från UR.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. 3 personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. 2 vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
8: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
9: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
8: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
9: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
8: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
9: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
8: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
9: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
8: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbetar vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
7: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
2: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
10: Så är du inte så nervös då?
2: Nej.
10: Inte alls?
2: Nej, jag är van.
10: Vad heter du då?
11: Jag heter Himalaya.
10: Ska du också vara med idag?
11: Ja.
10: Vad ska du göra nu då?
11: Paddla.
10: Har du gjort det förut?
11: Nej, faktiskt första gången.
10: Hur känns det då?
11: Det är bra, jag är lite nervös.
7: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag, nu Radiosporten med Sportextra och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt. Senaste 3 veckor så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Och mer av honom blir det under Sportextra-kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen. Det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också. Bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också att handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien mer liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensivvårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nödböcker.
8: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
9: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
10: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna, och för studenten om kurslitteratur och saker i boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot där med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och då handlar det om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för. För ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist, de måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan, inledde lite småpick de första 2 minuterna. Sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet, som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen, och de går upp på 3:e plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen, och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger, som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karneil bryter in, ska han straffa sig, skottet skjuter där, Berisha får rädda retur, Kaib skjuter utanför för Halmstad, vilken möjlighet, bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Karneil. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge, bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel, inget mål för Halmstad, med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren, som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget, och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som innermittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdotter till Hammarby alltså. Hennes pappa Herman Reidarsson spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet, och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnarli och Stefansdotter gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdotter som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller var han nu har den någonstans.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Inte sant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu!
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt good. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Vi tar oss till den allsvenska fotbollen, 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen, 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken, de har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen, de har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall, vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken, det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastad, de båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häckenspelare emot sig. Häckenspelare är bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen med ett inkast och så nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den och tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren och så är det nästa Häckenspelare att varnas, ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensiv straffområde. Nytt inkast då, på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kanel längs marken, hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kanel. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensiv straffområde. En öppnande passning, tror jag, men det gick till fel adress, att Häcken rensar, vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad, och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen planhalva. 23 minuter, 30 sekunder, det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen, där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna, och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blev fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Kristiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt, riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet eller man ska åka på någon resa. Alltså där, det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad, 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad och målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken, samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisma Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju varit prenumererat på högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen, men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot jumbon Halmstad. Häcken på 7:e plats, chans att gå upp på 3:e om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål. Det har de inte, det har inte HBK gjort heller. Det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad. Kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall. 32 minuter. Och det blev en liten drickpaus här. Och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sport Extra. It's my life.
1: Så Häcken spräckt nollan i det allsvenska mötet med Jumbo och Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckenskott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning. Och illa illa då för Halmstad, som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Tugas, och Halmstad får undan bollen, vinner väl, ja, bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är ett väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Tugas, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänk för Omar Faraj nickas undan av Leo Weiss, en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Tugas. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekrönt. Och så då vit, helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson, den stickar i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger, skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Han vann ju målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Tugas. Tugas Halmstad in centralt. Det är en bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för unge lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinje ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. He hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart. 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Vemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är seger väldigt stressad för Häcken, så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit och vi har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar tillräckligt mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har satt upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan och så händer inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det är den allsvenska fotbollen vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning. Dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
0: Och apropå ridsport VM, här är en av de svenska medaljhoppen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
4: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det!
3: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: I Härning då kände man ju själv att plats nummer 2 skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har... eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
3: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
5: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
3: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
6: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
3: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Tar oss till slutminuten utav den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan och ska skriva upp då vem som blev

0: Jumbon, HBK:s öde är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål, de måste börja ta poäng, annars blir det degradering till Superettan.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 emot Halmstad. Vi är tillbaka där när den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring VAR som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det fortfarande är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt

0: är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
1: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
0: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
2: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
3: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
4: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sport Extra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Clean. Ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sporttexten.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte.
3: The assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på repris.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: Ja, de svenska supporterna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till video assistance referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Med en samlad bedömning så... Ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
7: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sedan vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna. Så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
6: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt.
7: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
6: Mm. Men om vi fortsätter och vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EU:s rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
7: mer. Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar, och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan, där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen, och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader utan snarare försöka dra in nya intäkter.
6: Tack så mycket, Henrik Berggren.
7: Tack, Fredrik.
0: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av nästa år 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFA stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen. Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som hade... han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan. La bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb igen. Kortväxte, men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter svagt avslut så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det är HBK då på jakt efter mål och efter poäng. Och de ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4 torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Höjmlofs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adnan Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt. Pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslutning framåt mot Hussein Kanel. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret för hjälp där utav Wembangomo och bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små 1-3 defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark kan inte ha. Eller kan bli en halvstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3-läge på vänstersidan. För skottläge möjlighet kanske. Ja, kommer avslutet av kanalen. Ni gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu. Tvingas gå bakåt. Rullar bara in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja om på vänstersidan. Kejp med inlägg. Där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, frilägger, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål. Bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där. Han hade inte mycket tid på sig när han väl skulle avsluta. tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum, dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då, 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredjeplatsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem, och man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan, eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan, och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson, men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi och egentligen bara, tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare, så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också, men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre. Men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken, knappa halvtimme kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikael Rygård, ska det bli en kort variant, det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den, är långt, långt, långt slagen mot till Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstad-spelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och bråttom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där är den reslige mittbacken Filip Elander och tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Centralt på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänk för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstad-spelare, skickas rätt upp i luften. Och ut över sidlinjen. Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, Wemman Gomo ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande täckande Halmstad-spelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 match minuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, här kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målsmatch kanske, och ytterligare en förlust i allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Tugas. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad-mittfältet. Halvfarlig boll till Mempe då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut till där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer. Det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut ur straffområdet. Häcken vinner den. Ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrande spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, hinner bollen centralt för Kanel som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna från Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju, och då kommer det bli, om alla infinner sig eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken, kunde ju återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före, greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken, som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland, som ju har varit Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast, det är Häcken som har gjort det, just de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår, så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefin möjlighet, skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen, eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer, men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli, eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sen han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen. Och löpte ju som vanligt bra, men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fette, fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Haaland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Haaland. Det var en knepig ett läge. Kort hörna. Just Haaland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. Här släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dombia. Skjuter en gång, två gånger utanför. Hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Så drar vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster. Och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade den inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4, appen Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt. Skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Brist Wemangomo, vart bra sedan han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspassning till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss. Blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ellery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte det att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men det gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Hillary och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan. Centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån. En köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd. Haaland inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste ju lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en PF för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger slår ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, och så spelar han. Jättedålig passning. Otroligt svag så att Häcken spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togias. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela en boll mer centralt då istället för med MP. Får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han är breddar ut till Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller. Får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen. Men han valde en liten vrickning åt höger istället, där ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland och det blir frispark för Häcken på, utanför egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minuter plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads planhalva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis, gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan av första bästa Häckenspelare. Men skottläger för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Illery. Illery 1-1 läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till Insta. Spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få ett lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: Camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle trycka av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått, så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomez som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå. Ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken.

0: igen. Och Halmstadspelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offentligt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Etrit Berisha, målvakten i Häcken på offside planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark, men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Skån ner i eget försvar till Rönning sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Illery. Han vinner den bollen och ser kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svarbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Solklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Skån står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip, alla som finns där också, men Skån vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstadspelare in i offensivt straffområde inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är Etit Berisha som vinner bollen. Då är det Halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är ju 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
1: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt, så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytts Tuva Lejonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit.
4: Mm-hmm.
0: Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
0: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. De kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det, så är det.
0: Karlavagnen följer när Sportextra slut klockan 21:40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt. Men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Jag är inte riktigt där att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt här att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med Susanna med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Nej. Det är helt sant. Mm.
0: Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch åt dem, började jag på att säga.
4: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter som nu inte längre går på fritids ringde mig klockan 15.20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
0: Ring inte brandkåren, ring istället Karla. Vad är numret?
5: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser Nej. Du mest fram emot med vardagen?
0: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
5: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
0: Jag har ju alltså inte, jag har inte bott i Göteborg på hela sommaren och idag för första dagen. Sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
4: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
0: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
4: Ni är vilsna själar i arbetslivet
5: just nu. Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
4: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
0: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 av de gångerna av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
4: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
5: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
4: Lösningen
5: det
4: brukar faktiskt... på allt.
5: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja. Mm.
0: Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
4: Ja, verkligen.
5: Ah, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
4: Vi lyssnar när vi avslutar vårt här.
0: 21 och 40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
5: Vi kämpar på.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar er med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touches, make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner som då var ett par red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Gretzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev det. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in, var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är jävligt viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Nej, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Mm. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit,
4: ja,
2: på
4: så här. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredjeplatsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till nästjumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
6: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
7: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
5: Men vem är egentligen de hurrar för?
8: Det var honom jag skrev om.
9: Och det var ju massor med folk alltså.
5: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
11: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
10: Systemet kostar omkring 19 15-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
11: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19-20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, All About The Money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd och satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwartz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwartz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herran i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwartz slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på herrsidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvände till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! För Duplantis igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså, ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare igår i friidrott, Nike Bolmgren hade var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan. Welcome.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann,
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då kände man ju själv att plats nummer 2 skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick. Och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
4: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med 1-0.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förutsättet och det är bara att ta det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen, Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men det kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karla Wagner på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: Louis Capaldi, Forget Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat, hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn, ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också Ronny. Hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje, fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbestuden får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020-22-10-30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kärlane som ligger i Bräcke kommun.
0: Ja. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, jaha. Så det är liksom inte tillbaks till jobbvardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Jaha, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja, det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, men precis.
0: Vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja,

0: ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
1: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskola, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
0: ja, men precis.
1: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
0: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kälarne så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
1: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
0: Ja.
1: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
0: Ja, men precis.
1: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
0: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret, för han tycker att vi har för många. Men lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
1: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt här trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
0: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
1: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
0: Ja.
1: Så har man till dagen efter.
0: Ja, men precis.
1: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
0: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
1: Ja. Oh. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
0: Med barn så korv stroganoff är väl det som räddar.
1: En går alltid hem.
0: Ja. Oh.
1: Vad kul att få starta höstterminen i Karlavagnen med dig, Elin.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Lycka till nu med inskolning och med plugget och allt. Kommer du alltså då få börja gå, ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga eller ta din man hand om inskolningen?
0: Min man kommer ta hand om inskolningen i början och sen så kommer vi bytas av.
1: Ja, och får båda vara med lite. Men lycka till med det då!
0: Tack så mycket.
1: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med.
0: Tack. Tack, hej.
1: Hej.

0: Bari här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: fortsätt,
3: vi,
4: vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså, det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet som kom över i den här frågan också.
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här fyra åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
2: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra, så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att två radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
10: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster som har kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
11: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
10: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
1: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
12: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
13: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
12: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
1: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
14: Nu Radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
15: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och Häcken ligger i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
14: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo. Hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
16: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
17: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
16: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
14: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
18: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
14: Hör mer i appen Sveriges Radio och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Ränkeskog. I studion Susanna Andrén.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt. Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör. Ring in 020 22 10 30.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4, där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen, och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall, att vi tältar en natt och sen är vi hemma, och sen kanske vi är hos en kompis, och ja, det blir väldigt olika dagar, många sena kvällar i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir, ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner, eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb, men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaka till, att det betyder väldigt mycket, och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner. Så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karla Vagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer då att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten, eller?
1: Ja, precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland. Sådär.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också på Gotland som båtman och kört de där fina orangea båtarna. Men nu är jag i Halland och i Skåne. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Förlåt, massa övningar vi ska göra och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man jobbat hela natten också, så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte slutar riktigt klockan 7. Så, och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju... det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen. Eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn. Och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir ju liksom... Tiden går väldigt fort. Ibland går... så att... vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland för att det är verkligen tufft för att man ska hinna, vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll så man ska hinna lämna och hämta man brukar ju vara där på träningarna och då är jag även lillebror med som är 2,5. Och sen innan det så ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. Ja, när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stärka i käket. Så, men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat utan min man, för ibland är jag ju borta. Jag är ju borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då är jag ju, kör jag iväg. Ja, klockan 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen. Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och, ja.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Och, men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit alltså, borta i veckor i sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Så innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
0: Ja. För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar? Alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
1: Ja, gud, jag absolut går inte att jämföra. För att alltså, när man är ombord, då är man ombord, kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova och... Ja, det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
0: Ja. Och sen hemma så var du helt ledig istället?
1: Hemma då var man helt ledig, då levde man livet. då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resor med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det och... Ja, det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
0: Ja. Men du som alltså det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja... Jag tycker väl att det är jätteroligt med just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn. Även om det är säkert också en stor variation på det. Men Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Det klagar mina vänner på väldigt mycket.
0: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och då, och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp, så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har Ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
0: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst, men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30.
1: Ja, det tycker
0: Och lycka
1: jag
0: till!
1: Ja.
0: Ja, eller, nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till?
1: Nej, det är väl de fiskarna man får säga
0: det,
1: skitfiske på dem.
0: Så.
1: Jag är ingen fisk.
0: Nej. Båtman, då gäller det inte. Då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man. Och du får lycka till med allt du med.
0: Tack, ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ah, nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandarna, eller hur? Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superbra väder. Och, ja, men jag är väldigt glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag, jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå, som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, börja veckan, ja, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja, det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir den här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att ja, bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt, tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland. Att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt. Även om det inte kanske är badväder. Men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Ah, vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta. Att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul att vara med. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar.

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 02022 1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå som vi pratade med, som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 02022 1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Carl-Joakim Hultqvist.
2: Ja, hejsan. God kväll. Det är Carl-Joakim här. Ja. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Ja. Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning i musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt med lite nytt, tycker jag.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Ja, det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag lekar olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Så jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din vardag?
2: Den ligger i Linköping som tur är, men den är även i, vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på, så det blir väl lite farande om man säger så i Östergötland. Men det ska bli spännande.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte, jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt och man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag

0: känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
1: Så ja, det förstår jag. Och det är ju så med jobb också. Att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös. Och det är nytt och så. Så att, nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet. Så att,
0: och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
1: Ja, jo, som känns bra, men ja, men sen vet man ju inte om det blir rätt, men ja, men så är det ju för alla, så att säga.
0: Så att, så att en ny utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
1: Ja, på onsdag den 19, ja. Ja. Aha. Så då blir det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något. Liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller, det är rutinerna. Så att jag tror det blir bra faktiskt. Så att,
0: det låter väldigt bra och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
1: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
1: men så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
1: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma. Ha
1: det bra. Tack.
0: Hej.
1: Let's go.

0: Nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekot studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
5: vi
4: har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
6: Nej, alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist där alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
4: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
10: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
4: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
10: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
11: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
12: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
11: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skära min kniv. Kan jag ge den?
1: Reporter Paulina Sörlin Ström är från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester? Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles, alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänsla för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaks till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så. Men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta, då, men det är också södra Grekland. Då. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu. Då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom. Och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredrat så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det. Liksom, och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, nej men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. Och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom, så att inte det här hej och hå. Nu är vi så pass gamla så att 60 plus, och då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det.
0: Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen. Alltså det är fantastiskt, man behöver det känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet, går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner, redan där så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtning?
1: Det var lite så här, det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också, för att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska ut, ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är ganska skönt, komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ja. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda var. Liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, okay. Men det var liksom på andra sidan berget, så att
0: ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men, så, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela
0: Grekland.
1: Så att,
0: ja, och på många andra ställen också. Så. Ja. Det känns ju såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon. Att,
1: det blir lite så här, ett uppvaknande på något sätt. Jag varit inte orolig och rädd eller något sånt där, men ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger, men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig. Men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här. Man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37.
0: Oj.
1: Och då vet jag med erfarenhet att alltså, det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly ifrån. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner så här när man åker härifrån, om det har varit extrema värmebälgar, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man såhär, nej vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Vi är ju nordbor liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart om det kommer lite snö, så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%. Man får tända lite ljus in och sådär. Så det är jättemysigt också. Verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra. Vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Det är lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Och klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor. Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag har alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist, hej!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt vad ska man säga, favorit fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, så att, hur löser du den här?
1: Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa, det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ja, ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där är jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb. Så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och sådär om lite arbetsmiljö och säkerhet och sådär. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är ny i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska... kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och ja. då blir jag mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joakim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna, även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sedan länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sedan studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan, och det är en manskör då i Skellefteå. Och den har haft ett litet återuppväxt, som man säger, så den har haft en stor generationsväxling, så att vi har som vi börja om med en ny kör förra året, så att det första året var också väldigt väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer, vi åkte på körtävling till Uleåborg och så där, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg såklart. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Nej, så en gång i veckan, och sen så får man ju öva hemma då. Så att det är väl det.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag. Liksom det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul, kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär, på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt.
0: Mm. Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju... Det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom... Det är ren energi, liksom så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören? Var det så?
1: Ja, det beror på man räknar. Men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då. Den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också. Så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag som är... Jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och ja, men man kan inte ha för många alltså högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov, kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig så där, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya idag faktiskt. Vad heter det? Terminstarten till lära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserter att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är det. Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, ett litet extra nummer, vet du. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommaren, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med sådana himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter Leoniderna. Efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylipasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min sjätte lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jag har ju kommit som pass. Jaha. Pass långt, och så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svårt, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså. Det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation. Att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, så det är, det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som detsamma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att man, att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut. Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray, alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterare i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgifterna, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.

0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Tack så mycket för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma. Hej då!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. Ikväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardagsveckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: since I was 7 years old. Lucas Graham där med låten 7 years. Vi hinner med ett sista mail i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: hej Karlavagnen. Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: det var dagarna som gick som och livet. Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt, vi har någon
6: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som en någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos
1: dig. Vet
0: så försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka
0: burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig.
1: Det är ju... Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: För
1: att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja.
1: Det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men ni har inte lika
0: mycket försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det
0: ett
1: är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flip-flops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det dasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet, vi kan jämföra.
1: Jag måste hyvla dem.
0: Vi kan jämföra varandras fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte,
1: men gud,
0: de här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag
0: alltså, det är klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ någon, jag var ute ju häromdagen och hade, jag kommer inte ihåg, alltså jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt, jag bara, men alltså jag ser ju ut som en, du vet... Som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså mina är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket.
0: Jag med.
1: Att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa som finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är det okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabla.sverigesradio.se. Bevis här och nu.
1: Mm, kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Vi gick kanske inte förskola.
0: Vi gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då. Ska vi få höra en, det är ifrån, ska vi se vilket kanal, det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra ett litet reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig, med mina barn, är det ju tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv. Förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig inte.
1: Vad är det?
0: Det är en sån här tillsats.
1: Krydda, okej. Okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det liksom? Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du då?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: jo,
0: utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt, av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier om det.
1: Men det kanske
0: är ett undantag. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att...
0: Man kan ju inte
1: skolan...
0: bara säga att det är konstig mat som är problemet. Du säger ju själv att barnen på din skola är...
1: älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat. Det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med. Och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara... Mm. Åh, gud, kommer ni ihåg skolans fisksås med... panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den här konstiga gula nasigoreng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det är ju, och det var ju halvfabrikat, stor kök och alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Alltså, jag börjar göra förskolemat i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore den ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad? Jag tror det.
0: Kanske värm upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Så du, lyssnar du får du jättegärna höra av dig och göra din röst hörd. Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size. Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på ett publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här. För att jag är ju din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in. Det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är ju Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges
0: Radio? Men det har ju, vi har ju varit med om att, vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket samma. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: okay,
0: och säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har tagit med oss lite sådana finkläder som vi har ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande. Ja. Och den just ska vara med i vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Tack, med i slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who is sirs?

0: Ramven 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vake med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Ja, och, men, ja, ja. Nej, men ja. Jag identifierar mig inte som, snällt, tack, jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv, och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här är jag, blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspis.
1: Okej. Finns inte. Susanne, inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det? Ja, älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
0: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog. Som
1: är det
0: har
1: från
0: det
1: Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för. Att liksom
1: alltså, jag har ju sett dem här, du kan inte minnas.
0: Skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag... Men minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter, så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri, men idag så är det en hjälporganisation som äger den, och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld. Ja. En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Mm. Och vems guld är det? Mm. Det är de balkerna lagbalktext.
0: Men hitta
3: vems
0: guld i en
3: guld
0: vägg. Ja. Vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom...
0: Jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg. Som jag har varit en storstång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det det?
0: Ja, jag, de har liksom,
3: förlikat. Jag gav upp. Ja, okej. Blev det hälften
0: och hälften? Det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
0: Eller inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. Mm. De fick lite var. Mm. Så, ja. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: Går det när man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning.
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp imorgon bitt och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Nu ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Just det, jag har ju sett
2: det. Har vi här så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar han en varghund och så håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Ja. Och sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar sen en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: klart om det.
0: Nu har ni sagt ert. Ja, jag lägger på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade du ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danseteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag... Jag äter ju inte så här katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, ja, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött. Och det har att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar. Och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Så bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar. Jag har växt upp med grisar. Så här, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar. Jag har sett grisar. Och jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på vars kommer köttet ifrån. Alltså, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra. Den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv
0: där
1: var väldigt kul exempel. Ja, har det, har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad
0: i livet? Det är många,
1: i livet?
0: Mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Man brukar tänka så, typ, så här med, alltså det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv. Alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Okej,
1: men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill, punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll, alltså när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen

0: Just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så svenska kennelklubben och så avels. Alltså man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
2: Mm.
1: Alltså det här, nu har inte jag, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
2: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså de är i sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så, det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså att jag bara... Det blev en sån
2: du
1: konflikt.
2: Du bara tittade på dem och tänkte du...
1: Nej, det blev en sån konflikt i mitt huvud att jag bara... Är det här ljudet och bilden hör ihop? Alltså hör ihop? Nej.
2: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det här sättet... Jag känner att jag vill liksom, ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så då. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom, det här också kan vara ett bra förslag då.
3: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
2: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
2: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan som står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis 8, det är en skylt där det står så här, sotis 8 ungar, Lilian 4 ungar, Lilly 5 ungar, Plopp 6 ungar, så där, så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis Plopp, 600, så hoppar de omkring och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner utan bara prata, tror jag, första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag små barn när jag jobbar 85 på heltidslån, så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Roche som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det är säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars här i Vaken med The Rolling Stones.

0: Du vaknar med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Mm. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Nej.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute. Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i sidan.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig, utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut till bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att det var, jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ.
0: Mm.
1: Än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten, tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags gett mig en övergångsfris, frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet. Att men förlåt, ta bort shortsen.
1: Har du någon sån här konstig regel ut att du att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Ja, jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det. Jag
1: till du har med, inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sen i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli man vill skydda. Det var bara långa linnebyxor, så kan det svalka mer.
0: Ja, men jag tycker det är så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Mm. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej, men alltså jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Mm. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Det är inte upp mer. Men jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Mm. Du är på vad...
0: Men det är ju det här kvinnliga än, och det finns manliga inte bara,
1: ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting.
0: Mm.
1: För
0: mycket kläder. Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha... Eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Beige. Det är som en beige, fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts. Och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Mm,
0: och de är kortare än de jag har nu. Så att de känns känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Mm. Kilt är ju otroligt snyggt. Mm.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då klär jag faktiskt,
1: annorlunda då?
0: Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: inte alls. Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. vakensnabela@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med Vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i vaken, som pratar om vår rapport på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåligare då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Vaka med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hed hört av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långarmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekprocessionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekprocessionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Och nu har alltså den här, nu är det i fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju så fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är ju någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

Bayou med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul, för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså det, verkligen, det har jag gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen här, jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom de många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Vi får se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, nattjakten. Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak. Som jag

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, övergång nattens härlig nattjakten. Och första ledtråden kommer här.

0: all you want, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alaya och Van här i vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärta natt. Du kan också få en låt spelad. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater, Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadio här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling